Gåande, mine damer og herrer, som jeg vil si, til frutja døver, klokkan 5:05, og det er mest av vikeskift i atre luftene. Jeg finner ikke heierne ved avløsere verster, nå tar på i vanlige verstene farner og sommerfri, Leivor og Trøndor, eller Trøndor og Leivor, jeg vet ikke. Vi kjenner alle disse legendariske greibene som avløselig knyttet sammen, til dem Bernstein og Woodward, journalisterne fra Watergate-gullene. Beavis and Butthead fra MTV, Gu og Gokke, Knoll og Tott, jeg vet ikke, men engineert hos om Trøndre Leiver, men Timon skal leisende være et ondt og et godt sommer nå ved andre halte skansen. Og så det sjølvande tid som kunne halte skansen sammen med meg, tid velkommen å skrive inn 22400 som vant. Hvordan heldet du vigeskiftet et lag, hver hvert to agjer i vigeskiftet nå? Her har vi det imestadsgrønne, før jeg fikk å ha skole, om DNR Karmer om listastøvne for i ung og i Nord-London, nevnt godt. Her til skapen de har finnet innevist. Vi tittar tvær som kjipa fire, var Beck Arting og Mario Torker. Så det Ferro 5 som gjør et nyttelig ut i dag for det første fire og i 16 år. Vi tittar Einar Tarra, Liljuna Dalsgård. Og i Osland har vi Jekvann Hansen gjør vi et forvittens litt le ut. Først lytte fedt som oslandske kjører skal til Haldor Laksnes opprunnelig skriva i. Men som nu att det är aktuellt vid fratta från Jekvann Hansen. Och så är det HM Feber och i Norra. Nu Norra ska spela mot England i fjöringsfinalen i morgen. Som man kan säga man skulle sett norska landslige och jag touchar man affär och finns det här att rå och åla söka. Vid fär att ringa till Knut Öyvind Hagen och i Norra att fräknast om fotbollsrusen. Och som sagt, du kan självande sätta dagskrona via ett sms 22400. Vi lägger roliga fyra vid franskon sommartonen vid höra Claude Chichon vid en läge som kallas Landemann de Belle, där en ett varslarna och till ångestannar en heintryckerprinser som äger årene.

0: Klaus Schon, vi lærer Landemann de Bell, til Heintegruppinster som 80 i årene. Og til kunne skrive et lokker av sms-kipanna 2400, her en som sier hei, en gem, hei. Her vi jo stemplet meg ut av skrivstående i sommerfrøy, et synder forvirret, så jeg setter meg bare lort etter det her for det første godt vikoskiftet. Og i vikoskiftet nå sier en annen ferie at heppa av Havnabaden, vånande vinnatær og i medvøy og i morgen. Så færre vidt at legg ut av høyskolen. Sommar er tøyen tatt av grør om gengande fot og nødt hosgått spretta. Av førre folk av høyskolen spretta de bøkstavlige og hesen døvån, og i hese oasene som høyskolen i Hotnabø hittast unglista folk ur ødel Norrlondon at liva og oppliva, skapa og få uplåster fra hver nøyron. Og sånne dagen vil jeg ditt når latner oppfyrre allmenningene, og jeg sitter her av Bogasavnen og Haskolanen sammen med Varbeck Arting og Marie Torker som kjipet fire. Gående til på her.
1: Gående til.
2: Hei.
0: Ja, først av alt, de kaller dette for godt, altså stavet G-A-T-T. Hva er godt?
1: Godt er et nordlengs lista nedversk for ung spørende listafolk, og tanken er at det er tvørst om listagreiner og landamørsk.
0: Hvor er grunntoksen at han fyrer hese norrlænsk og listalevende?
2: Jo, grunntanken at nøra til at nedførste som Gotland men eisne løyga som vukka om det og få flere folk inn. Og så det eisne at deil og husgått og listalige praksiser og ja, inspirere hverandre.
0: Hvor er akkurat her for å følge høyskolen?
1: Alltså det var upplagt till det vet att här var en elev här alltså det så öliga gå sömter gå höle man kan göra öliga imis ting alltså vi det det bäge lika som performance danselist och imis såret och så är det myndlist och det är poesi ritlist tonlist ja självande och det hade vi det faktiskt att kunna bruka öll det imiska hölnet till det.
0: Så du sier det langt her, alt kjens listagreiner omboere?
2: Ja, det det. Og eisen til vi bygger her, det gjør kanskje eisen man kjenner for en video på en annen måte. Så du gjør høyskolen eisen akkurat det. Ja.
0: Og så stendte det i høsten her, skriver noen ditt og sendt om etter, at de vil flytta fokus fra outreach til praksis. Hva mest det og verst det?
2: Alltså oftast listar folk mötas ganska mer av sån festivalen eller gallerion här man lukar som upplever listerna tjock för nörren. Men det här över listar folk är sånt något annat och det är ofta mer process eller tillgång till en kjalt ändaliga värste. Så det är ganska möta för nörren i liksom, tog arbeten hellre än själva lukar som ändaliga utslutna.
0: Och det är ju unga folk ur Ötlund och Norrland. Hur ser IMSK är det faktiskt?
1: Alltså vi det rättliga imisk alltså det är ur norr samma lande i norra till Grönland, Finland, Åland och Janar Esne. Och det kanske syns stort till flera alltså ur norr utgör någon ända är det de mer i skandinaviska länderna. Ja, och så är det alla så imiska listagrenarna i Esne.
2: Ja, eisen tvørst rom lukka som det klassiska inn i det samtidlistene og kanskje eisen mer i pop. Altså, så det er fevner eisen brett på tamma.
0: Nå var jeg inne i medarsjelen og Janne her tid så du og åte og ta seg tjekk listelige, men jeg får også om så litt langt nå at det en allendinger og en same og en uslendinger og en finne og en føringer, at jeg har ymsa mater at hoks om liste på.
1: Ordentlig gode spørninger, det ganske det som vi liksom, finner frem til nå tar vi det av disse samrøvner. Altså, vi sørger vi det øyelige, altså, øyelige lykke og på noen måte, men så at det nesten kommer noen perspektiv inn til øyelige vekkost faktisk ofte.
0: Og så tar det seg om en norrlænsk samleger, sørger det ikke noen, eller bedre til å ta som en norrlænsk samleger og listene?
2: Jeg vet ikke ordentlig om man kaller det det, men jeg har kanskje et som är galdande för öll som är vi och öll är norrländsk och kanske ofta så är norrländningar möta kvarnören är vi en sån åpenlägga och förståelse för kvarnören och det är kanske det som vi röjnar tacka vi.
0: Så spelar jag en spårning som är ofta sin ämert att norrländningar hittas. Kvart för mål tar sig dit?
2: Vi tar sig för det mesta engst och det är sånt att vi tar finnar vi och Island och ja så ta är det spärrat bland naviska och det är ganska ensni att det här hierarki och kvek ensni för veck att man lukkar som hever onker som tar samma år med alla sjön det hever mål och ta liksom ta mål förståelsen jag vill säga men akkurat här är det ganska vitt att jag har någon ut där syns det så vid ödliga som kunde uttrycka och ja och så pratar man sjön det andra par kommer man ta så vi så skift man över och det är faktiskt något stort lätt isne ja
3: är det några som haver nu hade bara varit samman ett samtal alltid ja är det några som haver imponerat dig långt
1: Alltså flera av oss folk har faktiskt mött för det här är något som händer annat kvart år i Nudjo Norrländsk och Lante. Så det är bara Nudjo folk men även folk som vill ha sig för. Och alltså, nu kan jag följa att det är tatt vindfolk faktiskt som är sådär annat kvart år och hur det männa sina list och även som människor. Det här är också rörande.
2: Ja. Och så är det en som inte känner någon annan, men alla känner omkran. Mm. Och Gussman så lofta tyger är det ordentligt flott. Gussman lukar som, ja, björ ödeln in och ser folk som vinner. Och man blir vinner. Alltså det är kanske inte så just en stor spurning. Eller så, ja.
3: Men just detta, att det här var nätverk, hur stor en tutning är det här?
1: Alltså jag har det över allt att säga. Upprunnelig så började jeg godt som de så at norrländsk listafolk hukte mer ut i Europa, altså til USA og England og leide seg inspirasjon herfra. Så var tanken at man kunne jo snu hukte til Norrland. Nu började jeg logge her i det. ja, altså at finne vinalø i Grannland nå, eisne.
3: Ja, som en av høskola høskande så synker onker, for onkerne synker jo sinne, om det er deilig. Og sånn er det en talett at de så ditt når offer i allmennisjonen, og ta kunne folk komme inn og hitje hva det kommer på sjur, det kunne jeg komme til det som vi kallar for sammal av høskola. Men hva møter han gesten som kommer av høskola sånn det?
2: Tanken er at de møter eisnesen er listelig i praksis nå. Sjån presenterer vi da på en måte så det er til en høskola. Men det har vært ett avslappat tilltag faktiskt här ting händer runt i kroken och har skolan så är det som man kör över runt och så byggningen till resten är alltså stort lite så utforska under kvart har skolan kan på samma sätt till och som det kommer glädjas till
3: och om tid nu skulle lösa stämningen här vi en om 5 och 3 år om kvart är det så
1: nyskapande spännande
2: Forviden.
3: Ja, men då och kvarna tittar till unga och listafolken som är här tagga vissar hem och kvarna tittar föringar få borsor att gott är det förrän gör.
1: Alltså är vanliga föringar kunde möta listafolk som lika som alltså är det eldhoje att jag kan kanske sprätta några tankar få hoflöje lika som att flickva.
2: Jag hoppas egentligen att det norrländska folkna följa lista folkna följa att kvarfallet av norrländska lista härmen kanske inte är så stor och man kan kanske finna några punkt här man som har referenser till så så att ja den norrländska följs tattare och svekna ja.
1: Och så var en tanke egentligen att vi skulle göra det i färjun till att man kan egentligen göra så här i färjun alltså att bjåa och hur grannar ligger som kan nabig vån här till och göra som ni här ting här ta blir väl till.
3: Ja, och hända lista stämman gott. Hon är alltså hässad igen. Hon börjar i höstdagen och hon blir till vid sundagen och så ska vi lugga här och veta när sundagen kunde folk och tannar från oss att komma in och hitta här och haskolan, hitta efter haskolan och efter listan.
2: Ja, sammalen han börjar klockan 3. Han är nästan utsäljd där. Och så annars börjar han tänka från klockan 4 och ut efter. Vi vet inte hur långt när det förändrar men här kommer kunnig och ha skolan.
3: Tack för att du var Maria och var.
1: Tusen tack.

0: Oscar Trösti, Lundarmal. Det er 16 år siden at her 4-5 unge jentene går så sørste det ut, men nå er jentebøkeren som er våren en kvinnebøker, etter aktueller, og det gjør at det er nytt det ut. Det er skulle spille av sommerfestivalen noen sommer, 4-5. En bøker som verden ikke høyre er noe etter å gjøre Gå an det, og velkommen Lilian Dalsgaard.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, de kom ut der, vi er noe ikke leie, men jeg har hodet å begynne å spørre, hva fikk det kun at du var etter mikrofonen her?
1: Gode spørninger. Vi, som sagt, 16 år siden har vi framført det senest, og senest og leie ble utgivet ut. Jeg har bodd i Ortalanda i Nikvar. Jeg har bodd i Norra og Danmark, og faktisk er det nå et og et halvt år siden at jeg flyttet hjemme til. Og til så sier jeg at nå bygger vi faktisk i samme land i etter, og møtte oss, eller valgte å møte oss, nok så til vilde litt etter, og lykke som to som gamle dier, og gå med minner som vi tar var sammen, som rettelig særlig, som bare vi faktisk kunne skilje, kan man si. Og herfra, rådleida.
0: Gammel minnes i det som er til Kilja. Prøv å si mer, Sindre, hvordan minnes du at du har tøyene?
1: Jeg minnes at du har tøyene som jeg har veldig gjeldig. Det er gode minner, det er særlige opplevinger som vi har delt sammen. Louis har så først gått og nymse etter, men vi har stadigvæk han fellagsnæren enn som er tåndleggeren.
0: Han får omgang ved, men så er det til han. Hver er det så løyv noen der, og ja, til 16 år siden, hver er det der?
1: Vi er jo alle blinde mammer, og vi har først gått og nymse yrkesleier, og ja, altså, som er gifter, som er, ja, alle er mammer, og tonleggeren er stadigvæk den samme for jokken alle, og nægge som jeg alltid vet, at jeg kan si for jokken alle, at vi ikke er som nægge som vi er stoltere av, og som nægge som er øyelig gjerlig i jokken livet.
0: Og det er enda høyere vekk først, Kjalten, du sitter 16 år siden.
1: Ja, det er det som er utrolig, da, og nå til at du spyr om gospel til at vi gjør etter atter, det er alltid jeg som jeg kan si at det ligger en øl störst taxem ju just nu. Alltså vi det taxemar för det att tonläggen en version expalter. Och man kan se att och malbulker det är kanske te som är uppvuxen vid tonläggen. Mm. Kanske te och hörsta i flygdörskola eller skola och så vidare. Så det är positivt överraskande halt jag går sig för mig nu att flytta hem efter och uppleva att tonläggen en är löviga. Det är som är fantastiskt vid tonläggen.
0: Men hur så var det att vi efter i vänningarhöllen och kom till Banna Vein eller skulle det lycka finna tonan?
1: Ja, i halt det. Alltså, nu började det så vi läste gångerna i fjol. Och det var 3 år att jag spurte. Och först och främst vi alla bo i samma land i efter. Så det var inte upplagt. Men först skulle vi lycka mötas. Och Jon var en limerbärsning som hon blev mamma i februari. Så vi hade kanske inte råkna vid hon var så vipad. Då gör vi att alla stod i ymsa stan i Lövnerna som nu är naturligt. Men jag har alltid glädjen. För tonlägg som var det som gjorde att vi alla också var varskad. Kjolt om man mamma. Kjolt om Louis har tid och nymse efter så är det hetta näga som vi är stolta av och hetta näga som är glädligt och hetta kan man ejsne kjolt om man mamma.
0: Och till det är alltså sommarfestivalen som är i augusti och det är också stora paddler och en stor fjöld som bor här. Fås när glädje tycker till det och är det nervös här?
1: Jag halte att tillgången det är en helt annor än om vi är ta. Ta vär man. Jag är Ajan, onkel var Sejan, onkel var Tjue, og ta vilde man alt mulig. Og man sikter kanskje i sin sinne høyt. Og i det er det en glede. Man får kanskje fru fra bedden og ikke sånn en liten lede, hvis det er lov å si det. Her er det fyr kanskje være det vi at man skulder til vending, og det kan bli en sånn ting som man skulder. Ja. Det er rettelig seriøst. Og i halde til i sinne stender vi en idé at tar vi gjerne noe, så blir vi gjerne gjerne det ordentlig. Og vi gleder oss ordentlig enn som er sånn.
0: Og hva er det et engangskomback til alle de mer?
1: Det er en god spørning til at det som er nok så befriende i oss nere, til at jeg holder at så lenge vi hadde stått litt, og hun og hun ser man, så har vi tog litt der. Det er ikke en timeline, det er ikke en tøyer, linje eller grinser eller noe som helst på et der. Vi er øyelig takksomme for at fyrspørningene har vært sånn ikke vi. Og vi tog noen, og så lenge som det stod litt, så fortsetter vi.
0: Nekke fyrspåringar sier det, altså til det...
1: Det er lov å si.
0: Ja, det er lov å si det. Er det så løs at til det har sagt ofta nei, eller hva så?
1: Ja, altså jeg held det, og jeg tror at det er øyelig eimjukt, det er at jeg kommer etter fra, at det er øyelig påstrykt ivraskende, at det er sånn jeg som kunne huske seg at hos dere kom framfor det. Og vi kunne eisen huske dere framfor alle mødvendighetene, men til eisen og grunn av ting som er blevet viktig i livet nå, som jeg har nevnt, så er vi mammer, vi tar bød, onker og mann, og vi tar arbeider, som eisen har krevet sin natur, og hette noe som er, vi synes det, som er stått litt, og ja.
0: Men hva var det? Kanskje onker alle andre paddler for glede?
1: Jo, det kunne det godt hense.
0: Det kunne det hense. Til nå er så et nytt lær komme, Gjørstun Duka Kapp, er det da. Hvis du hører det om han løter for første ferd, hva kan du si om dette lær?
1: Hetta et lær som man godt tømmer lort etter til man får ut av hundene seg. Hetta et lær som vi da umynt dere om vi har spalt av en dansk gulve. Malbølgeren til dere er de som jeg nevnte, Janne, er de som kanskje er oppvaksen ved tonelage noen, de er nekvar så igjen, og de er unge i det, første 20 noen, kanskje nyr i 16, 18, 20, 25, altså 18, at alle er velkommen til å skjøtte tonelage, men til de som kanskje, hun er nå blitt studenter, ferdig ut i byen, og ofte så holder jeg snakker flere og kan mottage video og brått her folk. Hun er hjemme og er det ferdig ut i byen, så heter det en sanger som passer veldig vel til det jeg hører.
0: Och det är Faro 5 som sänker och Marius D.C. rappar.
1: Ja. Yeah.
0: Han är rejsen i hot.
1: Vi är väldigt heldiga och glädjar för att Marius han tumte att jag läser med Jokon. Det var en också tillvilderlig sammansättning kan man säga. Vi tar var stora viring för hans är mat att arbeta vid tonlade på. Han är otroligt talentfull. Jag mötte honom först i fjol där jag var vid mig själv cement. Kappingsna och så bara vet att han hejna helt seriöst. Tror inte ni vi om det och sövan är sin stottlig i mötte ju någon ett väldigt lekfullt kväll i klubbagaren klockan 3:00 här han fortäller mig han isen ska uppträcka till sommarfestivalen. Och så ser vi han att hej det är ju nog stottligt att stäga samma paddel alltså sommarfestivalen alltså i sen. Mm. Och det är helt han gör ordentligt spännande. Och härifrån så kom hetta lei.
0: Och det är Kari Jakobsen som Eisen skriver i Tickar Eldö i Faro 5 som har skrivit, han är ett solinderås i det. Han har skrivit här så det är, jag sänder det samma bara 16 år sedan.
1: Ja, och det är som Eisen är stortligt vid ödlandes ner det är att vi är ödligt som vi är som gentner, vi har varit den samma manageren, vi har den samma sangskrivaren och där vi har varit till IMSA konserter så har vi Eisen koreograf som Eisen är den samma. Så det är som är nostalgiskt och stortligt att släppa uppleva.
0: Som skulle spela färre höjda till läge för första färg.
1: Jo, kom.
0: Görs du Duka Kapp.

Hallström, Hallström, Hallström.

0: Faro 5, vi spilte noe John Leie sammen med Marius D.C. og teiver eisne at høyre av sommerfestivalen. Og sms-kipane 22400 kommet når ankrar ved Mersingar og Halsaner. Ein sier en jøde solen og kvalpa, vekrasna bygd i førjun, deilt av lortet til tikkun. Ein skriver er Jerry Fiskafet og han har gått til gestre kvöld, i morgen vil jeg varsta opp, gått vikeskiftet. Jeg får halda badna føringar der for sonen og døttene og bøva tjei og fyra år, godt vikuskifte. Så en halsan av Nesio i Vaje, her en familie er ferden i sommarhus i familiene. Så færa vidt, en tur til Islands. En av okkara kjento og vel omtøkt og røtton, Jekvan Hansen, klaksusjengren i Øslandet, just kommet ut ved stegleie som kallas Kvørstløyde Fed. Kvørstløyde Fed en velkjent og høgt elsket øslensk vøggevisa. Øslenska Nobelskalde Haldur Laxness skriver i teksten, og Jon Nordahl har gjort leie. Opprunnelig har skrivet til sjånleggen Silvermane fra 1904, som var første leikur i ta nødja tjåleggehusen i Reykjavík. Men nå kommer det så ut av føreskån, og kanskje det lykke aktuelt som det var om det kalte grunnen til at jeg skriver. Vi og kunne i Russland nå Jekvan Hansen. Gå an det, Jekvan.
1: Gå an det, gå an det.
0: Ja, Jekvan, hvor valgte du just hese uslenske vøkkevusene at jeg var ut nå?
1: Altså, jeg, hadde, jeg ser det anfallet med det. Altså, godt le er godt le. Om det är böcker vissa eller drogs annat det är det lukar för att svir mig och jag har dömt att det här läget lukar sig om kom till Osland och jag har kallt sista man som är och han som heter Marta Kallio och från Finland det vet började jag att göra och ta mig samman ta säger vi har kallt visst du klarar att skriva gällande textreder så är jag ordentligt glädjer och han vill sitta väl och lunch vi hans land och kom vi en fantastisk tojing som är sånt du måste sända till följande som ojeta läge där och det var de där ser det väl och så för jag och Matte i halt vi att inspela då det faktiskt kört om det ser omfalt alltså omfalt inspel så heter tidjocken tror jag är Jera.
0: Så att det är landjavis, men du säger att läge är mest när jag har helt särskilt för dig. Vad är det som där räkar ut här?
1: Jag vet inte. Det är militiösk. Hur säger man? Militiösa. Och alltså verkar texten. Alltså, det är allt rätt. Mm. Att det är så omfalt och gott på en eller annan mat. Alltså. Och yes. Det är bara så fantastiskt.
0: Jag sanger det skriver under kalta krönen, 1904 och 1904, men... Det kjennes framvis aktuelt, som vi har sagt. Hvordan mest du det?
1: Altså, det kallte kulturasjonen, det var en stor tragedie alt, og jeg vet ikke hva man skal si, altså, det var stor diener brøydast, nu sjelden. Så man kan alltid relatera til det ene det, altså. Så det er lykke aktuelt, det kan vi si, og i akkurat tog.
0: Du henda Jomenden, hon är rättliga särstök vid Harmonico och Bratsch. Hvor just hessa sammansättningarna?
1: Han Matte som producerar han spelar han utlagt av harmonika. Först var det bära till och så gick vi till Lustens lunch och vi finns en fantastisk man från Shetland som heter Christopher Stout som han bor i Los Angeles till att vi sände hon läge och spurgade om han tänkte att lägga en av Elina det var det som jag också och han sände efter ta en spalta av Bratsch och spurte om vi domte det såleis. Det är helt enkelt, ja, fantastiskt.
0: Ja, jag har också ännu med det här som är orst, så det är hettländskt vid höra.
1: Alltså, vi linner hettländskt och så att det är att ja, orst skotskt inspirera. Jag och Matti har varit här till fällags och han kallt det, att vi damar öliga väl sådana tonverk. Tar som jag var ju mega men ställt men jag lärde mig själv av Jelin så jag har ju alltid dömt ta jomint när jag bort.
0: Ta damer strukar där.
1: Ja, öliga väl.
0: Kan det inte du att Lostern sitter rätt vi ta läge nu är spalt lejut.
1: Jag vet inte. Det är inte Ringersburgen som har svära. Jag hoppas att han damar dåliga väl. Så det är väldigt roligt. Men roligt lär. Men look at så magic som bor i oss lär.
0: Och skandalt.
1: Jag är också antagent och jag hoppas bara att jag följer att det är samma som utländningar har följt sedan detta läge kommer ut. Att det kommer ut i flöjer utländska utgavar, men det är wrong att det blir just så lös.
0: Hvordan er det til her? Hvordan kjennes det at slippe noen tonelage ut til føringer nå til Hevebosen jeg var i Østlandet?
1: Jeg halte det ordentlig og døyligt. Jeg er særlig takksom for at onke føringer til meg stadig har lortet den her og til som jeg kommer ut. Så til en sannere høyere, hvis de tøy med at fortsette vi agerer det, altså til Jag har brukt för teck och lyckas när du har brukt för mer.
0: Det tror man vi väl, Jekvann. Jag är inte att det är allt det bästa här i Island. Och lät oss höra att det är något jag lägger kvart lite fett.

Ja, glädje norrmän att det var ett lä om Holland. Bit hava finnje några sms in. Hej, är det läckran döver att fira tjejet så vi är så igen. Första mossen vi mann mojnon. Gott vigoskifte och tack för i honaliga sending. Takk selv, og så det en som takkar Jekvann for dette leie vi hørte for, indeslett Jekvann, takk for det. Og jeg halte vi skulle få oss en raffere av, vi spiller Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

Queen vi Lennon Don't Stop Me Now till plattan Jazz från 1900 och 80-talet så där. Och hade varit här vid hade ju där teknikern Björn Hansenbeck och jag tackar dig kom för och där och vi inte kunde öll att gott. Vi skiftar vid ända vi en lay att sätt som äter gröna bilder till Jazz Oasis och vinner.

Skänkler runt i mörskren och uppfinner mig styrst igen i dig där lej som ärstingen Värskar som är bra, blöj är värre vid tog Jag vet att mamma må någon säga om vad är det men kvöj En full vaksen med över och jag har visst klara en skid Han är när spöjda halvan och liar bars i ur beats Jag vet att mitt liv är kibria Men det följs till choice How fire to are at the end Kjödlar med boys Jag följer att bli vaksen Att låta ner Jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek Nej, jag följer inte näka Anten följer jag inte Eller följer med sväkan Hater personen i sötet Tar jag hydra i speglet Längt ut det men jag har Vi ångan vind i min seglet Lyssna med över namn Jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan är jag

samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fan med flott. Men i kjallan stolt är kjallt efter 1000 då en down natt. Så vi näka nok samma jär. Det klarar sig klar jär. Jag näka miss jag har. Spidla ar, fedla tar jär. Jag sväker. Lista mer av varnavn i arn i värm det ser. Men det jär är unga lyss och kvar fan är det.

hoppas trofast hjärter att och fävnas frö och i amors hatt som fackre älskogs andar. Tal jomar sångor vårt omlaj, aj ätle tjänst, aj tujar skoj, aj dejen nökron räver. Aj finnes sorg, aj hät och stroj, och i hötla skau, och i grön och loj. Bärst älskast allar

0: inte resumera om dessa rastämnar som jag var och kvad var uppe och kvad urslut var. Demokratia stävar från det första rekommendationen. Det här blev just av att jag skulle sätta sig nämnt att arbeta fyra av fler kvinnor kom jag tänk. Att kvinnor fick ökta lajklot och virkna i det demokratiska systemet. Och så var det ära som handlade om kvinnogranskning och felas attlande för jämstöd i arbete. Och hur man eventuellt kunde latta om gerans stägen till kvinnor som än stod vid dubbelt och arbete. Men här har du inte suttit ordentligt att nej vi kommer att skaffa. Men den femte rekommendationen det var att tingen är förpliktad att se till att få sin landstor till att arbeta emot i härskap mot kvinnor. Det man ju säger att det är landstor till i Olvara här hur vi flera har arbetat vid tog. Och så är det barselsgrunden. Vi vill häva när barselskipan ägsnet till den privata arbetsmarknaden. Det kände jag ju väl till att jag var en sån liten arbetsgivare som har unga kvinnor i arbete. Hur stor törver egentligen var att du visste inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete. Det är här vi att man fick böden till skulle ödelhäva och ägsna landet och kvar var det. Men det var för så vidt avbörden till kvinnor och familjen att få till att rika. Jag hade två månader var Barsels årlag att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta, men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där kom det. Det kom till ändan och rattla, men vid arbetsstatverk vill jag göra en bättre. Så var det att han åttende. Det var det vi att man skulle stola samstarv med till universiteten och i Ötlund och Ötlund. Jag hade jag framtid av fonden när det här kom ju le. Efter tog jag attlanden och tog jag inte någon. Demokratia var så sett 2006. Ta er långa tjej och är färren. Så det här teget tog jag. Jag får så ordet le. Det var tog jag om på skulle vara i demokratia. Och jag ser gå nämnt som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så sex om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskipande. Så var ett ombo för Jönstundnämnderna och ett ombo för KSF. Och då blev jag så ombo i KSF och i demokratia. Och kvar är det vi att ta form av i Jönstundnämnderna så han var för Jönstundnämnderna. Och så har jag nämnt för att starsnån är av skrivare. Och det var ju finaste slät att det måste se att det är öjliga när skriftligt och i en sån arbete som hatt. Och det var så Björk Jakobsen, hon var eisen skrivare i Jönstundnämnden. Hon lukade som fick till eisen att täcka sig det. Det häckade ju väl sen. Tilltösen till demokratia. Idealet var att det skulle vara tvärpolitisk, så var det skulle det till. Och enda målet var ju greit. Så skulle vi stämpa upp under tjeg, åretskiftet om stövna. Ta så väl när norska, så handlade det ju om att agitera för kvinnorna. Att få att här fram miljöos och där måste man ju ägsen häva några fler pengar så att här få sponsorer och vi att finna höll till fonder och att ävne skulle tagas upp och kvar först skulle det vara vi. Och så att få till döms blöjne att vara large vi tar med lösning vi gör det. Vi gör det några fler när lösningar som var en hel suja och var sin örvisne än ära lösningar. Och i halde jag fonden var hovalier. Det var inte klantersfonden på några mata. Meningar var lagda fram och det var tåsast om tingene och man gjorde nya större och sämjer. Och halde jag Egon var forskvinna att ta Egon Samuelsen. Jag halde hon ser väl för att det hemma i sig. Och så hade vi finns ju allagt att det skulle göras en sammandrottare av arbeten 18-2 år. Det vill säga senaste frast var januari 2008 kjölt om ganska vi det kom igång för att ta ena från sommar 2006. Men det riggade så. Det blev görst och det var en öjliga tjock och väl djögn också frågräng som fyrlå. Jag hade inga ällenskård var värre liv för mig. Det var inte allt man kunde färra. Och det var finaste slä och ta erfar för att ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lika som det som jag säger ganska ena för första är att för mig var det att jag får följa till ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara för att vi helt häver en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi alltså nämnt och det är just nu för löpande att det ska nog till för att jag ska göra mån av kvinnor är det. Men jeg må si at her som har vært i politikk her til og er imsa steder, at her har vært doa vel å være her og gjøre god ting og vise av og sånne. At det alltid virkelig at her har vært. Og det har vel fortjent å komme så fjølmentar inn. Så det var bare godt.
1: Du har finnet snakk vi skriver litt arbeid.
0: Ja, inn i midtelen. Det har vi nøst lagt meg til rettes vi var gjennom arbeid nå nøst. Altså, et er at man skriver greiner som har hørt til kvinnetøyende og sånn der. Det er veldig en grein og så frivillig og tog. Inntil neste fyrer dere skulle det årest. Jeg vil si at ta, og jeg kanskje er første fyrer når jeg skriver til dømes ene sammenhengende søve. Det var eisen jeg og kvinnen tog inn til arbeid. Jeg halte blei er enten fra 26 og fors, eller er det fra 5 og fors, men hvordan vi utskriver en stålsøvekapping? Vi tog motivasjonen i hvordan du kvinner skriver hvis du selv skulle skrive om sine tanker og liv og dreimer og så løs. Det er ikke tog at det mangler kvinner i bokmentene, men det var ikke så nek som skriver kvinner, så det held vi nå er det på togene før skal kvinner for å fortelle seg det fra sine og liv og hva skal gjøre det. Og Iva visste vi det snitt at det sannsynligvis la nek vimsa steg bare boja i etter at få et høvet til kanskje at teka lopi og få omkring att få det långt ut. Vi utskriver en stålsövkapping och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 år. Och ta här vi hoa nävna utvarsbet och det blev särskilt 8 mars. Vi skulle handla åkara virslöner för stålsövnar men Gjördi Eisen är störst tilltag i Norrland till oss någon. Och utvarsbet är stor en AHA virus ner och jag vet som inte sån smitt man har varit en drogkraft och kurser var det mest han vi tog av vi. Men hvordan sendte jeg utvarspet han det er en bære kvinnerøtter? Det var helt utrolig. Jeg minnes det mitt råd når han det er en fyrlestrande våre. Vi hadde finnet danske kvinner ta hjem, Jytte Villasen, som var sjalarlakne, og jeg skrev en bok som heter Depresjon, ditt navn er kvinne. Hun var en fyrlesere, og Nanna Damsholt. Hun har skrevet om kvinner i danske sjøve. Han har funnet en bok. Och så var Eisne Bente Hansen som var framman undan känd politiker och så igen läste jag information kvar i hon. Vi har skrivit en sera kända grein som är en intellektuell man. Ända vi faktiskt ska bli kort härifrån för information. Men så har hon skrivit några iskingar Eisne. Så hennes inlägg handlar ju om verlig och fiktion. Och allt det här övnena hade vi så förska kvinnor till att greja från kvært så okkar vinkel og på tasalalia og på skalskap og på misnuslu forskjellige ting som var kommet inn i midtelen. Kvært du man mente om te og eisne, om søvskriving. Alt det Lena Nolse var fortalt fra søgnere bostadlige rikker, eller kvært tar man ved livet som søvskriving. Og det alltid var om kvinner i fyrtio førjon. Jo, det var et ordentlig godt tiltak, men det som var nok stått litt, det var at det ble jo alt utvarspet, bare fyrlesene, og lukka som reaksjonen og sælen, og her var det bare kvinner inne, så det var som passet overhøver inn i den store sælen, og i Norrland til oss nå. Og at han var det folk som var forarget, tror jeg at vi hadde flent så snedet, det var virkelig overforskammet som vi hadde flent. Det er helt evig nesten den beste herreklappen man nesten kunne få av. Det var til at endelig var lukket som til at alle hadde slappet bare av og tidsta tilsyn som vi er å høre. Det ble så til at vi var jo sint nervøse om her kom jo ikke handrit inn. Et leis hadde vi bare snakket om at han skal komme ikke handrit, det var rævligast kjedelig. Så tenkte jeg, ok, jeg kan røyne å skrive et leis nå. Det gjør det så, jeg skrev faktisk tvers over og sendte det så inn under dolnevnet. Jeg skulle ikke lotte Anna og jeg tog enn av hver en søve eller tvær. Vi tatt det ena sådana nevnt. Kirsten Briggs var fyra åkken och började ta skära vär. Och det var nattestad. Här trodde jag var domar. Och det blev en fin kvällsätta. Och här med en annan. En söva som Maren Kolvalo i hej skriva. Blev dramatiserad. Så det var lägeren till kvällsätt. Men det stod där länge att det var att det kom en äkva sövrin. Och att det blev så just ett urval som skolabokagrunnen gav ut, og Kirsten Briggs leie til rette sammen med Ingvar Nolse til vi leie ut og sånne. Det var vi som annars var venner arbeidet sammen av kvinntøyndene. Och kanske när så just eisen att arbetshäfte så när att sövnar kunde brukas i undervisning på en ätkomlig mat att läraren ber ganska min om och eventuellt eisen jag sänder yngre. Jo, så där kom jag in mellan 20-30 sövren. Det var så där först jag skrev. Det var sex och fors att jag kom ut. När jag frostrosan kom och sa att det kanske var täppt för tjej och fors ganska. Ja, så är det att i halvtid att jag om man min gunta del döj ta fick jag sådana hotla skriva onkel minningar år om mig. Jag visste bara inte akkurat hur det skulle kunna göras. Så kanske skriva i jag sinter men det blev allt lagt till vägs. Och hon tar ju 4 år. Och tar vi så var det i Oslo och Nordisk Forum i 8 år han berömta turen vid Smyrle. Ta för det en dag och jag skriver värsta. Och här var uppgavan ja, konan som hejer där här, hon fortalte jag sin om tekos, men bär sig att vi som attläser att skriva, men det som hon attläser lär och hon tar att bruka onkel inspiration till det som man kanske vill skriva. Det som hon hejer, det var en sån postkort eller en sån mynt som Annie Anker hemma alla, och det var en kvinna som stod och sorterade blomster och i vasa, och det var att jag bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadelle vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så speglade jag blöt det till det. Jag var så upptidig när jag var att det hästet gjorde jag mer än någon arbetsplan av klinikerna så lösnar att det var av klinikerna men skriva i mig där 4 pars men frutja det att sätta bara sig ifrån. Det var inte det stora men så var det till att man hej och färger in i mittlen och så länge det bara rapplar ur en och så bilade det inte att man inte hör det rött i omstunden till halvtid. Tann bogen kom latt till mig, vill jag säga. Ja, det så tar jag först var kommit ner och klatte så blev omrokera center och gör till det som hon så blev sagtne. Det är så ett annat sak, men onkel läsarna firme och det helt jag att det var fint att det kunde gått för att göra. Onkel som är kyl för dig och tar jag kom här till så lärde mamma läsa att jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som ganska slash passar som är bara har ett helt eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här, det var det ju, och det visste jag för att vara det första fält för att säga att det var det. Och ta minns det att mamma läste så, hon var vana att läsa, hon läste allt då. Ta hon här fru alltså. Så säger hon ett och hettar att nej, det var rätt och tog jag, det passar inte, men ångsvägna är det korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram, så behövs det inte att vara akkurat om ta situationen men man klära och så på tandmatan blöda mera satt än det är överläggande ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmatan. Men det var rätt, det var inte allt som helt i att man kunde göra så lätt när jag brukar ramna till att kända och följt sig att göra några fiktion på sig. Det skulle vara en mynd och bombe till att hon var ju lämmen, för hon fick inte görs mer än nästan hon kunde göra vid hött någon hand. Det var kärflå. Och så var det så...
1: Suar duip i röja.
0: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det suar duip. Ja, det kom steg av tog att... jag hade det var 2005, så hej Moafa skrev i Olle Ryon hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknon och myton av Örensle. Kanske bara idéon. Men hetta var ur saknon. Så är snarare att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Visst du har den här rammen som är... att det landar bestämt, så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skriver i så fann på åkerst och brukte det och skriva i till paddl. Men jag hade en som gärna ville att jag skulle bli vujare. Det var Lina Larsen. Men annars hade jag att folk kunde att det var inte tungt tillfär. Och så tänkte jag någon och jag men att fick i kvar fall på sjordu från Olle Ryum och det var att drama var nog inte mot plås. Jag var prosaister till helt hon kunde se mig. Och så gjorde det simpelt att jag tog min goa like och skriva i en skallsöbersjord. Ta allt jag ifrån ifrån det. Ta gjorde det till Anna och klinikerna och jag inte var till steg. Och onke tog in en av vikebersjord och ta gjorde det så ägstens sajten att jag skriva i bort. Tog en av vikebersjord eller ett eller annat och lej mig till rattes simpelt. Onke tog jag i ägstens vikar, alltså att det kom speciellt anlagningen av Bornholm Han gikk og bor og danser noen samstånd som jeg vet var vel, og han kom en av fire nødre viker. Gitta Balle var reisende for meg og da ut av at når hun var ferdig, at han lagt noen skole, at bor jeg utbygd var seg. Men til vi er til.
1: Og hendene nummer tve skal søvende tjater, hun høyer røter i søvende.
0: Ja, og det kommer jeg til at det har vært han tog ta i bøkene til Einar Johansson kom, var og løktens bøkene. Jeg var øyelig åhå i Øtland tog. Jeg var eisen åhå i mamma og jeg for til ettergransking da jeg var etterkommen ta under Central Fjers. Da var vi til Jan Dausen ut i gamle landsbogasavnen til ettergransking, så det har haft min åhå. Hva det var åren, og hva det det for folk, og hva gjør det deg, og hvordan jeg hørte det da, og fakta, da jeg gjør det jeg sa på åkene, så er du oppe. Da var det i virkeligheten jeg ensetninger og i kjerdom slå, som jeg brukte til utgangsstøyet for å gjøre det på åkene. Så det er sinter går av fra Olle Ryom som jeg har brukt, som har passet vel til meg. Jeg heldig har lyst til å lese bøkene om alle rettermålene og så trupelt allt vär i allan fatakra dön. Men alluika väl så kände man där gåa sojnar. Jag har ju varit skickve som baden och här var nek som är förstilt mig att det har varit. Så hvis jag bara huxar om skickve och det som jag har upplevt här det var lite så följde jag så var det ångsten i 600-talet och nedlas alldeles. Sjån det var det inte till ordligande. Det var det sjån det inte och här manglar fler brygde hvis det skulle vara en ordlig sövlig skall så väl. Men när är vi? Och hur är problematiken om att allt blir stort? Och hur är rävliga strängar och visserligen reglerna var vi vet inte kvad vara sia missbrott? Och hur är sexualiteten med en vuxen uppför sig utan om kvad och loven säger att loven kunde inte alltid färra vi följt som det passar tajmon och hur är viktigt är så ganska bröjda där tar ju man ser att det är kyrka. Så i så måte kan man si at hun er rymelig aktuell. Det er det nægget vi har haft troblegere, og så er det akkurat tog, lengst hemmelige toger vi har gjort det samtidig om følelse til dømes. Men det hadde vært så fra gamle tog.
1: Så takk skal du ha sendt langt frem med togene ved de søste bøkene.
0: Det gjør det. Det var akkurat som på en måte er til å inspirere av epihensa i sånne tog. Jeg minnes da jeg skriva Stottsøvsavnet, da var hun øyla glad for ånkra søver. Jeg minns ikke akkurat hver av dem det var. Men så sier jeg, men hatt det her er ikke en Stottsøv, hatt det her er et resumé av en skallsøv, sier hun med. Det er nok vært han som er varvinter, ute i borgen. No, for jeg hittar nær rett tog, kanskje gjør hun rett. Men at du ser meg komme jeg så til å vente sin dratter til det sjøvna som låg jeg skriva. Så der kom ikke jo leser luft. Varvintar enda vi sattne ut tøyene av bløyva til borste. Det viktigste for meg å ta er at løse hvordan det er å lesende føringer i Kjeppmannhavn. Og i mine tøy var det så søste trusnen og atter fyrre helt av fjersnen. At det vidtjer at det er avvantet tro ble vil si at støvene som kom ut ta og man skulle møte tøy fremmende danska. Det er vår velge tværmentene, tve mål som fyllt litt. Vi var lengt heimene fra. Man skulle fota sig och täcka till sig och finna sig själva på sig ur tog som vär. Man skulle sattas bredvid ensamma och långsill att träd. Så vill de ägna lysa till nätverket som vär med den förenkar och bo in och ta. Och få en mynd av hver följtjena var och vad de huxar och hur så liv är vär. Omstövnar och ta imiska kanska strategierna för att trövast. Och jag skriver henne också sant i tog in. Var vinter til hvert fall en parster av søvne, som er omtann problematikken. Hvordan en kærlig søve spekler kan føre til herskap, og til nesten åtte kan skal parsteren i verneste. Og at det kommer stels av omstøvnen, og kan skal eisen i avtøy gammeldags hokbornen som ligger i mentene til åkken, ikke bare her, men eisen i nere om kvinner. Og til det så vil koble sammen vi torv elvande drøg, som lastlagnen sier, så kan det kjøtt for å leie. Jeg får ikke skrivene for en 18-2000, da var jeg i mine bøten for en heimann fra, og var nå nere og skulle få det seg her. Og da ble det aktuelt for en av mamma som så sitter etter og har rymlig gå av tog om kveldene her, at det lukket som å huske til hele døgnene ene for en. det är det här vi, vad är som ger att det ofta ändrar vi härskapet. Inte bara kärleksförhåll, men eisen är en vreje som ligger i och som ofta ändrar vi att det är eisen bara tillvildarliga kvinnor och jenter som vi utsätter för härskapet av ömsonsliga och för att snacka om det att det är eisen färre efter kinen och nejtöker. Vi tar här sånt, inte så nekv om det här, men det är eisen här och vi tar här nekv om det här stället. Det kommer ju bara i fyra i gerandstenen och i krutje och inte minst av neten som nu är. Det är kallat för hätorsporn och det är ju nekva tog. Så det är att de olja stora kvinnomalen nu är döven. Det är nek som arbetar vid malen och kvinnhus inte minst. Landstor är ju eisen i gångt, mer officiellt. Jag vill lycka säga att kvinnhus det har spratt så eisen i ur kvinnofällan och synar tog. Vi visste att det var brukvärd och långt i åttfårsta vi var i Oslo. Och nägra fyllde orliga väl vid ötlån som hej vi till att göra. Så vi var väl manna att ha kommit hem till att täcka mål ihop. Och det enda är så vi att bliva ett kvinnhusfälla som hej sina första funder i mättstove. Men som så gärna fick så ett äckna hus och bäckland på alla matar. Och här är stadväck frivilliga vakter. Så det är ett gräsråd av kvinnarbete vid samhället. Men hvis vi skal komme etter til borste, så er det her vi at hvordan lovgjører man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmåten. Man kan lovgjøre i en av jævnstøve lov imot det årette, og i arbeidet og undervisning og verslige og mulighetene. Men det kan ikke se det strilte ved hukkbordsbrådingen. Og her er det noe som i halte kan se man beres ved et uisfjall. Det ligger inne i under. Och självt om kvinnorörslan har varit aktiv och rönta haft det uppe av en flera fär. Så marvas det bara spekliga av och kvarja färna det så ressast så är det öjlig herinder och tägänger så diver omkran. Ta i vrejen blod för stor och frustrationerna sjående i eisne. Man måste glömma att ta i kvinnor komma fram så täga där plås från öron och ta i ånder ta er ju männer. Så det är inte underligt hvis det är att jag tycker att jag tar mig eisen att vänja sig vid. Att det bröjtes det hela så spärkliga. Så kom ju Bogen. Hon blev väl mottigen av Nekvon. Om inte helt av Ötlån. Som är vår beinlös i öjne. Men hon kunde framvärs vara aktuell. Ta in och nämna hese teman som egentligen är ju i. Bäge om missnussle av brusövnen och av härskapet och av tog av våra främmande när det är mäntan. Och egentligen är det sådär när jag skriver i bogen att ta hej är minne förungar i hoa än i hej danskare. Så egentligen är det skriva till dig. Men ta vid att det är ju inte som inte stå först.
1: Du arbetar med att skriva i?
0: Pressen är också störst. Öll forsene pressades där långre och långre upp. Och så kom halvfemsene. Kvar och i kommuner ju närmast förfallit inte hava näka att arbeta vid. Så där tackade ju som stolen att det är kommuner som högt stolat. Det var ju värre än så attlar som gör det till. Men här som det är. Ta var är på en måte så häppen att det bär till att nyliga så läsnar att det bönt så var ju vidger. Hört jag inte bara en av vidger attlan som kanske var i vi tror jag är. Men det är ju en kostnad attlan i vi tror jag är. Och det var något som var ätla fram och ontan för kvarsbattnet som tar vi är. Det var det här kipan som tar vår. Och så gjorde det bara tammaten att det är så ankar att de som arbetar med. Vi var kanske en sex tjej folk och klinikerna ta. Kvar är för ankar skulle det nio tror jag. Med över en flotte och ankar ville gärna också annan. Kanske fick böten och för långt av farlöv och forskjellig. Så sätter jag inte något folk. Och på tammaten lyckades det faktiskt att nio lea klinikerna så hon omgång stegar ju upp och att alla tunnare gick. Men jag och jag hade vid öllande att göra tog jag så knappt jag manglade vid det folk till att såg mig uppgavna. Och det läggnade sig kjolt, det kom inte några patienter in. Men så spekliga så blev tunnare bättre efter och det vax och vax och ta vid det kom till 2001 alltid. Ta er där kommunen kommer på i, Torsjana kommuna, om jag vill eller inte vill täcka det. Och det var faktiskt en också stor ägare som jag täcka till att skriva i akkurat borste. Och jag har inte bruk för att få mer att göra, närmast omvänt. På det här så innan var det första för att jag bad mig om hjälp ordliga. Och så tänkte jag, nu har jag lugat chansen att veta om Costa Rica, visst är det arbetar som om det var allmänt sett. Det var det som jeg holdt meg nøyest, at det kan ikke være avhengt av en person som det nå. Og tog ble det jo til konsulentarbeid og sånn jeg. Men så snart ble det, så får det jo opp etter. Min en trodde jeg kunne vi ikke være, men det gikk vi tre måned. Vi var opp etter jeg var sex, først i 2000. Det ble så til det at så skulle det komme en nødvendig spesialtanlagt til førre, og hvis hun får være liv i 2011, hon hej hur kom hem ta var akkurat tojen till att nu hade vi funnit så kunde hon överta Havna kommun ta vart den största bulken kommunen check in för toj och upprätta i star och gör så är den nu jag klinik så ta kom för så vet du rättle så att är hej nek minne om öronen var inte så upptagen men i hej stad vet små kommuner och i hej bött nu säljon törve ja umson brekon, andlig brekon. Så jeg fikk ikke givest. Men det har arbeidet så her oppe i Løkmanna Breit, kjentene som er for i eisen nian her. Men frutte det at ta høyde det her fru, ta var klinikken ikke Årstund klinikk og kurser. Det var tver som så kom i Åman etter å være som er frutte det fra 2011-12. Så det har jeg så gjørst, nek var gjerne frutte det her, og så minne og minne inntil nå steg jeg opp. Men altså, det vi ser jo en tørve, de har stadig særlig en tørv, og det er min vogn at det lukkes at få det inn av hver vi gjør alle sykehusene klinikken her ute. Det er plass for dem, og tannlagnene og gommeren vil jeg gjerne komme hjem. Men å få det rettelig til tigresindret, og i vognende verd av kjøtt og godt. De er ikke så nøy, men de kunne ikke få bedre tilpå enn hvis de kommer ned fra hjemme og arbeider på at de vil jeg gjerne tannlagnene her ned. Og senter noen gjelder opp. Men klinikken som er tidlig nye, så om jeg skal gjøre noe mer, så er det mer at hun slår noen hver fortelle opp, til at jeg begynner jo vi å gjøre noe kanning. Til da jeg kom hjem, da var jo ikke klost, og jeg håper stadigvæk at det var forståelse for at jeg skulle opprette seg der, og at denne årstundtiden skulle gjøres et landsprosjekt, det samme som hospitalstannlagene var. Det var altså ikke stemninger for tog, tannlagene fellet er helt ikke, och sjukakassen vill jag inte vara vid. Det var nu förresten ta i och det nöjdes själva att betala. Landslagna hjälpte till. Och Klaus Herrmann. Då det som löd jag var kommit så kom ju folk ur Ötland 18 och hade hörst om ett här. Men det stod att länka till var att själva flera runder hade vi gjort där till att få att det organiseras så att det inte var avhängigt av enkelt om personer. Och att det var en landsuppgave att det ständer i lån i att det är det. Det ständer inte något om akkurat hur det ska organiseras, men några grannar London är ju årstoklinikerna för böd allmänna och folk är skett. Fyra lukar som att geva tog och åren över halvt överränt av patienten så gör det en kanning. Jag får och kannade alla åttonda flockarna i följande TV-projektet. Tyvärr ändå där vi hade inte kommit till Sorgar. Och det blev så registrerat efter till samma lärsna som är här registrerat norsk och dansk böten vid gammarivån och uppvaron. Och metoden det opererade efter, det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstundtia Dansk. Men ta visste det sig för det första att hälften av bötenen måtte kasseras ur bølsen hon, tog det anten hadde trekt vaksna tenn, eller eisen hadde haft en eller annen form for tannratting. Men jeg gjorde likevel analysner på tannbølsen som så var etter, og det viste seg at man bor ved dansk bød, at vi hadde så med mange og tottleikar av de tannstøvskavleikene som annars er det. Det står i ibyt, nedjupbyt, og saksbyt, og krossbyt, og hva alt er det. Det blev så skriva i en av grejen och i fråskaparit ta en av fjär att han var kanske 8-4. Det enaste som var signifikant bättre i följön, det var trångstöv. Och det var sånt att jag allt det som hade haft trångstöv och hade finnits träckt ut till vår släck vi. Så man kan gå se att den kipan som var arne kom, hon var i kvart fall inte no go. Och det kunde vara också av att vara ta mer så nu att han var. Att kanna, hvad er det så jeg har selv gjort? Alle sier som jeg har kanna og tidlig ut til hvilke, hva er det? Og hvordan er det til virkjøftene og imot til virkjøftene i Øre-Norr-London? Det viste seg ta at det var tvære faktorer hver først bød skilte seg fra og var verre enn det danske. Og det var vi jo ikke at jeg som gjør noe tannene som ikke kommer ned. Det er at det skal jeg vokse leve av hodene tannene og i imen. Det var kanskje 20% i førgen og 3% i Danmark som hørte det. Det er en øyelig kjedelig feil som skal nesten skrinas fire, senest eller i fjord og flotte. Eftersom det tøytlegen er så høver og vidgjeren så viktig. Det er tøytning for alt annerledes. Kosse anlis skape verer og alt det har sjønt eisen for smøyle det er, men takk når eisen litt her oppi og letja hinner vaksen tennene rødnere av framtannene til dømes. Og så er det til at rangen hørte mer av djupbit, og til halte det der vi er bøyde øyne og tatt sammen, så er det sånn at ondmås tennene kom opp og kan skal gå om man. Så er det last djupbit, og til veit det, det henger sammen ved anlisformen. Og tog var det nok så avhørst, så Gitta Balle gjør det sutt spesiale, ta langt i hon profilrøntbulten som jeg gjør det på sjur, og ser man lukna TV i Donsbød. Men hon kunde ikke stedfeste nægra velja måne mittlin form. Men ångstvekna er det lukka vel her. Det kunde være avhørst hvis jeg også gjør nægra vi til, men det var så ikke i første omfær i kurs.
1: Du hever sittet i sysemmesnevnden i Ersten.
0: Ja, det gjør det. Det var nesten samstående som Jansdøve og Lovar Bølgren sier til. Det var fra 6-7-4 og til 4-5. Tannlagna fjellet er bedre med å ta om å omboe seg og i sysemnevntene. Det finnes avheten om å velge folk. Og det mandatet, det er alltid vidt vi aptekerne. Rikard Svarså er bedre i vidtlivet, så ser man om ta en røttene hvis det skulle være. Men jeg kan ikke minnes at det er nærgrande verden og etkøy og græsla. Og annar okkara var eika limer og det var per definisjon, men vi var i her bæg i alla tøy. Det er kanskje vært tøy at eika limer nesten alltid var vi. Det så var akkur som forum større og kom flere sjåna mi fram. Og Odny Olsen var formet av tøy. To si sysemnevnten, jeg vet ikke om det er sysemnevnten, eller at det er vysynda sysemnevnten, men ta et av kom for lengt inn og ha kanskje etiske spurningar, ta platt i åtnja at min og nå hette var en vysynda sysemnevnt, og at okkar oppgave vært han samme som hon her til hever, at folk som skulle granska innanfor helseverset før, skulle komme vi synen opplegge, og det skulle leggas fire sysemnevntene. Sånn at vi kunde läsa det jocknen kanske sälja vi ät lite till kusse är atlanen att kanningarna skulle geras och kusse är kunningen och kusse är det vi färin och kusse är tillfärg hanfärre och kusse är det vi att inkognito aste att de inte ska vara allmänt tillgängligt för personerna är det och allt det ting och det var så det som vi låg i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga projekt då. Funtene var inte, kanske det första var jag sinter, tuttare, tog jag åker la och hej hoppas sig upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är det att komma och så vidare. Skrivare var faste. Onkla skrivare någon, kanske inte åtna eller att jag åker nörna lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga bölkarna här reisande. Och prästar. Och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i gransching innan halsöd. Som man kunde huxa sig här. Hvis man tog det etiska på i. Och då ser sig med det ligger tandvägen. Jag alltid tar webb så lösnar att det var nämnt en, att jag ser med demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi ut i kärchen och kvätta kontäcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innanför det salafröjliga, sinnesliga öde. Och runt var åttna särliga avhåver och tog att det var folk innanför det här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att särliga tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra sådana att det inte kunde brukas emot den ögon folkon. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Och så igen har jag varit kvicksilkankarna på Alvaja. Där var jag uppe och vänta. Hur hattar något och hattar och så vidare. Öll fick skrivligt svär kvad vid Hilde. Och visst det var också småvis som man ville diskutera när det var ganska rätta lödsyndrop och pass. Så fick vi datter och så var det godkänt. Ta ett tävarlig. Det har alltid varit det som hände då. Så var det her i blåprøven tikkner av babyen og ble sendt nyer og vært henne så smørst. Hvor sendte vi alt tilfell av landet nå? Til gentøkningene og alt det komplekse kom av bredden om det måtte. Og det her uslenske attertreie som var så nektåsomt, det ble en parstere av konsept nå, at man måtte forholde seg til det. Det blev tås om att vi måste ju till att göra våra egna. Vi måste ha våra egna värstover så lösnar att detta tillfälle blev gömt i förrjön och sådana. Jag minns att en av Kjellöms var att man sände blå nyer. Det blev sända serien stått i allt. Så var trejden att det får komma blåprövna att han var. Men det var inte åkara bor som så annan än att vara en instans till att välja folket i vän. Så det kom politik på i och på ett tidspunkt kom eisen så mycket av etik på i att aborsten blev blandad nu. Och det blev alla åkara bölker så sagt det upp på ett tidspunkt och så blev allt kip om man nått. Vi halte at det var det som gjør det. Men sojan er jo så øyelig store brøytinger henter øtlen jeg snøtjen, og vi tar vi Nova og hva vet det. Og alt det som man skulle mata seg fram til, hvordan at det blir til døms innenfor andres form, og alt det, hvordan det er, som i eisen har vi haft store åha for, hvordan mennesker har utviklet seg. Knapplig så visste man, bare vi hittet etter genen, hva var skilt vi, vi hade ju helt annat tog att vi ska skriva ut honom hej och kunna sammanbörja och bäva tog över profilmynden. Vi orskar och norskar och danskar populationer. Så är man kunna säga att vi lojas mest time, vi lojas mest time. Men så kommer August, vi såg någon genon här och fortäller och mitokontrinär och allt det. Så det är så öjligen ett brott vi tog som hände då. Det var trots formen här i munnen tog. Det var nog störst arbete, det var ett öjligt papper. Och jag har alltid att det har blivit så här att hvis man skulle vara ordentliga vi så måtte man sätta toja på en helt annan mat än vi hade gjort. Så det har varit fint för mig att jag slapp läst ta. Det har alltid varit 2,5. Det är tantoj.
1: Jag ber dig så färger jag sig där. Tack för det.
0: Jag själv tack, Egon. Hon har lite.

hjelpas trufas hjärter att och fävnas fråo i amors hatt som fackre älskogs andar. Tal jomar sångor vårt omlaj aj ätle tjänst aj tujar skoj aj dejen nökron räver aj finnes sorg aj hät och stroj och i höll askå och i grön och loj bäst älskast allar.

0: De har gärna lännarna framme, brukarna.
1: Tack.
0: Och till lustar, till er välkomna att sända tandlackna om spurningar in a 22400. Men Sara, jag också har vi först för att prata om munhälsa.
1: Ja.
0: Munhälsa, vad är det här? Eller vad är god munhälsa?
1: Ja, god munhälsa, det är hvis du bostar tänder tvärfrån dagen och helst brukar tantra eller bostar i mitteln tänder i allt från ena från dagen. Och så ska du också gänga till tandlackna till rekliga kanningar. Ena till fyra från varje, allt efter kvart tandlackna säger. Och som man tänkte omvänta, vanar ditt tandrökt.
0: Ja.
1: Det är så hvis du inte rökta tänder och bakterier, plack och tandstenar upphoppas som kan föra till imska sjukdomar i munnen. Och det är så öjlig imisk för att kusik för enstaka reagerar på plack och tandsten.
0: Ja, akkurat. Kvart kan hända om man inte har något av munhälsa?
1: Hvis du inte bostar tänder nog väl, så, som du säger, så kan man få hålla tänder. Eller att man får betändelse i tandköttet. Det är... Ja, det är öllig imisk och snäck man reagerar på att som brukar tandra kvända och få stadig koll och under till ganga släckta tandlackna, men här är inte runt.
0: Och angående så hör man nästan om åker som är sin man äggs lite än te. Alltså, jag har hört näka om att det kan vara sammanhänger med en munhals och så till dömes hjärsta sjuker. Alltså, är det näka om te?
1: Ja, det är munhals och ser stor antutning för resten av kroppen. Och det är som tog jag vid till den regliga kanningarna sprider in till sjuker och helva. Och då också att det inte bär om sjuker och helva som är vid munnen att göra, men om alla kroppen. Och nu du nämner hjärsta sjuker, så hjärsta sjuker är något som vi gänger högt upp i. Tog jag visst du häver brona och i tandköten så är det en ökdisk och fri att han tar bakterierna i munnen för ut i blåbanan och kan spraya sig till hjärsta. Och då också man säljer om hjärsta klappar. Här bakterierna kan sätta sig i hjärtaklapparna och ger en äggslig infektion i hjärta. Men så har man även sett att i blodproppen, i hejlan och i hjärtan att här ser man bakterier från munnen.
0: Ja, det är ganska näka som näka och inte ger och färre om. Alltså, hvis jag inte bostar Novel 10 så kan jag få trubbelökar i hjärtan.
1: Ja.
0: Ja. Så är det, vad säger du, Anna?
2: Nej, jag har också sagt att hon nämnde tandstein och plack. Kvart i månaden av timen?
1: Plack till det som du får bosta väck till de blöjda bläkningarna i munnen till som du till dagliga bostar. Tandsteiner till er till kämmer till sälja under munnen i närsöjna här följd och där blir det harskt rufflott i närsöjna. Det sitter fast av tonnen och tar skallt ut till tandlackna för att få det väck.
2: Kvart är det som vi har? Mera tandstein än under?
1: Det kommer an på smittsamma sättningarna och kvart du äter. Och så är snö. Hur så ofta du gånger till tandlackna?
2: Jag hörde en från kan säga att det var gott hosgott till dem som har bytt. Jag såg det blev att han har till dem som köpte någon tag i det. Jag vet inte, medpackat och inte här kunde vara vidla rensa tänder. Är det den här gången till?
1: Ja, det är det. Till dem som fick stänker och torska frukt och sånt som bötten ofta får vi medpacka. Det är tendens att sätta sig fast i tänderna. Ta det nämligen gott i ett års härst att han har som är sur och blev eller någon gålare åt. För jag får rensa. Det är blöjta som sitter fast i tonen och väck.
0: Ska vi för nästa vi ankrar en myt som bitte att ta som ankt i Danmark.
2: Jo.
0: Vi bara har pratat om ett vi till dömsta man bostad tän. Så är det ett syndsort prat. Ska man skåla munnen att han har ett litet man tar som heter flor som kommer av tankrum. Vad säger du Sara? Skulle vi skåla munnen att han har bostad tän eller skulle vi inte?
1: Skulle helst inte skåla munnen att han har. Det är fria fluorider riggar så långt som möjligt att han har.
0: Okej. Och så en annan, brusvatten.
1: Ja.
0: Är det ring för tänderna?
1: Brusvatten är inte ring för tänderna.
0: Fint.
1: Men så är det en ring brusvatten man får som häver tillsätta smärtor.
0: Ja.
1: Och då ska man hitta efter innehållet någon. Det är alltid det där E-238-32, fosforsyra är alltid det där. Hvis det är oj så är det skäligt för tänderna. Och det är det samma som sötavatten. Jag plejer säga att hvis det Hvis det smakar av sötavatten så är läckta tänder som sötavatten. Men rent brusvatten eller brusvatten via sintra citron tillförst är inte skäligt för tänder.
2: Några slö av tandkrämet här är då rättliga stärsk om man märker det på ena vägen. Men en annan här har en mer smultan smak. Det här är här den stärska smaken. Det här betyder vi att det är bättre än det här som är mer mildt ute.
1: Ja, det är mer smak och behag. Det som man ska

0: Det är eftersom man köper tandkräm till omkostnäck fluoriter i. Och här anbefaler vi att det är 1400 ppm av fluorit i. Till dem sänder om ta skumar inte och kolka ett skumar nekv. Men till att se att tror inte jag säga om det rensa tänder mer eller inte.
1: Alltså det är rika bäge.
0: Det är rika lugga väl
1: till ändamålet.
2: Ja, hur ser det vi ödlens tankar om att nu ser man så här mynden är av tandlaknen vimmelder. Ett avvisslä. Alltså här var tid att östen till att jag tycker alltså, att också det är bättre än annan sentium eller Colgate eller allt det där forskjelliga öder.
0: Nej, det är smak och behag och som vi har mer följsamma tänd då anbefaler man ett sensitivt tandkräm. Och det har man nästan bara pröva sig fram till vad det är bäst för det.
1: Och så är det nästan så här tandkräm som lovar att jag vet inte om det är extra whitening eller ett eller annat.
2: Ja.
1: Ger det här i verkligen några mån för tänderna att bliva där i bröd och kvittare?
0: Det här kunde gott bliva i flatest kvittare. Men i långtidna så alltså, i sin här tandkräm är det ofta också en slupemiddel. Så det ska man nästan anse efter om det ska ge mer än det gör gott. Hvis man ikke kvider til, så er det ganske fornuftig å føre til en tannlakne og få det gjørst på den nordlige maten.
1: Hvordan er det? Er det ikke for føringer, nå kan du ta utgangsstøy i tunnene arbeid, som vil ha ordentlig kvider til?
0: I halvdige føringer er det nok så realistiske ved hvordan kvider til når det kommer bløve. Det er ikke amerikanske tilstander enn. Det er bedre. Ja, det er kjemmer i perioden at folk vil ha bleitet til når det kommer fyrt ofta på en sommar.
2: Og om vi får til spurningene fra Lorstein, så kunne vi lykke å komme etter til her ved munnhals, og du nevnte jo østen til dem her å få appetens i tannkjøttet. Til østen jeg har smøt over paradontosa.
0: Ja.
2: Hva er det her, og hva elver til det?
0: Ja. Jeg husker, hvis vi lykke til å ta forstadiet til paradontosa,
2: ja.
0: Det kan ikke vittes et til, det er brun i tannkjøttet noen, og her skal du bære brun i tannkjøttet noen. Och till er, hvis man inte bostar något väl eller brukar tantra, så blöjer tandköttet att du brukar tantra. Och det är det inte att göra. Men hvis du så brukar mer tantra och bostar bättre, så blir det allt frukt efter, så inte ska jag hända. Men först och vidare till det som heter paradontosa. Så är det brun i tandköttet, men det är eisen brun i knocklan som hällde tonen först. Och det är det att bakterierna som får under tandköttet tar nybrott av knocklan. Och ta knoklen borste så känns den inte attig. Och hvis man inte får vidtje för det här så är det en risiko för att tänderna blir laser. Och där kommer detta ur. Eller att det skulle träckas. Parodontitis är en också stilltjuka. Så du lägger inte ordentligt mest till det. Alltså du får inte symptomer förrän du kommer också längt. Så hvis du får illt igen av parodontitis så är det ofta kom längt. Men det är alltså så som vi där sin halde eia vid till det räckliga kanningarna.
2: Och hur känns det? Alltså, följs det som om akkurat lyckas som vi ser vill jag haft hål? Alltså, är det den samma känslan?
0: Nej, alltså du kanske inte får illt i tandköttet, du kan få illt. Men du vill till döms följa till att tänderna är väl lejsar. Tandköttet blöjer, det är väl rätt i hovet att du bostar tänderna. Du vill ringa en anta och ringa en smack i munnen. Och ja. Och så till dömes, hvis man är röjtjare, så blöjer tandköttet inte så illa. Men det mest är inte att sjukan inte är det. Det tog att nikotin från cigaretterna till att blåkörn i munnen och träckas samman. Och så viskar det mildare än det är. Och röjtjaren ger så immunförsvaret här för nyer och lägen västnar. Och tog igång sjukan ofta tjotare till röjtjaren än inte röjtjaren. Så det bästa du kan göra hvis du har bär den tåse till är att gevas via röjtjaren.
2: Och vad är det så vidtjaren för det här?
0: Vidtjøren til er, det som vi tar som begynner, er bostet tennene, tversom det ene bruker tantra, eller bostet mellom tennene. Og så er det området at man bostet alle tennene, ikke sindre hist og her. Da kan man finne seg en rutine, eller be tannlaknene, eller tannrøkteren om at lære seg å bostet tennene, så alle tennene vil regne. Og det ser man i tantra nå, til jeg som bruker tantra skrevet. Og så skal du rense tennene til tannrøkteren, eller tannlakna, til typisk 3 kvm. Och ta rensar man under tandköttet och så tar följ man och det är inte mer till det än hvis det är ett vanligt kan det gå rens.
2: Okej.
1: Okay. Så nu säger du att det är gott hos gott att du bostar tänder tvärför om dagen. Kan man bosta tänder och ofta alltså, för nek?
0: Ja, hvis du bostar tänder skrift, alltså hvis du får här att han bostar bostar på en ohensiktsmässig mat, så kan du gott bosta för nekv.
1: Hur så vet man till att man bostar hos nekv?
0: Så kan tandköttet föra upp efter, eller ner efter runt munnen. Och så kunde sådana skier komma in och tända där ser som sådana hitlar ovast upp mot tandköttet. Så bostar du för fast. Och det bästa är sådant jag brukar en bleta tandbost.
1: Att det är som äta soft?
0: Ja, soft eller ultra soft.
1: Okej. Okay. Du nevnte at du sier akkurat Janne akkurat om jeg bruker tantra-skrift. Hvordan yeah. bruker man tantra-skrift?
0: Ja. Yeah. Jeg hadde det her ringt å forklare jo dørst noen. Men,
1: kan du prøve?
0: Ta du kører tantra inn midtelen tennene, så skal du se den opp midtelen tennene, så skal du halte den innimot i en tonne og kører opp under tannkjøttet. Og så kører du sin nye etter, og i vil hinne tonne og søgne, og opp under tannkjøttet etter. Jag vet inte.
1: Ja.
0: Det kan inte.
1: Alltså folk har ganska lätt att belka kört och så ni rätter.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Skilt och där då.
1: Jag skulle ha ordla väl nämligen. Ja.
2: Först upp och så till hinna så ja. Och ni rätter upp att så till hinna så innan.
1: Ja, men också ganska hemma lätt att jag ute kött i allt man ständer vid tantran. Man
2: kan.
1: Ja.
2: Annars är det en dålig diskussion uppe i kontoret någon tjock och sa om det här när och hur man rensar sina tänder. De sa att man ett måltid man har haft öra på så. Så det är sånt som kocken finner på att äga en tandsted därifrån. Mm. Till att rensa sig tänderna. Och här är en öl diskussion om att hatta är något som man inte ger i en rum och säger vi gör en folk. Hatta är något som bara ska fyrkänka sig. Jag har hatta något som tidnägaren tar som tandläkarna står nu.
0: Nej, det gör det inte. Det är ganska mer vanligt tjocken än jag tycker.
2: Och hur ser det att det här är du finns ju ordentliga vamlust och sånt om att äga en tandsted därifrån och lycka. Tack att det ringas, att man det heter.
0: Nej, det är alltid inte. Det är alltid förnuftigt.
2: Bro, hicka till en liten annan.
1: Oh god, onkel får jag säga så. Det är förnuftigt.
2: Ja, då, men nog om det här. Jag hade vi färdigt till spurningar från Lushtaron, att han har hittat tonarna från Hairstyles, och det kunde alltså sända spurningar innan 22.40.00.

0: Du lurtar efter sendisjonen her fra Yngren, og her har du vidt Harry Styles vid Watermelon Sugar. Vi tar vidt han av Saru Fossa, som tannlakne, jeg måtte jo simpelthen sagt Jora-lakne, hun tannlakne. Og vi tar finnes jo nekva spurningar inn fra lurtaren her med en annen. En lurtar som spyr så leis. Hei, det og sent at jeg har visdomsjaksel ur taimann i bliven 35? Tui tenner sprekka.
1: Ok. Nei, det ikke for sent å trekke, hvis man sier at man 35. Man anbefaler at man gjør det av en man 25-30, til å ta i knoklen ikke så her enn. Så det lattast, men nei, det ikke for sent. Men man skal nok ikke boja så reellig enn langt, så man vet at det skulle fjernes.
0: Hvor så vet du alle som møtt om hvis man sier at man skulle teke seg eller ikke?
1: Ja, det Det är alla få som har plats för sin visdomsäxlan. Det ser så lika tandkött och diver visdomsäxlan är. Och så kommer bakterier och mäter och allt färra ner i mitteln. Och det kan så geva ett appetentelse som kommer och fer. Tja som hon så kan gå då är i mitteln. Och tja som hon så är det tyttare.
0: Om det är till dem inte kommer fram och... alltså, hur märker man om det är... Genera, alltså om det är till lampa?
1: Hvis det slett ikke kommer fram?
0: Ja.
1: Så det, altså vi matar vi en sånn en pinne i midtelen til 80 tonner av tannkjøttet, for jeg vet da, føler vi den da hvis de sekslene eller ikke. Men så oftest hvis det ikke kommer fram, så gjør man ikke noe vitt da. Det kommer an på hvert enkelt tilfelle.
0: Kan man få noen symptomer?
1: Ja, man kan gå få ilt. Man kan få, hvis det gjør ondt munnen, så får man typ spunnet opp i øyre. Og hvis det i munnen, så kan man få ilt opp i pannene.
2: Og det jo en skrekkring til nekvene skulle inn at teka visdomsjaksler til en større operasjon, ikke det?
1: I sommeren før er det en større operasjon. Der i munnen jo ofte øyla lattere trekkja, og i ondt munnen til å variere øyla nekv. Men det man hører ofte skrekksøvner.
2: Ja, det
1: men det øyla nekv, kan øyla nekv noen ganger øyla godt.
2: Ok, ja, men vi får til neste spørning her, en lustrar som spyr om tannbuster. Til dømes, det bedre å bruke elektriske tannbust enn vanlige?
1: Det kommer sin andre på. Hvis du buster tennene ordentlig vel, så kan en vanlig godt gjøre det samme arbeidet. Men jeg halte at en elektrisk tannbust har buster du mer strukturerer, du tenker en av tonne gangen, og så hever hun en snitt av bevegelse, en runde bevegelse som du slipper undan å gjøre. Så är vi med det som oftast en elektriska tandpost.
2: Det kan aktivera en djungla hvis ni här att skulle välja sig akkurat här öjta ditt och datten 6000, 7000 och kvar var det är det något avvist man ska så hitta efter?
1: Nej, jag plejer att be folk att pjösa tjejpa, börjar vi tjejpa de dyraste tandposterna. Tjejpa en av mjölpröjs, en av vi batterier som hälter när klonta. Och prova att ha fist vid de där damerna. Och så är det sommar som jag har sådana cirkulära bevägelser och andra har mer vattrande bevägelser.
2: Mm.
1: Och till eisen smak upp i hack.
2: Och så är det de som brukar vanliga tampos till ölen som spyrer oss. Hur ofta ska man så köpa nutja tampos? Hur ofta ska man skifta ut?
1: Mm. Det är väl eisen om hur härst man bostar, hur kött tampos den slutest. Hvis du særst har den blir stritta, så kjøper en annen tannpost. En av bleida tannpost.
2: Det annars noe slags menrikla, slags annen hver måned, tre hver måned eller noe?
1: Man hører tre hver måned, men jeg vet ikke. Jeg holder man skal heller ikke tannpost nå vurdere.
2: Ok.
0: Vi tar oss om brusevatten og sodavatten. Så det en lurer som spyr, hvordan vi light sodavatten til dømes Pepsi Max? Er det skærlig for tennene?
1: Pepsi Max en av de største synderen. Tog jag för att dricka det så rävlig än jag. Det är nog det som ger flest syrskigare tänder. Syrskigare till er att tänder blir upplösta. Då särskilt det blir mer godlar. Då är maljan slut spurs. Och ja.
0: Så ta en person som kommer in i tandläkarstolen så kan du rattla kött sucha om heter en som dricker en till dömes Pepsi Max eller inte?
1: Ja, man ser att av jaxeln kommer sådana kuttler av topparna. det är sån toppar och kvar enkelt där ton och så är det en sån topper och så kör man kuddlan i ro i. Och det är det som man kallar syrisk gear. Och framton någon ser man typ städer be skifta lite antiblå blå lier eller guldlier.
0: Men tajm och fast någon som damar ordla väl är att dricka Pepsi Max och köra inte jag. Kvar kunde jag så göra för att ja, alltså ton.
1: Hej, först och främst vi malt är man skifta till brusvatten eller vanligt vatten. Hvis det ikke blir til, så røy noe avmarska da ikke suttler på det alle dagen, bruker sikkerer og drekter opp på en gang.
0: Og gjør det nesten store mån om du bruker sikkerer?
1: Ja, da du bruker sikkerer, så fyrer du opp i gåmann heldre enn beint av fremtidene.
2: Det vil si at alle sier som et oks vi light, et la cola zero, det er verre for tennene enn det vanlige sukkeret?
1: Nei. Hvis du drekker den vanlige sukkeret, så er sukkeret jo atrett.
2: Okej, okay, så plant det är alltså värre att dricka ena, vad ska man säga, ena vanliga. Eller kväll?
1: Ja, jag vet inte att det till alla ni som brukar det som omkylning att det är sockerfrukt. Då kan ni dricka mer av det. Så min erfarenhet är att Pepsi Max och Light-produkter faktiskt är det värre.
2: Okej. Okay. Kost vi energidrinken?
1: Ja, det är det samma.
2: Okej.
1: Okay. Allt som smakar av sodavatten, det uppför sig som sodavatten. Mm.
2: Ja, så färrar vi till nästa spurning här. En som spyr om att här vi badna tandkreme, er det jo ofte til vår smakk, og det er Spider-Man og Lappali som smakker ordentlig vel. Er det også en kjøpøtten, eller hva skal man ikke etter her?
1: Her gikk du etter hvordan jeg vil fluoride røy, og her anbefaler vi 1400 ppm. Og til eisene til bøtten, lykkes som til vaksen, men kjøpøtten så går du en av minne mångt da. Og så røyner få det spøydet ut.
2: Og er det ikke tandkreme her som ikke kan man säga, matches och tölene. Alltså, är det en sån awesome tandkräm här ute?
1: Ja, det är det. Jag plägar en gång runt och hittar att jag tar i tjejvin.
2: Ja.
1: Här är onker som är 600 trus, onker som är 1000 eller 1100. Men det kan man bara hålla evig.
2: Och vad är det som gör det att ta täll i er för lågt?
1: Så förhör du tandvirkningen som fluorid tv. Alltså, hvis du brukar fluorid dagliga, så har den en remineraliserande effekt att det alltså visst du börjar få ett hål så får fluorid in och bygger tonen uppåt. Och det här är att han är läggande att halta bakterium bort från tonen.
2: Okej. Okay.
0: Så spyr en lustare, är några månader av tandtröje och tandstädare?
1: Det gör man inte annorlunda på. Hvis du har tattat tänd så är tandtröje nog bäst. Hvis det är glopp mellan tänder så kan man gå bruka en tandstädare. Det kan man nästan som man har tattat tänd. Men vid tandstädaren så rensar du ju ena så i att hon så ska du in så i en eisniga bosta. Här vid tandtröj så först du just bäge. Men så är det så här bostarna. Du kallar det interdentalbostar.
0: Så det är smave som man lukar kan.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det är eisen går att bruka mellan tänder.
0: All right.
2: Kostar vi munskål? Vad säger vi om det?
1: Ja, munskål det har ikke så reellig stor effekt, ikke at hendene er et eller annet tannkjøttet. Man kan godt bruke det hvis man har en galanta. Men vi maler ofte klorhexidin hvis det er at man har fjernet en voistomsjaksel. Men det har sitt anlagt næsen hvis man skal skåle ved tøy.
2: Ok. Og så er det en som spyr, da man bruker tantra, skal man begynne eller enda ved tantra etter man boster tenn, hva er det best?
1: Det är attersmack behag, men så hvis du har bostat tänder och tandkräm i er munnen och du så brukar tandtröjen så får tandkräm med mer mittlen tänder. Så det är ganska förnuftigt att göra det.
2: Ja, hur har jag grann här i Lama?
0: Ja, onkel spyr här, kvöj blöva tänd misslittar, alltså gular.
1: Vaksamanna tänder, det är gular än badna tänder. Och det är tog jag att det här är kikret, det som heter dentin, det som är njuntre maljene. Vi är alltid någon så är dentine myskare och ganska i maljene som är ljusare av slite. Och tog blöder och det gulare. Och annars missfärningar och sånt, det kommer ju av kaffe, te, röjtjink och öron.
2: Ja, och så var det ju att det här som vi tar om Johan, det är ju omkring en tandkräm som lyser sig inte via att man kan göra tänderna kvittare. Så kan man göra näka hvis tänderna är då misslyttar?
1: Och för att tandlackna får rensa tänder.
2: Jag har hjälpt tänderna nog väl, alltså hvis det är också godlar, så kan man få det
1: där. Ja, godlar, ja. Så, ja, så kan man förbläta där hvis det är. Och då anfaller man för att tandlackna göra det.
2: Okay.
1: Ikke gjør det selv.
0: For noen annen siden, så vet jeg, så var det noen som kjøpte seg sånne strips, vi sånn gelé, og som de kunne lette av tennene, bare i munnen og undermunnen. Og så blir jo tennene ordentlig kvite. Mm-hmm. Er det noe som du kan vimme, eller om så er folk har vært mislet av tenn?
1: Ja, altså, i førjen, eller i danska konkurrensen, så är det bara tandläkare som har lov att sälja tandbleaching som har en stor effekt. Det som du köper handköp eller en handlån till är kanske inte lika störst. Men, alltså, ja, så det bästa är att köpa tandläkare, men inte det som du tar om är det som affär utanför Europa. Det är öjliga störst. Det är näst största är det som vi brukar av kliniken. Och här vi har det en mer öjligande effekt. Man ser det att hvis folk brukar det för nick så pulveriserar den när det blir vad det upplöses och det ser inte gott ut.
2: Och hur spyr så är det bara vad kostar det så att få tänder bläck där?
1: Det kommer nog an på hver klinik du har till.
2: Okej, okay. Vad gör vi så cirka?
1: Alltså, minst är inte helt vad det kostar. Men alltså visst du ska just en bleach skinnare vi gel så git det och lägger om en 3000 4000.
0: Mm. Och hur lustar det spirer passar det att natron ger tänder kvitare?
1: Nej. Det passar inte.
0: Nej, det är faktiskt mer nej som spirer.
1: Jag tycker att hatta har samma effekt som slöper med lite tandkräm att det slöper tänder och viskar kvitare när löte.
2: Ja, men så spirer en Lassir og understår at en tannlakne sier vi med for en nekvunaren siden at det er nok at bostad tennene er grunn til øyne for om døkne. Så igjen har vi gjort det, og har vi skift tannlakne nekker ferier. Jeg får alltid vite at de halte tennene vel ta gjør til årlige kanning. Jeg tror ikke jeg ferier oftere enn til jeg kan sitte utlatt her at bostad tennene er øyne for om dagen.
1: Ja, det er som gjør det.
2: Ja.
1: Og til sommeren er det nok. Det är det som vi tar som först är att det är öjliga individuellt hos hver enstaker reagerar på tandvidget.
2: Och visst man nu säger, okej, okay, ena för om dökning, när är det så friast? Alltså är det armar för sjunk eller om morgonen?
1: Ja, det är väl helst det om man bostar tvär från dagen. Mm-hmm. Men,
2: du ska välja.
1: Ja, det är nog om morgonen ta allt till livet stilt och i 8 timmar medan du sover. Så lycka få ruska allt till att
2: ja, kanske du allmänt visst du skulle valt. Du släpper bara bostad tänderna från dagen. Dökna ner du så valt.
0: Det är 100% för imorgon. Det är också varma för Airpods om man ska prata med en riktig följt.
2: Det var exakt vad ska jag göra. Jag bostar ju kvällt.
0: Nej, absolut.
2: Nej, det är sant. Det är sant.
0: Det är en som säger, kvi få sommer rinkan anta hoas till bostad morgon och kvällt.
1: Rinkar anta, det kan komma av öliga nekvån i muskån. Det kan till dömes vara att man inte bostar tunkarna. Eller att det kan vara att man inte brukar tantra. Det kan även vara ett problem i mandeln som sitter långt i halsen. Eller att det kan stäva från bjudet. Så om man ska göra det helt simpelt så kan man börja bruka tantra och bostar tunkarna. Så kan man finna det om det kommer från munnen. Du kan få till tandlakna för att veta hur du betänts i tandköten. Ska du rensa tänd? Eller är det lika problem med att kräva sten?
0: Aja vet att jag bostar tunkarna. Tvär från dagen?
1: Nej. Det. Alltså jag lite negva bakterier och tunkna. Så en från dagen är ju för vi förnuftigt.
2: Och här är det kanske inte sin demon det är vi när vanliga tampos där man som skävar i muntan elektriska huxie. Mm-hmm. Alltså kan en elektriska tampos där tunkna till sin löje.
1: Så kan man släcka den.
2: Ja, okej. Okay. Det står där då. Jag kör lugg. Jag är elektriska tampos.
0: Alltså
2: jag tänker att det är tunkne.
0: Onkte.
2: Ja. Ja, det är ju man färger ju ösnen. Man färger ju ösnen bostad alltså designar till tunk och gemma stans såna skärvar som inte är då inte är harne. Men sån gummi aktort, ja. Ja. Vi kommer ta ankrash burningar att träd. Här är en som säger i bostad väl tänd Bridget Hansra. Är det inte nästa sucker? Jag är inte så där, men ifall ett handstein. Mhm. Kvui eller kvar kan ni göra?
1: Det är ofta sputsamma sättningen som gör till att man får nekva en tandstein. Det är inte så nekva att göra annan än att bosta och bruka tantra. Och så kan man, till dem som man har att bosta tänder en affär, så kan man lugga bosta. Det är typiskt ont i munnen här framme där det ligger. Så kan man lugga bosta här en affär tjät och hva han tror en jøkken enn har fortsatt.
0: Så det er en lusher som spyr om, jeg skriver bare, hvordan er vi diabetes og tonnen? Mm-hmm. Kan han sjuka som diabetes overska tenner?
1: Ja, diabetes da har du ofta et sinte veikere immunsystem, og du har vanligere leting. Og da tar man ofta om peritonitis eller peritonitose, som vi tar om i Janne. Og her har diabetes her avskan av peritonitosene, og peritonitosene har avskan av diabetes. Så det her røver om å få stor på tape.
2: Vi kunne teka anlatt for at Ranva, er en som spyr hva kan det gjøre om man har en kvitan plett annar framtån? Ja, man kan få sånne pletter da. Mm-hmm. Hva er det til?
1: Det er ofte en emaljefeiler. Det kan være hvis du som baden er stotten, baden av tonnene tids ui, og så er råten av baden av tonnene smekka ui, vaksne mann av tonnene, med noen endelig rundt tannkjøtten. Det beste det er nok å gjøre at akseptere den brytjen, men annars kan man prøve at bleitja tenner, eller spyrja tannlagnan om man kan prøve på omkramat at gjøre okst.
2: Så det er ganske syndrimist?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Ok.
0: Så tager vi den seneste spørningen i morgen her. En lørdag som sier, hvordan avvarsker tidsgummi stimerol tennene? Hever tidsgummi noen avvarsker av tennene, Jokon?
1: Tidsgummi hever en god avvarsker av spurtkjørslene. Det produserer mer spurt, og hvis det er mer spurt, så renser det tennene mer. Og på den måten så har det en positiv effekt, ja. Men sånn du, hvis det er sukkerfrukt.
0: Ja, det stor måneder om du tycker att sukkerfrukt tycker om mig eller om det är rätt vi sukker?
1: Hvis du tycker att sukkerfrukt tycker om så är det bara positivt. Hvis det är att vi sukker i så har du ju en risk för det. För hål. Och så, hvis du tycker att det tycker om i långre tog så är det ju långre risk, eller större risk för att du utvecklar hål.
0: Ja, jag går bara här för att ta senaste som vi fick oss stunder till den här förra parten.
2: Ja, vi får tacka till hon Lorstern för många spurningar till sen du inte lockar oss och för att jag ska tacka till Sara Fossa för att du vidgör Jokon och imorgon.
1: Själv tack.

Vi da var hørst Marmalade, vi kjente Beatles-sangen fra 1988, og bla di og bla da. Marmalade en skotske balker ur Glasgow, og tar gav ut sina singleblad i december 1988, samme år som Beatles, er lydes innsightene, og tarra versjon toppa i UK singlelistene i januar 1988, og blivet her nummer 8. Og så skal vi høre Olivia Newton-John. Hon är upprunaligt född i Cambridge, England, den 16 september 1984 och växte upp i Australien efter att familjen flyttade här till, eller Down Under. Hon började att framföra och ta tonlag upp långt som helt ung och i 1941 gav hon ut singlarna Banks of the Ohio. Samma år som är som 5 år gammal började jag att köra rätteliga kött av mina

rappara rapsidja där och du är tänta ratta sia här fejta där spärgeljant här var enska poporkestri eller orkestrinne showade ju vad det vid gamla håll trusjärn och jag body holly som där här peppar vi upp i 1975 och smäckar vi in att dra hitlistan här allt i med är ovidande Jack Water i Santa Jerry och brände bal. Næste sangren blev skrivet av en roadie John Neil Diamond, nemlig Larry E. Williams. En roadie han som ber alle hattalerne klatrer opp i luftene og forbinder lightninger til konserter og annars ganger til handa. En han Jack sammen ved heimsens skjøttene og morra i sin egna sang lengt opp i luftene, hvert av ønsken som visste. Larry E. Williams vuxte spenter sin sang fyrir bossen om Neil Diamond, som sjolver skriva i sanger en tatel Elvis. Men Neil Diamond segi nei takk, not my style, segi han. Læt okkun sleppa prøva, sa du bachaner og studiemusikarner Bellamy. Og tarfor i studio saman vi orkestren om tra Neil Diamond og 1, 2, 3 takes, så var han lever og begynte å klatre opp av hitlistene her. The Bellamy Brothers var knappelige kjent.

så fejtar han Eddie Rabbit, Dutch Water, Sugar for Curl Lover. Vi sanger någon I Love a Rainy Night. I hoks jag också i Är han utnyttning och ytla vill till så är det inte något jag vill anbefalla. Så heller in i studiet en tur till Shagan Stevens och Bonnie Tyler som sjunger en att du ett i 1934. Det är samma året som jag äntligen fick mina blå vid Yamaha FS1. Vi Arja Rore, Sturstböjla och Yves Pinta och Sprutlappen till att köra att så är som jag vill ge av honom. Men helst inte ju i allt för när jag kan räkna igen.

0: det järiska hever nok alltid veri. Jeg har alltid veri av hver ui tog som rører seg i nattøren til veri som vi sier og æsne innanfor fishing, fukla løy og allan. Og som sagt, det har alltid veri fra det var smadranger. Og jeg pleier å si at stortleikar og min fyrra løy var i kjøy med oss, og han tar for å bjøy av det seg selv. Det har vært jo borst, tror jeg, det er mer. Og ja, hun fyrer det var større ta, men det var just til. Men det som var ta, det har vi fortjent vel av penken, ta jeg silt det, og ta jeg så leis på land, ta fyrst i all femsen, og ta ta veksla jeg seg pengene til mold og grøt, for å kjøpe gjør opp. Jeg så kjøpt, jeg lette rundt råkna fem mersker, jeg åkna gjør i røy.
1: Og skilja, det i flere imenskene høven?
0: Jeg høver særlig at det er fyra heier, men jeg har nekta mest til tvøymen høven høy.
1: Hva gjør vi til å si om tilsammans?
0: 100 trus, cirka. 100 trus. Det har vi. Vi har ikke innengasjør oss. Innmørsen og øyer øyler større. Vi har vanligvis middel 3-4, hadde man sier, altså vekker, som man kaller det. Eller. Vi kaller det hestlampa. Det kommer jo av træt, som vi får røven, altså jeg lampa sier. Ja. Og til hadde man sier, som vi ofte kjøper små lamp, er det stedet fra rørenbygden, tror jeg at lamp som draper, og de fletter vi, derfor ikke alle, vi sitter ikke større lamp, det er så smått som kjøper.
1: Og hvordan ser det ut, du er nesten livet vi har flettet skilje, hvordan ser det ut i år?
0: Det är ju mial, alltså vi har inte finns det bättre att säga, men det är ju mial, ja. Här vill vi rockna ordentligt på att vi ser vävlampen med 60 pund på stitch, ganska tjejer till då. Timblampen tror jag 4 pund minne också på stitch, det kan jag väl säga, ja. Verkligen är alltid att det kommer något annat än nummer 35, han ligger under misskåren i HB5 nästa vecka.
1: Hvordan ser det så ut vi har släppt av i kött? Har du några fasta kunder?
0: Ja, jeg har, altså de fleste kunderne i Solstrømmen, 40% av følelsene før jeg bor jo omkring, i Høvestaden og omkring Høvestaden. Her de fleste kunderne, ja. Og vi har nok sånn jeg var faste kunder, ja. Jeg har alltid hele tiden jeg kjøtt i øyesøvn er vel omtøkt. Det er jo, det er det hakste fjøtlen litt her, og vi vet jo til at det er artisk klima i hatten og nære, og det gjør vår Det gjør kjøt noen av et øyelig godt uskøyd. Det gjør en smakk, det vil jeg si, ja.
1: Ja, det har vi som mest selv, at vi har smakket noen av kjøt noen som du har haft, og så er noe fra der. Og det gjør en øyelig særlig god smakk. Altså, er det det som gjør det? Det er det ganger i hatten og nere, eller
0: Ja, det er det. Altså, seieren blir det han etter, ja. Men jeg hadde også til at det er øyelig området är att seiren släpper av era seier, hvis du ska gröna det ut, till det att du inte färd in och blanda det allt och nek och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska inna hjälpa dem ta om varet att det är kallt. Du ska hjälpa seiren till den flöskehållsen som alltid är 1. maj, där det kallnar, det är tillskottsfäver. Och högsta det är kav, så mycket kav är inte först kav, va? Det är väldigt viktigt. Men lite till att få Kjellbergarna säger som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få en ägvan säger i här. Jag har hellre i minna läge och i mörra läge. Det var ett man. Jag har fått en ägg så fast du smått och saltna sig och du har fått ofta färre lamp. Du säger en er gäldor ofta. Jag vet inte att man klarar sig för att få lamp.
1: Du säljer en part som grov, men du säljer också en uppa och läser det väckta innan sagt.
0: Ja, ja, det är rätt. Det är så sån här fyrhött och största öll hus och en chattel. Och det är ju inte så i det. Har du byggt en sätt hus i det så är det vanligtvis inte en chattel. Du har ganska liten trapp i chattel. Så det är minst vi att tjejpa höll grov till det än, men det är minkar vi tog. Jag vill säga att folk tjejpa hellre efter törve. Det var en föringar där i husen och det manglar vissera tjejpa väckra tjejp ganska. Eller vad är två i. Och till att marknad för det. Och det här huskottet fick jag en dag i Jack och i sms och sa att jag säljde kött för att ta prysen här som tar nu en av Gera och Och jag tar på själv att kvaliteten som är den så går så inte att han för det som tar sälja här. Så hvis jag testar samma för det som tar så är det gavar loj. Det är hur rikare faktiskt får inte.
1: Och till den maten som gör att det hänger samman sig där?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Det snackar vi till om en rymliga gavan. En gavan betalning, ja.

0: jeg kjøpte en fjøs fra, størst fjøs, mjølt fjøs fra Bjørnagrunnen for noen år siden, og her var jo gav omstøver, bare når vi sa at her var kolvar, og mjølt ikke nøyde at man skulle slett ikke befatte med vi, jeg har ikke kvot velder, så tar kolvar. Vi er jo om det, det er sikkert viktig at vi tar hva, og i mye all skått, jo kort enn 400 kolvar vekk om her, det vil jeg frem i milen. Jeg var ikke spennende om jeg satt seg på hjelp på det, men jeg husker ikke hvordan jeg ble kjølbjørgen selv over kolvarkjøter, så. Så vi tar hva så gjerne til å ha haft tarskolvar, og fløyre jo ikke, og sånn, ja.
1: Hvordan ganger vi har slappet av til kjøttet?
0: Det har gått väl lösnu, det vill säga. Alltså det är så där snarare att det är den gamla lösten vi har kolvar här när de sa ju och sen är det sen för det vart att helst skulle bli va upp i åtta man gamla och vad det går ut här så vi hade 400 pund och det är ölja längt tog jag här var ett så störst dyr som kommer att kasta så lugnt i oss här 200 kilo. Så jag snackar med en dansk bönta om hvordan av vår letes som han säger och han säger för mig att en tarskolv ska ha 5-4 om dagen i snitt i alla sina livet. Och så säger han till att kolvarna skulle inte leva mer än 400 dagar. 13 månader till nok, 2-4. Och hvis man säger att 4 kostar 4 kronor så köper 4 ner från kolvar. Och då köper kolven från en bönder för så kostar han där 20 000 kronor där du flättar han. Ta vi era mittlen 6-200 pund. Och kanske för att sälja kalvarkjötta för mittel 100-120 kronor kilo. Vi vidar ju till att hvis du ser som du själv vill ta göra vid, mitt parterade själv, så fanns det ju mittel 2% av kråväckning i odater och i stök. Så kan du rockna resten av själv och snäck för kalvarkjötta. Så det här visar bara till att det är en väveraffär. Och till det östen blir vi bättre vid att vi ser att mer och mer folk ser att kalvar vi är wow, och till bara gott.
1: Det är ju så chapter tan bigningen där nere så du har faktiskt plats till några kolvar.
0: Jag har fått en 321 bara i 2 sektioner som kolvar som just kolvar när jag tog allt det här mjölke anlägget veck som är där. Du tar jag en sektion och sätter sejar upp till veckrar här. Som säger han här äta så en 3-4 veckrar och nästan inne och vet den här. Och så tar jag ut ju varje om sommar. Så det kunde gott haft mer hvis vi satsar på det här, ja. Men vi har ikke fullt der, vi har ikke noen kolv. Vi har en husbruk, og så leter vi noen kjøtt så vi får utrustning og dekker oss. Så hvis vi får det. Det er utkjøpig hvis vi skal si det på den måten, ja.
1: Er det så øyne noen, det samme folk som kommer etter til du selger også kjøtt?
0: Ja, det blir vel faste kunder nå. Jeg har selv til noen svarer til øyne noen som kjøper, men øyne noen som vil jeg ha. Det er først kun til først, da. Det er det øyne, ja.
1: Men kvart helt du när om det är vi att man tror också som helt det är argumentet vi att sätta kolvar vi och så förra vi dansk konkurrens för att så var det ju först på samma matta.
0: Ja, det är alltså det som du annars kunde jag tog köpt brasilst. Nej, det är så fäxt och den växlar hormon vi prisen visst det att vill ha. Men alltså är allt det här att det här mamma kunde svälja. Kolvar han så kom få att dansk kraftfor. Först surhåll, först vatten, först luft och till en god kvalitet. Det är alltid man kunna leva med. Ja. Och plus det är vi brukar ta kolvan som är kolvar. Det är det som alltid är nog så omoralskt att älva tar oss för att köpa ganska kött ur Sydamerika som har lukt och älva gusar.
1: Hej, det är väl en möjlighet att just ganska mer av att han parten att sätta först kolvar i och hur så kunde man eventuellt just det?
0: Ja, sagt hans. Vi er 35.000 folk i fargen og til plass for nekmer. Vi kunne enda satsa mer ved at vi kjøtneiton, regulerende kjøtneiton. Vi har også haft kalver at Island, franske kjøtneiton. Her kommer det på en slaktvekt i 800 pund på 13 måneder. Altså kanskje 100 kilo mer per krov og modellet der norske neiton og Holstein neiton. Som annars är ju fin nog, det släpper jag fan nog att äta. Men så är det finns uppan morgbordsjur, ja. Större framlöst på stittret. Så det grundar alla fyra. Det är nog så nämnt att finna det här gosnäga också kött för en garietta. Jag har hakt till nu i hakstånd, så det kan man lätt rockna på. Det är halsiga grundar alla fyra, ja. Det framlöjar näck morgbord, ja.
1: Och hos i spårningen så ska man ha stötningen in till att man klarar sig åtta?
0: Alltså, jag har alltid klarat mig åtta. Jag har alltid... Det är ju stöv och det sitter ju en fast allmän starve väl att starve så är fullt av förbannat om och rast därför så som stod ni det smakar ju väl min mun så tar vi angång just då du kan sakta så vad tänka så här men låt stolen fel tar som liv ut. Det håller tar det här att hjälpa på det inte är och är knappt under. To be happy that I struggle to
1: feel just Tar vare sig är en pastor, men du har ju en gas som du har ju just nog snäggt vid.
0: Ja, vi har ju en gott två år, haft, finns vi gas och det är inte att du vanliga förska gasasländ till en rasa som kallas för legastgas. Eller nej, alltså legastgasen är en rasa till ett slä som en dansk bönd, Johannes Legast. Han bor nära Estafri Esbjerg som han kryssar en uke gasaslö för att få den optimala värsparen. Alltså gasen som värspar allt var. Det här är för den mesta kvittar men 50 kronor i grabbök. Vi har haft det hos länningen 20 år och till den gas som värspar om värspar allt var det största. Och det har vi så haft och här var en av tog. Och det här är inte det här att säga gaser och en olja väl omtökt i jävladövr. Och det här är stor rättsborn rätt tog. Det som lyckas med bremsat nu i 2 år till det här ströjer som är i Ukraina här. Det är sådana att gasen är en öla fåortungt djur. Vi ska fita detta slaktevägt från nu och fram till jävla. Och det här är vanligtvis stört vid röjn och kvajtje. Alltså röjn och kottny och prysen och kottny är färdigt himma. Så till ringrekonomi ute i akra nu vill jag säga. Men det är bröjtast, det är färre bröjtast, det är vidare vid. Så det här finns nog snack vid 2 år, kyrka, ja.
1: Jag kände att det här var samma galdande för tarskolvarna, att kraftföretaget kanske blev dörrare läge på nu.
0: Ja, det här var det vi bremsade av, vi har sett oss inte vid. Vi är i Ivarstads inte kvar vid skuld och inte mot här var omkrat hur vi det här när kolvarna kyrka. Men det är fattlig prysen. Jag har alltid dina fingrarna på pulsen och det blir fyllt in i börsen och hittar hur prysen har gått ner. Det är en fattlig tendens och tack. Prysna katten fettar så fettar prysna kraftfull just nu. Ja jo, så vi har gott mot. Vi får sätta nytt vin nu och skifta natt.
1: Vi ska vända till gasen här. Hur snäck var gas här då så till döms kvart år?
0: Alltså, jag har ju ofta kost vid en tutsch och bövån. Det här var ju snäck och trutsch och stäckar ganska. Två är långt ut trutsch här. Och det här är som jag har givit vid 200 gasarunkar. Vi tar att jag kläder allt maskin, ja. Allt för klackt maskin och så lät jag nog så näggväg till folk som ville spela sig via karmaskin och lade lite under kassan så att de själva och sånt. Så det här är ganska fint, öliga väl vill säga, ja.
1: Och det här kan gå väl att släppa av i?
0: Ja, ja, det är inget problem helt. Det är inget problem. Vi har vuxit där lyckas som så kvart efter törven. Jag brinner med att man kan få vara ett rättsbordnings. För jag sikrar att vi släpper av. Gasen är sådär, hon är rätt öjna för och till det här jävla. Henne ska allt ska luta, men också kött är rätt i allt det här. Hon säger kött för så vidt östen, ja. Gasen må luta, ja. Det här jävla aftan kommer, det ska boxa med det om i gas.
1: Om vi så vänder efter till sägen, alltså tid är ju fullt igång vi har flättat akran nu. Hur ser det ut vi tog?
0: Ja, vi var och tog det största fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lärde den för några, till Stora Hänon, Dalmarska Hänon. Fick en gåan fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte dryck och vi var lite klan. Men det är en så stort nu, för oss förklart. Och vi har flättat näka att vi säger något, det här körs väl. Vi har en 21 också, så är livet.
1: Men hur så gånger till dem, alltså när du har sådana goda affärer så ska det också när folk har trätt där, ska det inte?
0: Ja, jag har två raska syner till så det är en raska kona just nu. En norska man har sin kjolvor. Vi är ordnade kjolvor. Alltså vi flättar att han säger en kjolvor. Alltså det är i princip att ha goda läger så flättat för de tog man pars cirka, ja. Och vi flättar på, som jag har sagt förr, på den förska matan där vi är tomma vid hånd och skiva och allt. Och till näka vi plåsiga gör, vi tar så mycket näck. Vi har fått in så nöja så vi där skiva där så det blir flötkronor, ja.
1: Och du har allt hängande bant i tunnen, du byggt här tjall till Tassama och bant åt här vid husen.
0: Ja, du sagt det, ja, han är försöker ut stora tjallor här, han är faktiskt fotlur, vi behöver ju fylla nummer 2 nu. Så när han har köpt hus har vi byggt ner och få in tjallvis och det som vi flättar nu är klippning som vi faktiskt har med här, ja.
1: Är det en trade att man ska häva gavar omstöver på enda maten?
0: Ja, ja, det är alltså, det är byggt i tjallen, det här minns att komma med mig för att bo i, så säger han, nu skulle du haft tjallen så mycket högt att du kunde haft tjallar under tjallen. Jag spurgade han om det var några trappor nu förr. Jag säger, nej, bara inte in. Öljan är, vi flättar, Och det är slött och in i chatten tror jag mest är det. Alltså kraven till åken färre är rogande ut chatten höjt. Och så säger hon till att det rastnar inte så att det passar sig. Så om det är kallt. Alltså klippen som vi flättar nu det i margin. Hon hänger faktiskt i chatten när vi viftar till hon ska ha med chatten här. Det hade flätt. Så att det hade li och det. Men därför är det bara inte ut chatten. Alltså det här är kaffet. Gå om stund.

0: tei som eller vi som andre som hokser om landene, det orskekrevende. Vi bare noen av de gang gamle. Jeg vet at du bare et år eldre enn så det sier at du ikke noen unge mer langer. Merkes det?
1: Jeg tenker det, ja. Jeg føler at jeg har vært fjattelig. Jeg føler det i bøyden. Det blir jeg vakna om natten og noe som vi myntrer om å være fjattelig. Ja. Man er ikke 25, men altså, det har vi gengget, det er ikke problem. Men man er ikke lukket kjøter som man er. Jag kan på unga mata kappas vid där 25 år gammal. Det är simpel gångt, men till flätting, det är aldrig stått klara mig än. Det är aldrig.
0: Så att här är något som tilltummer att hålla fram vid lunchen?
1: Ja, vid arbetet vid hockna. Vi har det här filosofierna, ja. Alltså det är att det är så öliga hållet att det är unga tack och tack vi, ja. Det är alltså standa här och flätta ensam allt. Det här blir tungt och kedigt, ja. Det blir tunker tiende rör, säger man. Det är gott det här att det flöjer, man kämpar sig inte vid kvart och så. Det blir det hona lite, ja.
0: Och tar här hodla tacka iver ta två stummar?
1: Ja, tema tog ju så tema var så bra så jag hade väl gentro i snu, det är fyra, alltså två gentro två runt, tema det så klara stum ta i körsmår.
0: Så det vi spelar tar ju så släpp upp stämma det?
1: Nej, alltså möjligt när jag tar vi så inte tog mig så kan du sälja det. Det är ju görs med chip, det är ockna gör som sagt. Men alltså, den som tog det han kan föra vad jag vet, han var inte att det är något ut i oss nu.
0: Jag tror sig nämligen att det är att oje är ju ochna byggt marla minne borsdreau.
1: Ja, det är 84 märskar oj och det är bara 4 kongs så heter en öliga stor ochna byggt och till röjsning vill det livligt oj allt gjort sedan tog in här tog jag att visst du färd att till folkatennisen att ha 1801 så det kanske bara blir 114 folk i bygden här och 1500 säger. Det är nästan tog och säger per folk i bygden så det du kan strakna på när vi själva till vi har öliga gott utskåde till husarhalten. Självt om käkvren har vi all lite men han är röst med svika lite hade liv vi hör att vi slåpna oss det. Så det är vi har öliga gott utskåde till husarhalten i norr allt och det är det ni än vill säga.
0: Och är det stor ahu i oss när jag släpper tjejba gör det och oje?
1: Ja, gör ni då jag begynte att tjejba gör upp ta i kreppen i 95 och öll minnas ju som jag mun aldrig gå stuina var i forsen någon här prysen i vår då. Jag är örande som idé och gör en helt vidare kjolt i 95 i kreppen där husar prysen i räpla och nio till helt gör en prysen. Forsen var ju fortsatt upp i 95 nu. Så det här säger sig som Ahoan att det gör väl russel så löj så bjöva män på görna. Tar Ahoan är ute. Och Ahoan med där unga männar är faktiskt öliga stora. Vi tar unga tog steg och manglar röktingar män. Visst det näkar så där vi tråkar när jag släpper fram i att med där unga raska följt så till det är olycksaliga gott. Då är vi i de urbyggna här där övrigt det här. Ungen tycker vi. Och ta är fettlig hänt det.
0: Det gjør det kanskje sin drohåligere i halte fram.
1: Ja, det var jo, jeg antar unge, og det er jo tar som dreier lesset, det tar som orsker, det tar som jeg har tingst til ødden da, visst du, ja. Når det kommer inn alder, så lakker meg, enn er jeg hakster hjemme for det, har vi det biografet, men hvordan lønner vi det? Ja, det er unge som dreier lesset her, og det er øyelig godt at det har vi gitt. Det er mamma, det er hoa litt fitt folk, visst du, ja. Rakst folk, ja. To be happy I
0: struggle to feel. Just Tessa Jan Thompson, som tar vid våra vidjan, var i ferie vi har flättat här skönast och säger när vi häst. Vid färre så nöker hus när det byggtene, herr Olaf och Gary Johansson, samman vid synen, är i halvt vi har flättat här skönast och säger när det ser jag är. Och det är inte bara jag är, till Olaf har sagt fäste fraser, och om stort att vi övertäcker en kyl med över det. Olaf og Gary Johansson hever sidde ved festen i møyren 30 år, og nå helder han at togjene kommer og lette fra seg og lette yngre krefter slippe fra møt. Festet hever vært i familien som han sa til 1600-tallet, og hva det ikke vært nekker til Olaf og Kjølvun som teker iver, så vært det korsen i familien, og det fikk nesten om. Vi tåser vi han om festet, og det er djevast. Men Olaf er ikke bare kjent som festere. Sannast han ikke var ærende, til jeg fyrir sovet Lugalondje, som han er verre festere, hever han æsten tidsis viseiasøyningar. Ter var jo allmennar fyrir nekvun æren søyane, men etter at her var nylagt der vegna spæringar, og hadde vært borster i nøkvar år, tåk og nekker menn seg saman, er kipa fyrir seiasøyningun, og her var Olaf oppi ui nekvar.

0: Du har valgt at legge feste fra deg, at han har gått vel 30 år. Hvor er årsikken til det?
1: Ja, jeg vet ikke, man har haft den der gæren og knappt 30 år. Man gynner seg om det er gengen og hjelp til, og man har gjort mån fra det var smadrunger. Ja, jeg tog meg vel, løst. Og jeg finner ikke ødelegget oppbakning bare fra kvånene og bøttene og alle vømmene og er føler meg over ølige valg fire, men hvis man kan gjøre det, så skal det være noe. Da kom det nok knappt igjen at en som er ombudget at kom og spurte om jeg til å selge, og vi gjør det faktisk av innenfor en time. Så ja, det er jo sin løy hjerte, men jeg var ikke noen reaksjon ikke, men er jo avklaret, vet du, det vil si, ja.
0: Til å ta inn i kjønner og en halv hems, Og det har du haft omlagt 30 år siden. Hva var det som fikk til å takke vi festen om Tantøyda var?
1: Ja, det var faktisk det. Vi flyttet noen løyes og bygde våken hus i Norge, og jeg var sykla og strandfelt. Nei, det var strandfelt, så var det bare ikke sev. Så jeg kom av ved i Norge, og så var det en mann på en munn, han heter Petter, eller Jan Peter, han har i festet. Han åtte jo ikke baden, men han var gift vi øyne som hadde andre for jeg, og hun åtte tvær dronjer, tørver, og ikke en serie at han færre til han var inn. Og jeg var ikke så fattelig lukka som han med, og jeg tog seg, jeg tog at man bor i Norge, ja, og at man arbeidet, det passer nok så veldig arbeid. Men så var det at tatt arbeid, så det strevet, og tog arbeid og valgjant, ja, og hette her at det var en passende hundre seg, godt og vel, det ganske, om vetren, til å ha en åttan arbeidstøy, men det gikk ikke godt, vi, ölliga uppbackning från kunden och ja och vem man någon sån så är det bara till.
0: Tar du över förra mäskor som skiljas. Du har du är den enda festaren. Oj.
1: Ja ja, det är förra mäskor. Det är förra mäskor eller fem mäskor vi ber smör. Det är ganska en sjöva för sig att Gabel kommer när och när jag firar att också skulle få att ta med jag väl om så det hon till inte på marskatalen i öjen men vi henne är det så fem mörskor som vi har haft och här till er och enaste landsgör som är det. Allt efter åkna nu.
0: Men hur är det att ta man teck vid en sån gärre? Hur så fyra rögar man sig till det här?
1: Nej, det här var inte en fyra rögning. Han har ju slajbanskin och traktor och man har ju sli och hodja fyra och gynja fjall fyra flätt. Så det här var inte. Det enaste månen var det här att du får ordna fyra folk själva. Ja? Och man var unkor och man hej jag minns väl att jag var på exempel fyllde upp en nät torsle var inte man komma till och så ser ut en klässa korpen nät fick man som silus var så ta grejerna lika väl att han säger ja men det blev en glattare då och så kör man i brunn och hodja i för det blev långt hodja i september man kör till hångt på torsle och fyllde i brunn annars så var det fotler så bojade man men så det var inte sommarfer det var långt. Men så sist då så har man bara rent att göra sin mer modernisera och det är goda maskiner. Nu jag ballmaskin och slimemaskiner och så visst det går gå så klart på 14 dagar så. Det får inte på tomat.
0: Säljer du något att du säger något som du behöver?
1: Ja, det är efterspårning rätt kött. Vi har omgående lust i blöven ett eller annat näkra stäm. Folk rinja och det var kundar som visst man på sin hej som kom i lockon och det är tre generation som tjejer på rösen så att det är inget problem. Vi kan gott ha haft näckmåra sällt.

0: men gärden här i tycker familj han häver den så alltså det är ju så tror jag ju inte första tycker familj som häver gärden.
1: Nej nej, är halt det att är det nutchen du fester från alltså vi rocknar ofta när från norrman så kommer det färja det är rätt långt längs så där kommer norrman att färja eller lära föringar att ploa. Och det var faktiskt utvecklingsstudenter ta oss nu. Och ur färgen skulle jag införa i norra. Han dör ju så nere. Men norra man kommer så till färgar. Och han trivs det. Söker som en gär. Och han färs och en liten gär här när jag är ganska dövert för en märskar. Och nu är det så fimma. Och han blev skiftad i norra. Och vi blev att rockna faktiskt fäste från honom kan man säga. Och jag menar att vi inte först går så halte han fäste första märskarna i... Jeg halte det var 22. juli i 1680, eller furs. Så herfra er det ikke beina linje, kan man säga, til mamma og jamma inn, og så til moin. Og så er det her at onker sier meg, ja, men nu sier du grøn, ja. Jeg sier, men... Og innanfor moin grøn sier jeg også, så at det er sin rogstøtt, men... Han som blir tekne, og han er ombudjan, så at det er familien.
0: Så det er veldig langere vekk enn så. Du slipper nu ikke seg noen holdt kortene?
1: Nej nej alltså show man bara för hjälp på någon så det bästa man kan till det ger på det rockne vi men så har jag vet jag gärna stöda något stöda trön kvarteren 8.25 meter hon ber en gosse så en fem säger och vet här vad vet hur långt sett hotna säger vi som vi för gång hon och vi är uppe drunk ner och så gör sån och så näka så kör kommer det som man så jag bara så flätta själv to be happy then I
0: struggle Omfram til å være festere selv, så har du også tidligst ved at vi sier sønninger.
1: Ja, det har vært, altså, det blir jeg faktisk på tannmattene når jeg øyet. Det blir ikke bare for sånn fjellmann av Oslo. Det har vært en ekvim menn som er røkta av nekker av dem, og så får vi det ikke bare for en fjellmann av Oslo, og så hilde vi til å stå til å finne sier sønninger. Og tar sønninger nekker sier for, det har vært kvivsingen Lago, og Dia, Thomas Kjallnes, og Og hans heim, og tar var alt det samme. Landet betalte den fyrir til, tar var alle stedene rundt, så inn av. Jeg minnes jeg lager på det å si at jeg finner alle stedene øyelig godt kjøtt, rask kjøtt, og så finner jeg seier at... Men det som det gledes aller mest til, det var hvis jeg fikk knett eller fikk et eldre, det var ikke vanligast i kjøtten, det minnes jeg bare grunnet. Men så spurte jeg, og han sier at hun blir så nye løk, landet spart i alt mulig, jeg borster da, og... Så ringde jeg til Lagom, han kom han når, jo han kom når, og Thomas Achalnes, han skulle komme han når, men han fikk en forfall, det var minst han, jeg tykk det bretter, sier Daniel, og tykk det feil, og Daniel kom, og så var han seg nå. Tar kom så når jeg så nå, det var olukksalig spennende, det var skuitfullt av folk. Du så nå på grint, inn i verstens hans ekel, det var rotta, og det var skruppa og vaska og alt, og det var bøtten og koner og... Jeg minnes det var vist filmet Størskudja som Kjerstan Staksson det tikk opp, lengt at det tog inn. Da er det støtten som er, hun kan skal være en troje arp i ångsten. Det var nok stått til å sitte, men jeg legger underdekka. Og tog kom at høyre når jeg så inn, og så ble fjallmannen av Oslo kveld. Jeg halte vi var 115 mann, så det var olukksalig godt. Det var nekva taler, unga kone til å skumpe under seg her, men som søtte for deg, så det er alla velfyr. Men så er det til at unga fær så frenner at jeg tar kom ned her, og så rinner jeg til morgen, og spiller jeg om vi vet at du kunne komme i øya så inn. Jeg halte jeg bryr jeg ånda fyr i alt fyrst, jeg lov, så man, han ringt. Og så var det til at så fikk jeg begynne som Putt Kruse, var vi. Han røkta stadig vekk. Og hver hans ekel. Og vi var en 34 som begynte av det. Men så måtte jeg ringe til Laka. Vi vet ikke om han ikke vet. Man visste noe hvordan han sier. Skal jeg så ikke. Han forklare det. Så det var bare mer bare på seg. Det ble enda ved kvart at øynene seg fra høstet til sånn. Ikke sånn det. Og alle sammen var det blod i. Og så kom Paul Samuelsen og Vøyk, og det var Mil, han kom vei, Eddie Kjallnesle, og pappi hans her, Daniel Handei, og Rasmus Skårheim. Så vi var en sånn bandet som gikk rundt og svinnei. Så vi bare sier, så la han helt vidt at seg skulle så ikke ut. Men jeg så tenkte noen krasje igjen, så trekkte meg på jordet at det tog at nå er det menn, og sier jeg sønninger er rundt om alt landet, og det er alltid til ølige godt.
0: Hva er en tøtning her, hva sier sønningerne egentlig?
1: Ja, det vi det vi med som är ju vi på näka så då man kan äpple sig kvast det vi vet att det skiva slett inte säger inte det. Och som flätta på gamla matta tack till så till så små vi men jag ser man kan lösa flätta kursen då lägga sig ner flätta men det gör man så det är mer känner till här ta flätta tar flätta bara och på det valliga matta men säga sönningarna håll jag själv det här var nekva sia alltså. Det var ju så att säga en brötter öllan nekva stan. Helst ut som byggt den här. Det är just det att det är inte alla stan att det ligger så väl fyri. Alltså, du färta fjall och det blir byskut och kappas till myskun. Och skulle så röttga man en gång hitta ett kvarja klei och man vänder rätt. Det är helt inte nämnt. Kanske är det sin nämnt Jakob som är bönder. Vi tar till hus och säger en stan in. Eller man vet inte om möjligare. Men säger blir nekva penare. Det ser man nekva stan. Och man ser att tar som vinner så säga kappen igen svinningen där femna spyrja tar sig kan inte nägg men man känner jag folk tar här öle kan säga oss och vi säger så ni går så vant att tills ju bara ha man går brons så till ölen kan säga att känna sig ta gira nägg vi när jag är tar vi jag kan helt mig själv känns väl sig men till nägg kan säga men att ullen är goda säger någon att han inte röker ett rycken och du jag räknar det till att det är kallt till som det som att vara skattlötter, ja. Så blir det som kallt med tur först. Så det är när jag går stark, så säger de att vi vet inte bönnen, men säger ska ju gängas bönnen. Och det är bara gott. Och därför hålls det att komma mer och mer vid köttfyll och ödlundsvall. Utländaren tar gänga högt upp i att det ska vara när jag köttar rik och nyss när jag fått. Och tar skallna sig när det. Det är gamla var offer, men det är unga att det är som nu tar ska man inte. Det kan man ta offer oss.
0: Vad säger att det fallet som någonting kommer ut till tid alltså och då man säger vad säger det om vi ska få kanske akkurat chill där vidare.
1: Ja, nej, tar vi ta nöckelundan i allt. Tar vi ta nöckelundan som är att kvätt Gustav säger jo, så man det är öliga spännande alltså. Det tar det öliga spännande. Jag kan fortälja en liten sorg, vi kan se vad det är, men det minns att vi såna av ena fina bygd och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes ju är. Och här var han har väl en kapping i mitten när jag man ser och där så visste jag synna och han hej och en öliga penna sig ta med avren. Och vi börjar som maten där säger in och så säger vi i så tjut att han fred flaskan. Så ach, han tar kan på sig ur och som och så målte vi han. Så säger vi Daniel Sandlis, han ligger så innan, han var bojna av klar. Så säger Daniel, hva säger du, hva premien skulle Jesus säga nu? Hvis jag skulle ge en ära, så säger jag, nej, inte mer än tre. Ta sprack hesen upp, han spurte, hva svartast har vi tukt, vet du? Så lyckas vi flaska för ner och äta kroppen här, men så säger bojan var lösint. Men det slottade länge, det var att han vann. Så man arbetar sin på en annan lösning. Jag minns ändå hur spänt han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penaste sig in och tog bygden till år. Och han var väldigt penad. Men jag minns bara hur stort det var. Men jag tar hans upp dig att jag sötte mig att ta flänta han och kvitt. Men det är väldigt spänt. Ja. Så var minst svävning här som helst.
0: Och till en som gör det ordentligt när jag bor sig ur i samband med att du säger sig.
1: Ja, jag tar en ägg bor sig ur och tar passar väl sig in. Men så var det att det är här var så bönen i ordan och odl och maten i det. Men jag var inte gånger och säger hela manen efter gröv och så blev han nästan synd. Så blev han bara kött och trä. Men nej, tar det spänt och tar dama väl och tar öliga blöje till öliga stuttligt. Man kan känna näck folk och man kan börja lära näck väl dem. Alltså, det är ofta näck äldre män som kommer och fortalte forskjelligt vad gus tar det där gus och gjorde. Och så är det sommarstaden säger det, så är det så jottla, farligt om vet du, säger en frist och fastor och omkring ska lära höra på en tog jag så det är bättre att skäva, men så var det typ skalven och en meter så ser det ut som giraffar, så tänker jag det samma. Till Imes, men nej, tvärt är gott, men det är gott i synning, det är aldrig kjol. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns man det gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det veckor från slakten. Det är det senaste slakten som du har som festar. Hur går det då?
1: Nej, det går inte fint. Alltså, nu flättar det sig alla. Nu får det sig också att man är rätt. Men nej, det är kanske inte löj. Det sista fjallet vi flättar. Men vi kommer att flätta till lunch om man är vodelsäget. Vi kunde köpa och säga och vi kunde häva. Här har hodna säger så näka och vi har flättat oss och det har varit olycksfalliga gott på tammatan. Vi har finnit öliga var hjälp för att lämna vem man om tar det näkve. Och tar allt klar alltså. Man kan väl ändå ändå dem samt en grus han är väl här. Han är ju så han blir frätt och fyst och för han är väl först att öjnast oss fjäll. Så att det är han som stod det fasta platsen i chatten där grinen att de måste flytta bort ett ankom och son och Paul där alltså man kan nästan inte nämna någon och det som är nog så stort lite vi minns där vi flett och nämligen i skor för norra och vi tatt en kvart och allt tror tjej eller kvart nej det var 35 eller vad det var och vi flett var ju väl manna jag kan ta nu kommer tror ju runt i dronje inte har varit pussen någon tar det då kanske leva eller så gott. Så jag kan lite löta så att han har varit oljebussen och flätt. Så det här tror jag inte att jag får bättre. Det är inte olja gott.
0: Det är inte olja gott. Det är inte olja gott. Alltså för att jag har fått det att följa sig väl.
1: Jag tar känna någon väl. Jag vet inte att jag tar komma i fjall och kolla gånger högt på i att jag får gå med att du tar få brej och kaffe och allt rattarna och så kommer jag hem så att detta blir dövra. Som jag säga att det är sin illsyn och gläpsyn i färgen för att bo i. Så är det nog hon alldeles sida att täcka samman om. Och tar vi flättar lömmen så får vi alltid mätning i chattläraren. Och så ändrar vi alltid vid en gråa målt och uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i hon alldeles. Och så har män blivit ångkade som blivit där sin sentimentaler. Så det här kommer mera för att Salma börjar komma fram. Och så män blir tärd här där vi har blivit.
0: Ja, och... Du säger Jan att det var det klara vet han. Det är inte som färdigt att lägga som att enkla syndra att du gjort det av att lägga frågor som fäster.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har alltid att det har varit det och nu har vi vant med synd vid tankan. Man har ju trott att Abba Dröntjer och en av lilla fin prinsessor som gånger den är runt tror jag. Men det tar ju aldrig inte. Han har ju bra i hand i rödläggen och hon och han fick att veta att synd är löj. Jag skulle fortälla om det själv, men og så har Jan fortalt at nu får Abbe dina djevas der er bønt. Det er stående stil, han brast ut det gratis. Han kan ikke dringa seg hånd. Men han er sexa, tjejer, han vil tjeja. Han tog meg vel, men jeg bor i helt langt sånn, tykker vi. Nei, jeg halte at sjåvann det, jo, det er... Øyna fikk man fyrir man sikkert reagera sint, men på en måte er jeg veldig glad for at dette var det. Det er jo ikke godt å bæja fjallet og... Atler kom natter i ödlunga ovan och till nekva sig. Och ett år, taddat då en oman och skåren och en sån systermönda, han... Ja, han förra rådde, ta mangla Luigi, så förra han i havet. Och han knäcka i bojen i havet. Jag sa han i rastolan, ta lauf i bojen i där. Men han hevda funnit i det, och han, men han ska inte vara efter skåren och så. Till för några han är. Ta fjattlig li ut av skor. Talga som ta hemmafösen i konar. Ta en latt. Jag luxar att det gänga som du bratt och när kvar är det så norrut inte så fruktligt där här det bratt att gänga så. Så vi där var vi där vill bara skanna inte hålla sig kurs. Och när kvar jag.
0: Och alla då där för jag hjälpa till att gänga fjäll ta det till.
1: Jag var ju när jag ville ha mig fjäll men jag tärfis man för sig kurs att fjäsa sönder på ju tants med det kan ju. Jag skulle så valt att han kan släppa mig där akkurat som han kan spela efter rockert och han jo träffar man då för något skriva mig själv eller något sånt. Tack innan ni oron krutt. Det här råkning vi, det här var det nu. To be happy that I struggle to
0: feel just okay. Säg Olaf och Gary Johansson, kött förberande festerbande av Öje. Vi har som kommer vid Amal, vi har sig i 800 sentingerna. Här vid av att hos av två bönder av Öje, Jan Thompson som är åknarbönder och Olof och Gary Johansson, köttförbörande festerbönder, omtar agerande sten, särskilt och fjöttlen i Ryggingen och skolan i fyra. Om så är det att det här var åkert hos gott till sentingerna eller åkert praj som ditt halda det ska vidta åkert om, så är det välkomna sett att det kunde samband vi med. Jag heter Sveinur Trendarsson och vi har som tackar er för idén.

Sendingen som vi just hava sendt var landbundnaver sendingen vid Konnusonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

0: Iveskrifter. Sommarfestivalen hever hun ikke var haft luttla kvinno omboen av tånlegaskronne, men nå han av åtta i hæsson.
1: Det er lettja skronne, så hever man det vi mente, men det skal ikke diktere, det skal være en naturlig flow.
0: Toska Ingelen med nekver av Føriabanka, men verre stender til inni vi åttjannar vise kanninger til hævstående.
2: Det var faktisk tver nok så ekstrema søver, vi fikk helt ekstremt lute av fiska Ingele av landkronne, og helt ekstremt nekst av bæg av Toska og Hus Ingele av Føriabanka.
0: Og vaksande øyevni å suttja i danska samfunnet noen, det hever noe meira sige enn fyrr kvarje for eldrene tjadar ero vise gransking. Bænt nu Toska Ingel 2-3 cm lang, og et størst tal av dem hun svimer oppi i sjånen her det da gjøre av det. Av Føriabanka Toska Ingelene med nekv i år, viser seg i iverlidstrålingen noen til hævstående. Det vanlige at omleie holdt trus Ingel kommer i trål i ukvarjen hale, og i år var tale 4000 i ukvarjen hale. Hette det gledest om, sier Helga Bara Vangmor, fiskefrøyngur, men hinveien stendte verre til vi inkle av landgrunnen.
2: Det var faktisk tver nok så ekstrema søver. Vi fikk helt ekstremt lute av fiska inkle av landgrunnen, og helt ekstremt nekst av bæg av Toska og Hus inkle av Føriabanka. Og ta hongur nok a sindu sama vi grórunum, grórun inn á langgrónunum, hann hefur allja vanalegur var, meðan við svo að grórun á Føriabanka, hann var heldur fríari. Svo það séu betri grundalega fyrir yngli að vaksa og, ja, og taka til.
0: Men til ekki en ölu, ölu stór vöxtur frá 3,5 mil til 4,000?
2: Jú, helt sikkur. Þetta svo fyrstu fyrir við suttja sórja nögtur af Toska yngli á bakkanum, svo það ölu áhugavert úr sér sjálfum. Onnur år tar vi til å se en fiskengull av bakkene, så det ofte blir nekkneppet silt, og det så vi ikke nekkve av i år i Italien. Så det kan være at hun kommer øvelig å se meg vidt, men som sagt, sysselen er rettelig nødt, så det er nekkve som vidt, ja, for helst sikkert at hit jo på nærri.
0: Her var tid nekkve fra Greingo på, hvor er det her til å så nekkve, og hvor er det alle angrunnen er minket hos i gråeren, men hva er det som gjør at gråeren er så imusker?
2: Ja, det er ordentlig, ordentlig god spørning, som, ja. Vi tar sen några avbettningar till sista åren är att ja, nu för att börja säga att det är inte här frunkar så jag kan inte ordentligt uttala mig det, men det är några avbettningar om att det är vi skifte och i här omförande som gör att, att gråren kanske särskilt innan landgrunden kan vattas att vara värre nu i år och nästa åren. Och med en färgabärtje, han är kanske mer långgrunden och han är mer öppen så det kan vara att han blir sluka avverskare mot till landgrunden och tog. Men detta må här frunkarna släppa till jag tattar på.
0: Og det noe som man fyrer kanan er?
2: Ja, det noe som man fyrer på, det helt sikkert.
0: Så vi skulle vente at før i grunn til leie av Føriabanka være godt, med en til av landgrunnen inne vi åttjener være verre til å bære fugle og fyrtje å finne føie. Og at det går noe bedre av Føriabanka kan ikke oppvige støvene under landet. Toska stånerne av landgrunnen vanlig en av 24 større enn stånerne av Føriabanka, og stånerne jo eisende rettelige etskilder. Toskerne av Føriabanka kommer ikke inn under land før tog om her bedre plass.
2: Det tveir kjølstøver stånar som, ja, her som vi tar av oss da, at det ikke er enn ferdige midlen tar på stånerne, så det kan man ikke ordentlig råkne vi.
0: Og støvende landgrunnen så mye alvarslig at fiskefrøyngren sturer.
2: Jeg halte at utslutten fra Føriabanka er noe som man skal glede oss om. Det ser ut som her, her var noe lov av bakkene. Og ja, og jeg vil mette Føriabanka i neste vetur for det være helt ok av Føriabanka. Men ja, men jeg mer av sturen om landgrunnen og hva, ja. Och jag har alltid skrivit, jag skriver i sån här grejerna att man kan vatta ganska förvisskiften av landgrunden till att vara ganska skärlig nästa vetur nu att det är så öjliga lite av vinklet. Och det är inte bara alltså, Toska Ingel som vi kallar det här, det är en kvittigsbror och näppa silt. Och det är ju förvisskarna i sjöakare, bortfiskarstånden. Och vi såg ju helt lite av tog Ingelna i sån här och det är sånt där djävulna kan stora.
0: Så detta kan även älänga fyra... Hvor er fiskarslå?
2: Fyre bortfiskarstånaren, sjåk om Toska er kanskje det som vi også selger om, som er, ja, her som høves føyegrunnet leier, neppasilt og kvittingsbror. Og til at det er lojte til av vinklene, så kan man vette at det er, ja, at det er ikke nekva tog neste, neste tog innan sjå, Toskastånaren med det.
0: Hvordan kan enga utslutning kunne avvurska fiskevinnerne, vil Helga Bara Vangmor ikke uttale seg om, men viser til at hævstovan gjør tilmelding av hverju nære. Sommarfestivalen å åtta vid kvinnoomboen av festivalskronen i sommer. Klaxusfestivalen vi slä år nån här hitten i hittast hever unnig var haft ett lodfallsliga lydetel av kvinnenånen och skrånne, men så är det inte långt.
3: Ta platte är vi oj så länkt i mittlen kvinnerötnar av sommarfestivalen. Men hetta är nu färd tog. Senaste två årene har sommarfestivalen haft en kvinna umpåan av omlai 40%. Oh my lady, you've been sad for far too long. Som är mer än näkar andra förskurfestivaler.
1: Sommarfestivalen ska umpåa allt samfällige och teo, bäg, män och kvinnor. Och till läggas kronorna så hör man till det mätte.
3: Det säger Erik Biskupsö, fyrkibär av sommarfestivalen. Vi nekv år har G-festivalen haft største kvinneumpåene av førske festivalskrønne. Bandia har hun lige om alle 30-35%. Men i fjør får sommerfestivalen fram om, og eisen i år er han tannfestivalen ved største kvinneumpåene i førre.
4: I halte at man ser en framgångt, men at han framgångten enn ikke er nøktende, så det er enn nega som er viktig at sette fokus av.
3: Det sier Jenny Krakesten, forfolk i tånleggesambandet. Før vi sår etter til festivalen i havnene, kunne tølene virke skakende. Voxbot og Torfest har alle årene haft under 20% kvinner om boen, og så sent som i 2040 har Torfest unga kvinner hos grønne. Jenny Krakesten, forfølg i tånleggesambandet, heller ikke at førske tånleggefestivalene er omboende for tanntånleggen og gjør utgiven og spalter i førjul.
4: Hvis man teler så slestelige opp hvordan festivalene er oppdeltere mot menn og kvinner, så ser man nesten til at det ikke er jernstøvet her. Ikke tatt vi en gang.
5: Jeg halte at hvis man kjøper festivalet, så er det noe som områdende at man husker at ombå tanntånleggen som rører seg. Det er jo øyne nekve kvinner jeg tyster at jeg er. Og det er utgiver av nekve håndlegger fra kvinnen. Og så jeg halte ikke at jeg kan brukes til at her er noe av kvinner jeg er. Det er en større kjøpene her som alt til vi så som at hva er det for tånlegger som er spalter? Allmenn og støvån, utvarsbån. Och vad är det man för tonlag man vill exponera för det? Tror jag att visst det är mest manliga artister man vill exponera för det, så blir det här ganska mer populärer och folk vill ganska helst köpa ägång och mest till festivaler att spela. Så att säga att ödla av apor, det är liksom ett störst system.
3: Tonlagssambandet är övaste fällskaper innan tonlagavisum i färgen och har signats i Arne fram till avtök för att männa kvinnor ombåan och allt som har förskat tonlagapattlån. Vi följde tonlagssambandet är uppsånar inte nöktande.
4: Tonlagssambandet sände en omsökning till C34 Arnkjärne och bär om en kanning för att kanna omsökningar till kvinnor i tonlagge. Och här fick man några kvalitativ töl om att omsökningar inte är så goda för kvinnliga tonlagare i följden.
3: Marianna Winter-Nagata är samskipare i tonlagssambandet och har senast i Arne arbetat i A-tögon om att böta om jämstöv i följden.
6: Det som tonläggarsambandet ölegärna vill är faktiskt att starta en aktiva samtale vid festivaler och fyrkypare i förrjön generellt. Så det är sådär vid samman kunde arbeta upp på att spärkliga främja en jämstöve och jämnarbojte. Det är sådär som bröjtes i vnått.
3: Erik Biskupsö, fyrkypare, hälter inte att ökta kinsbojte av sommarfestivalen och senaste öarna är rätt till att la väl, men hälter en naturlig gång och är kommen via flera kvinnor att bjösa fram och flera kvinnor är sådja av allt jag tonlägger på att i förrjö.
1: Det ska vara en naturlig flow och avspegla det som man till enkelt är framme och gör sig kalltande och det som vi talar att han ska till och kanske och det vill så alltid variera oss inte. Vi tar vi raskare till att rönta att finns ju kvinnor vi och att kvinnor blir raskare till att vi är vissnar och att säga ja.
0: Og det var Bjartur Sigmundarsson og leie hatt av innslaget til Rattes. Og i innslaget hørte vi Erik Biskupstø som kjipet for sommerfestivalen, Jenny Augustodotter Kragesten for Folk i Tånlagasambandet førje, og Marie Onne Vinterna Gata som samskipet i Tånlagasambandet førje. Vi har da eisende opptøkker av konsert til Guri Hansdotter, Kristine Berensen og Lene Andersen av sommerfestivalen og av Eivor av G-festivalen. Donald Trump fortsatte i USA, säger i morgon att USA och Iran är samt om att halda av fram via tåsa samman, men att vapna kvulten är av, heter skriver Tyndastovan Reuters. USA krävde i jar att Iran stäcker alubon av skip som färdas tjöken av Hormuzsundet, tog in de omslug alub trösta oljeprusen uppetter. Hesa vikna tre tankarskip ur Qatar og Saudi-Arabia alloppen i Hormuzsunden, og heta fekk USA a bomba iransk mal, og Iran sværa jatter vi alloppen av amerikansk hernormal i London omkring sunde. Men avgrett hvor det som leip av tankarskipene. Sambart BBC sier amerikansk embandesfolk at iranska stjøtnen hever sagt at talan om hernormalige bolkar som stjøtnen ikkje hever rei av. Donald Trump säger i går att Iran hever by i USA om att samrengarna tar av mitteln halda fram, men allmänna sjönvarsby i Iran säger i görskvölde att iranska stjötnen hever icke by om samrengar vid USA, men hever jötta att täga emot svemingsfolket ur Qatar. Här ser hitt och iransk ombå i går. Sætna parsten i Jar var større vending i Berghullen mellom Del og Husavik. Berghullen skal etter Atlant tegast i Oslo om en avik og neste lærde. Vendingen snur seg om samskiftet og om å røyne ned utgjørende i tunnelen som 2290 meter langer.
7: Vendingen hun gikk vel, og vi finner ikke sånn det rønt trykker utgjørende. Og det ser ut at virker som det skulle. Og attacksparten til seg politiet og helseverst og slatseligene, de klarer eisen å gjøre det som de skulle gjøre etter tarra deilplanen. Så sammen om det, så kunne vi si at vendingen gikk vel. Og så det neste som ender nå til det at de hadde eggleire som skriver fragreng fra hvordan avtaget gikk, og de fragreng som skulle vite og i lastebølsen om jøkninggenga, og i lastebølsen som vi skipet for vendingene, her ombud for voldtige, slatselige, helseverk, arbeidsbrunnet litt, landsverk. Vi kommer så jobben ganger til her månedene, og hvis det viser seg å være mangler, så vil jeg ta rettet her, og ta det i gjørst, så vil jeg løyve givet fra landsverk, arbeidsbrunnet litt, og voldtiden, er at tunnelen kan lede opp for allmenne ferske leierdene og agenda.
0: Så ta mantet vidt at Berghullet verer sikkert godkjent om tid ikke komma fram av några tilläggningar som det inte är kommit fram av långt nu och i Jair.
7: Ja.
0: Vi tar då Jakob N. Olsen till Pekvinkar samskipare till landsverket. Danska samfället är så smått vi har brötast och vara mera ojämnt, skriver danske milen politiken i det. Rasmus Landersjø, professor og granskingarskjøret for Rockwell-grunnen, hever kanna hvordan livet av dønnen vil reforme av sosiale grunderleget her. Og granskerne kommer til at slukt som hvordan det kan pening folk eier, hver er utbygging til heva, hver slag av bosteg og nedverset til heva, nå ofte er en overganger i arv. Vi der i det, og gjennom støve, hermonene utfinnes i samfunnet ganga atter i neste atterlige. Meira enn tar hava gjørst. Det skal være avbjørnger til sammenhangsmeina og til hver forlod og møvelik noen sier Rasmus Landers og professor i politikken. Et av maten hun ofte vil ha nødt i boskaperfrøyligen høpe av maten jauna og samfunnet så nevnte Gini-tale. Men om dette sier professoren, Gini-tale en her og nå mynd av inntøkning i det. Men sier ikke nekv om hvordan en hever finnes hese inntøkene, hver i fremtiden er utlitt en hever, hver hever klarer seg vel til noen utbygging, og hver lettelig slipper frem et bostjermarkene i noen eller større om peningenøkten. Og det av flere av hesen øyden av vi sørger av måneden vekster, stedfester Rasmus Landersø, som sier at dette et targreit politisk mål, men Karsten selv legger at tredje at om møvleggene i løven og kjøfølse og i alt samt større mån er utredet i avgjører for eldre enn hever, så verer dette skjøtt en avgjøring gjennom folkereiselig og samfunnet. Og i kveld brester Norge og England sammen i hemsmesterkappen til nye fotbollet for menn. Hetta tria kvartfinalen, her til hava Frakland og Spania spalt seg vore til halvfinalen. Et gang om ekkene til distene kvöld er jo som vera mann ringa på fædra nu, og røyene skulle vera gå. Norske Milen VG skriver i det at 2 et gang om ekkene til distene vera nu selv fyrir tæ som sverar til 6,5 millioner og jokare penninger. Henta sølan fyrir fram og almen og søyene som FIFA hever til vore sølo av et gang om ekkene. Opprunalia hever FIFA selt til seg egen kommersje for 1245 dollarer eller 8400 danske kroner stikker. FIFA hever ikke loft av hva det loft av selge egen kommersje vi gjør fire, men, skriver VG, egen kommersjene fåast eisende boligere, ærer vi gjør søler i råneten, og her billettpruseren nere av 32000 danske kroner. Dysteren vil spalte av Hard Rock Stadium, eller Miami Stadium, som det vil nevnt under HM. Han begynner klokken 20 i kveld og gratis, og kring Bersbø samsender dysteren vid Danmark Stadion. Og vidt kommet til vekkere. Løyde låt av Usse Ninja, minni en 5 meter om sekundet, i behøver torst og halv eller småskudja. I natt og fyrre parten i morgen låt til frukslåt av Usse Ninja, 3-8 meter om sekundet. Halvskudja og i støvund ham eller mjørkje. Hiten alt samtøkere, 2-15 sti. Og vidt her var i dag hørste at sommerfestivalen hever unnøk og har haft lov av kvinne og omboende av tannakaskrone, men nå er han av åtta. Vaksande ojavni er suttja i danska samfunnet, der hever noe mer å si enn fyrir hver i foreldrene tjadar er og vise gransking. Og Toska England er med nekver av fyrirbanka, men verre stendet til inne vi åtjanar vise gransingar tja hevstående.

Klockan är 8 och skrånen nu är Jambalaya, ett sending ur Saununun som festifier var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rattes.

0: tankar att färdas på allt det här matarna. Utbyggingarna färn i ölderna har haft vissar att färger kunde inte långt metast som en ödjabölker vid Ajan Ajan. Vid Tunlun, Birgingun och Brum är det Voar, Streymoy, Sandoy, Esteroy, Boroy, Kunoy och Vioy knyttar samman och i ett landöke. Här bilaren är tydningar mest av flottningstålet. Och medan vid flyta och hon efter landsvia kärvenon som sker sig i djögna naturerna så jag vet är det verksamhet kring landet är stövot vaksande. Fram vid många boplås så just kilometrar av bridgekanten till virker och kip. De virker bænt upp i ett sethusen här folk mot tåla gäng från motoren och ås ur storun skorsteinen. Kring åtgärnar så just eisne djup sår av grådbråten som är i högt in och i fjalla lojer och uppe och i fjallen så rann jo vindmiller. Och i samband med vattenorske utbyggingar är det tidgen vatten och ajer och ta äldre till mängan brästen mellan omkvarvetssinna öremägen och de som byggde ut hinemägen. Kortene sier vi at vi eier et ånorske land, og det kan gjøre vi så åtta lands for å få ferafolk her, og eisende streimeren av ferafolket truster naturene. Omkvarvetsstoven er stoneren som hever etterlit vid nature og omkvarvet i førjon, og Sigga Jakobsen er leier i at delten er verent. Vi først kunne være ferie øve seg frem, og i samband med Værskatlander helder hun.
1: Vi vet ju att verkskallan färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här rådgjusgrassättningar och här man inte planlägger i förhåll till något omkvar.
0: Så avbjörningar är det vi länders nusslande i förrjön och det är asanar stånderen som hever steg för att utbygga det mesta av understöv i kärven till samfärslarna ägstene. Fröjrik Heinesen.
2: Vi må nok bare innrømme at det at vi tar ikke alltid være som land, så heppen at planlegger verskattene. Da er ferdene går alltid til innan, så har man ofte gjørst det, at man drømmer seg gjørst enn vi er, et eller annet større infrastrukturutbygging som man har hatt et loksjåret, er man har tidligere gråte lokalt, og gjørst ganske et gråbrott tatt vi. Og det er ikke sånn at man har noe snakk varer ut det i naturen, som vi ganske ikke er så glad for ut det.
0: Kommunerna brukar nekv lente till utbyggingar och Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar hälter att missjant är gosse väl ter doa till.
3: Det är rättligt imist gosse professionalisera bojarkipande. Den nyska kommunen är, sommarkommuner här var rättligt väl utbyggda bojarkipande. Här tar ju rättligt större mån här var tidigt stöv till kvart lente ska brukas till. Men i öron här är det alltid större mån tecknare sådana frågor. Fra sak til sak. Det er ikke en event og spørsmål spørninger om støtt av kommunen, til også en spørninger om hukkboren i kommunen.
4: Og hva er det til en værhove om hukkbor i kommunen tatt av snurse om lentes norskle?
3: Til øleste hormoner, altså til nekker som er særstekle til vidt jeg om tørven og at det var en aktiv bøyerskipen. Men jeg er faktisk i høyre ikke halvet til å være særlig avhvert og gjøre grunnen bare til som er minst krever fra landet nå.
0: Førja Nåture og Omkvarvesfela er kjølbøye Ahua-fela som er stående i 1900 og Furs, og i samband med at atlaner var jo med å teka fjallavatn i Vavon til streimframleisle. Jon Kragsten er formøver i felanen.
5: Vi har vært veksende trusk av Førsk Nåturena til nekker oppbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa, og vi har vært vindmiller. Det er størst trusk da, og det er avmarskede økene man kan bruke, det er økene som ligger lagre, hos vi lever til byggingar. Og ofte så halte jeg folk glemmer av naturen henger sammen. Altså, hvis du teker et pette, så teker du egentlig og avmarskede er størst økene rundt om. Tøy har vi brukt for at man hukser i større helden, og jeg klarer jo i hva man gjør, altså, bare mot vattlende, øyer og annet.

0: Kypros i Europa. Landet som ger sig mest inn av nature og landbjørn av varjør i fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn og gentle bygging Norra. Under iveskriftene Europa fra grønn til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, løttet er tøtje europeiske fjellmiddelene sønne grænskjengar Ørslid fram i oktober 2025. Der steg feste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nattore og bøye tikkner til Beijing. Det nekk meira enn fyrr hilde. Førjar i ela luttlar samanbore vi europeiska heimsparten, og avbjøringen til okkon i samband vi lentes nusle tog stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofta tidsist det som at vi bruker av nøyvann ekvå lente og immun til det her funksjoner vi tinsk okkon. Vi tar tidsist ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hoksa kanskje ikke noe nekvå om at vi tar øyne skulle hava nekvå nødja funksjoner om alt trus og om hundra og at samfleie framhaldan skal utbyggjas. Problemet at hvis man bruker alt lente nå, så skapar det komplikasjoner for framhaldande utbyggning og framtøyne. Det mitt landa til som bor i Kipans norsk om at sikra fire at ikke bare til at det blir bygd av en kilogavn hatt nå, men øyne at man hever framtida møyler, at man framtida trittjar til rimska kommuner.
0: Samma tjeje av europeiska medlandene. Sambart har man tutsje fjellmiddelene som kan av å nattturemissen i Europa fra 2018 til 2023. Man nattturene luta for byggeverskattlene av altkjens sleie. Til dømes var et størst skovarøtje i Portugal åkt til fremme for en golfødl og markledes bosteier. Og i Fraklandet kvarv et størst skovarøtje til et nytt bergeland var bygd. Og i Torskalandet var en stor vuk løgt under betong, då her skulle gjerast en kipasmia til markledes kip. Fylgesvegna mynder vise eisne at i Bulgaria kvarv et størst skovarøtje til fremman fyrir 834,000 solpanel. Hentan orskeløsnen og i vanliga veri røpt grøn kostet i såst at nattturene durst. Jón Kragsten formøver i fyrja nattture og omkvarvesfella.
2: Alltså en sån fylksvänna mynd, hon syner verkligen det som händer och man kan inte gömma sig vid att säga att händan attlan här som vidger, händan luttel här, hon tyr så nek för sig. Och det är faktiskt det som är troligt, att det är nek var attlaner tillsammans blev att det är öjliga stora och jag vet som kvarvar ju flera färskilometrar dagliga.
0: Hver kunde vi i förrjön lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att samma som hinne och att vi skulle spärra på ökningarna som vi har och föra väl vid dem och också öja väl om att vi tänker naturligt.
0: Och Europa är en stor hemsparster men följare är det så nekva för den här minne än Europa.
2: Ja, alltså, du kan ju nästan inte färgas i följaren utan att du särskilt byggt länder. Och det ger oss en grej på om att vi må ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan vel vært så nattturen i førjen? Ongen kan frutt gjøre seg inn og annet, til løktinget hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og nattture i ogen. En lov nattture friingarloven fra 1970, som stedbundar friingarnevnter og EU-friingarnevnten virker etter. Ærer lover i omkvarvesverndarloven fra 1988, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsitter omkvarvesstovan. Og i elveidingarlovene eisen en avsetting om arinsmedingar og i samband med orskeutbyggingar, og så vere ædlet eisen tidsjen til nature og i lovene om borerdiga feravinne. Naturverndarloven fra 2024 var landet avveis. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tennigestøve, at ongen nattureverndar lov fannst som nøkta i tørven av nattureviresiting i fyrjun. Og i 2023 leie så Ingelund Strøm, som taver landstorskvinna vid omkvarvesmalen, fram oppskåd om nødja nattureverndar lov. Oppskådet var samtidigt, og loven kom i gilde 1. januar i 2024. Nattureverndar loven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige kibannar i natturene stender fremst i lovartekstenon, og her stender eisne at hetta skal gjerast fyrir nottjurna sjolva. Men kvært merskir ta, Sigga Jakobsen, leiare av Daldene Verndt, og omkvarvestovene sier så leis.
3: Det merskir jo nottjurna hever viri sjolvun ser eisne utanfakt. Hun hever viri bæri som altså, tid bruk for folk, men hun hever eisne viri ui sjolvun ser. Sjolvun ser fra folk, altså.
0: Det et framsteg at det stender ui nottjurna verndt er lovene at hon är till för naturen själv.
3: Ja, för jag kan äta att en fyra månader tror jag att tar man omsider bäst för alltså hvis naturen bär er till folk att bruka så är det ju en ölig amerska fätan av naturen och hur som man kan välja. Ta vi tog som välja natur och så också vi de välja av skipan eller välja av slövon. Att möts då för i naturen ska vara så gott som möjligt.
0: Men så ständer eisen ju i naturen där lånet att hon är eisen för naturen som grundarliga. Under borrödig om virksomhet, tillfånge, mentan, hälse och trunaj. Så här ska de vara till för Rattlian Ägg.
3: Ja, alltså borrödig norsla är parser av enda man om vi är nåttövända låne. Så man väljer nåttövända för nåttövända själva, men ägstnen för folk är bruk. Men det är så att det ska vara borrödig norsla.
0: Och hur möter så omkvärd är borrödigt?
3: Det är väl nåttövändlägen som mäter om det.
0: Innskje om å få en av nødja nåtturverndar lov hever jaunan vært borre fram i allmenna åreskiften hon. Og i 2016 skulle det vinne øtje av Sundi utbyggjast, og ta motmalte folk i Kalbakk utbyggjinsne. Og i tog sambande sendte Førja Nåtture og Omkvarvisfela fjallmilen hon et kvass åreskriv om vantande nåtturverndt i Førjon. Fela i seg at tørver var å at åsida nærre kved omkvarve og nattura merskja i fyrjon, og at få stedfest at natturan ikke bare en synesglutje til følge at fruast om. Fela i seg eisne at kring landet vondt i utbyggingar og utstikkingar allsamt meira og pase, og at hendan gongten skatte natturna. Og i samband med utbyggingar Mali og Sunte skurde FNO, Naturefriingarlåna fra 1970, og brukelige til å verja føreska nature. Nå så nødt natureverndarlå sett ut gilte, og vær til så et fremstid, Jon Kragsten.
2: Det er alltid avgjørst, og FNO var eisende nekk fremme til natureverndarlå var fire, og stola i at man fikk en lå. Vi var ikke nøgt vi alla parterna och någon yngst av parter och som inte så var faktiskt vår skålade fra som kompromis. Men det tilltog att det var gått sig störst framsteg. Till nu har man möjlighet för in och göra kundgörer. Alltså det är ju en ramlå, men man kan göra kundgörer som så definierar alla vissa kvät man kan göra och man inte kan göra av ökjön kring land.
0: Det ständer i Nottur väntar låne att hon är till med landa för Notturna själva. Är det ett störst framsteg?
2: Ja, det är det. Tror jag att vi skulle huxa om att naturen ska ens kunna vara till utan att vi bara skulle ha nyttja av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle ens vänja oss vid att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarlågen avsätter att ödlava skilte till att föra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfältet och i förrjön inte verir skatt. Vi markfelte meinast bæje vi til løyfrøyliga, landslagsliga og jærfrøyliga markfelte stender ui låne. Ta male ver vidgjørsta tinge, sier Meir Lutin, at nattur friingarlåen fra 1970 snur seg mest om kjålseme og vegerleikan i natturene, helder enn om natturene sjålva. Vi nudje låne får karmaner om nattur verent i fyrjon tog at batna monande. Men sambartheimon som heva etterlid vi at rett vi referer fram modvis omkvarvi og nåtture, ikkje kommet av mål vi lower grunderlennon om nåture fyrsidingsna. Krøvene om arinsmedingar, arinverskattlaner ferra og i gongt, ikkje nøktande. Sigga Jakobsen, deltarleiere og omkvarvistovne.
3: Vi fyrjon heva vidt avsettingar om arinsmedingar av verskattlanon og i serloga også. Og det så som i hevnkvarsvendalåne og i elvedgalogane. Og vi har en avsetning i tannlokene som om PSO-tunnelen. Her en avsetning om arbeidsmetting. Og i Kålas-lokene en avsetning om arbeidsmettinger. Men i Øre-London har man en kjølstad-lokene som snur seg om arbeidsmettinger, så det ligger ikke i serlokene. Og i en lokene om arbeidsmettinger har man et ivlet iver slä av verskattlan som krävja arbetsmätning. Det är bäge av verskattlan och ästning av uppbyggningar attlan och politikon, det som man annars kallar för strategiska arbetsmätningar som man ger inledande grejningar och armar för ont och utvärtsliga verskattlan som krävja utvärtsliga arbetsmätningar.
1: Det har vi inte följt.
3: Nei, vi tar det bare i serlaga og ta en snurta seg og ta det emerska til sjåla verskattlandene.
1: Skulle vi haft hatta kreven?
3: Vi sørte en større antar var å få en sjålstålaga om varensmetingar og beie til verskattlandene og til oppbyggingar atlandene og politikker, ja.
1: Hvor?
3: Toi at ha færa nekka verskattlandene fram som her ta heiver bete for verskattlandene at man har gjort beie strategisk varensmeting og utørsel varensmeting av verskattlandene. Du vet mest ju något då och här vet vi inte vad det är som vi missar, du det är inte skrasset.
1: Kvärt har jag en särskild lov om arbetsmätningar i samband med utbyggningar eller verksamhet med bäger, asjonen och landet hjälpt i det här arbetet?
3: Hon har ju trött att man visste vad det är man missar. Hvis man utfører en av verskattland, hun er i eisen ved vi til at tillegge verskattland er så løs at man misser som minst. Man fyrbygger ånne i unntriv eller ånne i en skje.
1: Er det såleis at vi missa ånægg av tog jeg vil ikke ha en sånn lov?
3: Det er jo ilt å si at vi vet jo at verskattelen fer fram utan at man gjør arbeidsmetinger og tar mest rest, men vi vet ikke hva vi missa. Men det er tydelig at vi missa lente her åndsgrasettinger og her man ikke planlegger i forhold til natur
1: og
3: omkvarve.
1: Og hvordan er det så at omsida natur og omkvarve tar i ditt mangla hatta anboi? Hva er tankar gjerst til å ta?
3: Vi omsätter sjående vägna landet. Vi delar landsmäntlager och vi omsätter det är samtalslåga och det som har kommit jag med politiska skipanna. Ja, när man så omsätter så ser man ju att här är det ting som färre får bo i som åtgär vi har lovta i bättre. Det kan sjående vara frustrerande.
0: Såleis är det karmaner om nattjuri och omkvarvets fyrsidingsna, men de som standa för henne är det som nämnt inte de enaste och i ansa efter är det rätt vi referar fram motvis nattjurna. Og hun har feløyene som knyter seg at nattture og omkurvesspurningen er flere, og det kjentes da man vil følge nattture og omkurvesfella. Ånder feløy er i Hia-fellaje, Foglafrøy-fellaje og Søylavei-fellaje, og så er det eisen feløy og i omboatei som kvendte av virka og i natturene, mittelanda bøndafellaje og følge avvalsfella. Flere av nevnte av hun har feløyene var i alvirsken og i åreskiften om Soria-tunnelen. Og i allmennom skriver, og i mai 2025 søtte FNO, Foglafrøy-fellaje, Hia-fellaje og Søylavei-fellaje, at naturen i førjon ofta må luta for de øron samfellags-AHA-malon enn teimon omkvarvislige. Felløyene viste at det er åhepnet ui at naturen i førjon kvørste er skrasett eller lust til fullnar. Vi hever du bare avbendinger om hver jo natur i øtje hever tøytning for fogl, planter og løymarkfeltet søtte deg. Felløyne stedfeste at vi ångar i heldarvitan om nattjurna, ber ikkje til at sedda virio anna, og enden til mengan at utbyggingar vera tiknar fram om etlid til nattjure. Sigga Jakobsen, deltarleiare og omkvarvestovne, løyser nattjureskrasetingsna i fyrjon, så leis.
3: Nattjuren fyrjon er til fragmentera nattjureskrasetingsen, det är stånda som Sätre och Järfönsjö och Tjåsane som har gjort naturskarsättningar i samband vid tarra arbete. Och naturfyrsättningen, alltså en dag för naturfyrsättning, är faktiskt från första januari förr. Och det mest är att det är skarsättningar vi har och är ju ämarskare. Så vi arbetar vid tarra skarsättningar som är stånda har gjort och så gör vi nu skarsättningar i samband vid våra egna arbete. Och är vi att arbeta, alltså arbeta vi gospelskipa precis skrasetingsna framöver, bäg till alltså att det är korslösning och sjåa skrasetingsna och så det är snitt efteransing att man följer vid bröjtingen i naturen.
1: Men det du säger att naturen är kortlögt och fragmenterar i en hot tja imsonstånden, vill du så säga att vi har inte fått ivillit i vår virre av naturen i förrigen?
3: Ja, det har också rätt att säga att det går sig omnäft. Det är fragmenterat, det är en ägglopp i åkra vitan.
1: Och vad gör det här tar vi till färre under utbyggningar? Gör det här att vi inte rejliga vidare kan vi göra att vi täcker något?
3: Det har sett att det går sig en ägg större kröv till det här verskattlandet. Så det är följande som ett verksamhet som fyrtöker som inte gör verksamhet. Det är få hackare kröv till kvart i skolskrasetan. Og møvligene gjør det at man ikke er fullgrad i avlengar.
0: Jón Krakesten farmaver og i farja nattore og omkvarvesfela sier om nattore skrasetingsna.
2: Vi tar var malt til at skrasetta alla nattore, til det området å vite hva vi tar hava. Altså, man kan ikke anse etter nøkron som man ikke vet hva det er. Så til øyla området at man hever tellingar, egleingar og lysingar av landsleie, lumarkfeltet og gjøraløy annars.
0: Det er et sinte løye at vi som ofta hava heldig åkken eier etter verkerst og naturrykt land ikke hava skrasett alle naturer?
2: Ja, jeg vet ikke om det løye. At det er nok så vanlig føres firebrykt at vi gjør for løyde av at skrasett da og telja, og vi ofta bruker faktisk hagtøl ur London, ofta Nord-London, og sier at så er det kanskje eisen i førgrunnen til det så her. Det här är något som vi helt visst äger att göra det bättre.
0: Samal Matras Kristiansen kunde i ägstning huxa sig här att naturen var bättre skrasett.
1: Jag har själv ett lust att man kanske gör ett omkvarvsatlas. Här man bär ju liksom lyser till omkvarven som är i färg. Men ägstning visst då att kvar vid hävande kan sälja varvetingar värda perler. Bär ju av naturligen men ägstning av sysöljens läge. Så att man ordentligt fick en avvitan och en samlade avvitan om kvar är det vi har några virer som vi bär inte må missa. Kvar är det som vi nöjst att styra utan om tar vi bygga näka nytt.
0: Fröjrik Heinesen, verkfröjningar av landsverkje, säger om spårningen.
4: Ja, det kan bara kylla gott att korsläggja där man över. Och för oss som planläggare att planläggja verkskattlander kan det gott för att hjälpa att man korslägga naturerna. Så man visste att det är särmärkt naturer som man inte har värvat an. Hvis man fick identifiera det, kvart inte har vi dvärliga värvat an för att göra några kategorier an, så kunde man rönta att lagt in kodan om till an. Till dem så har vi skrasat fotmunner till dem. Så han tar en skrasätning som ligger av kortalen och så har vi in. Och så heter det här fotmunner. Så ta hela tjänan välen igen så kan det hitta ett fotmunner på ena vägen. Och det vet att här släpper jag lugga av alla. Så som man hittar här på ena vägen så är det vi som har hjälpt. Og eisen innanfor, nå har vi sittet ikke ved bygningene, men eisen innanfor lentes planlegging til bygninger, er det vi har funnet hjelp av at man begynner å huske stingene inn nå.
0: Og i nattore verntar lovene som kom 1. januar 2024, stender at hun skal trytja løyfrøylet markfeltet, landslagslet markfeltet og hjertfrøylet markfeltet. Er det her møvelet vi avhaltende utbyggingen?
4: Da vil jeg se om de alltid får konfrontasjoner med denne stingene, men vi har hukket noen om, og vi har planlegget vel, tacka till rött gällditna och gärna några raffelsingar kvar i att inte vet där raffelsta hackra. Så är det sjående möjligt att man tycker att lättet vet att man planlägger den.
0: FNO och Hinni omkvarvetsfelöjne gör det eisne vartvisse i samband med Soria-tunneln i november 2025 och i höjringsverig om Atlanterna. Felöjne bor ta politiska kipanna via nattorna som ett avgörande ädligt i tunnels Atlanterna. Då atlaja farlein kunde gera obodalian skia og eit nottur i ötje som ikkje fannst erastenju i fyrjun. Det som de utøjelige nevnte lyser vel hverja nottur de huksavu om. De nevnte at størsta vatlendi i fyrjun finnst i ötjenun her tunnel og vever skulle vera, og at eit av størsta planterujudømme eisni her. De nevnte flere tujande suilavøt og eisni til særstekliga fjöldbrøtta fuglaløyve. Her har trett vuste de at det omfattende grønnmedelsframleislene av Sante, og så nevnte de skoøytene vi synes her mest nattture og de særstøke nattturene i Sore. Feløyene satt i eisene i høyringsverdenen, et øke som de nevna mittelen vattnet i Santeøytene, eier at være varst samsværende til det nødje nattureverdende lovene. Vi hese utsøktene såst eit dømi om at folk i færen at vise til naturverndarlovene om de halda, at inntriv i naturene kunne gjøre oppbødende skia. Jón Krakesten, formøver i FNO.
2: Vi viste til naturverndarlovene tog at vi halda at hun har brukes som eit ambo, som eit tål, til at verja naturøyde som sérstøk og som vi eier varvete. Til å si at Jag ber till till dem snart för fysiologin att göra några några tillmälar, men så krävde det sjående ästning att landstorsmärmen underskriva när kunder som stäffäster till att göra galdant.
0: Här var ditt boner om att något är värda loven för att kunna brukas till att välja välja något ur i följande?
2: Jag har alltid det i framtiden, men sjående det är ofta andra avhållmål som så strandar jag och så gånger man på kompromiss. Men jag hade så kvart som folk vill mer tillvita. Och jag syns inte att hur så lite egentligen vill häva att göra gott vid av något. Så hoppas jag att han tillvita när vi är fram.
0: Men täga vid ånäkva något i förrjön orsaka av utbyggingen spyrja vid Sigge Jakobsen och Ungvarvets stående.
3: Alltså man ska alla gurser huxa om att det är avvis naturslö som är i Lalente. Så till dömes Vatlente är att döma om att naturslö som man inte har vist sövliga. Inte bara följa om det heter Madlanheim. Och nu visar det sig att det är ju särliga natur som är i Vatlente och det är särliga planter. Och det är Vatlente är en CO2-gomsla, det är en gestoskeja och Vatlente som är stå natur och tog utlätt CO2. Och det här har vi så sjönt. Det görs att det är något en törver att vi väljer Vatlander. Ett annat naturslä som är nere i Lålander, det är Linkhajar. Och det är sjönt i kapping om det i Östern. Alltså bär till Bidjelander och till Lamporna. Och sjönt vi vill säga att det ska vara plats för åka natur i Lålander så vi inte missar naturslö.
0: Och Vatlander är det ju försträdet för planton och kikton och så är det här av fåglar.
3: Ja, nettopp. Ja.
0: Men människor skulle vara i en samfälla och skulle vi så bara gå tacka att missa naturen till dömes flattlände, vadlände, planteluv, djuraluv, orsaka av utbyggingen?
3: Alltså det är ganska att balansera ett litet och ändå så kan man se att det ger intriv men det som man ska huxa om det är att det inte ger uppbördligen skriva och kipa ner om man missar näkra foklar det är inte det som är avbranschen det är om du missar stånar av foklar eller att kipan är färre att läge, västkipan är färre att läge som är ordentligt tygande. Och så är det så att det här avsättningarna som är i Estesottman för Lundmarkvalitet om att välja minst 30%. Det snur sig till minst 30% men det må vara att ni är tilldömes på Atlanton eller Linkheim. Vi må anser att vi inte missar något hur det slår.

0: I fyrjon standa bægi kommuner og land fyrir utbyggingun og gjerra inntriv i nokturna, og stavneren som stender fyrir dem fleste vegna landet Landsverk. I 2018 gjorde Landsverk og Stramferslan en av samferslig atlan fram til 2030. Og i henne var sagt at eit høvesmål til Landsverket at knyta åtjanar saman. Sagt vær at faren i halvfjersarene tøyen som vi bruka at færaste bile månande stitt, og mali at det skal teka ein tøyma at færast til og fra havnene her landfast Og i samferslig atlanene fra 2018 vi kjenner Landsverk, at naturen verer avvirka av dem og mange inntrivun, som med den andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: I prinsippen det nok alltid en ansøkende med den utbygging, og det vil jeg verve etter naturen an, og det ringte ikke gjerne noe uten å ta avvirka den.
0: Landsverk sier i samferdslig atlandene fra 2018 at et grønt understøvekjerve eier at være under liene av mange utbygging noen, til dømes via lunter, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sykliaser og eier. Stavneren nevnte at i tøylogen økjon kunne folk oppleva naturene borster fra de skundeslige og ofta dolkande gjerande stenene. Hetta gagnar fölkje, vær eisne sagt, tøy oppihald i naturene, minkar om vantan fyrir at få eit nu sukersjuke, hjarta- og akrasjuker og åhøgt blåtrust. Av Landsverkje bera dei tøylegar tankar fram av sunnon antingun, tøy beinleis krøv om arinsmedingar vera ikkje sett stånnon i sambandet vi verskatlaner.
1: Vi tar nok ikkje så øyla negv krøv. Nå arbeider mest vi vevun, så tei krøvene vi tar var imun til nottore, tei at ståra verskatlaner skulle godkjennes av nottore friingarnendene. Det så, man kan si, tvei stig, det finnes en lokal friingarnend, som jo lokal ompa, som hikker etter tøy, og det ut fra mest utkjønt, hvordan jeg versker at han tekst utkjøntsmessig. Og ta han ved de lokale friingarnendene, så får han nye friingarnendene. Det nok den eneste verlige kravet som vi tar imot til nottore utbyggingar. Vi tar var sånn de åndekrøv, det de ære lover som sånn, det de kallet ja. Så som fotmen og noen sånne her lover.
0: Men av Landsverket bier de vi først ser kun gjøre omkvarvesløsninger om de halta at utbyggingar kunne hava visser og bøtende naturmiss. Dette hendte med den andre ta Famjønstunnelen skulle gjøres i 2019.
1: Her har vi en tunnel, her har vi tatt nok så lenge vi og tjøkkenen et lente som er helende eller oppbygd lente. Ja. Her valgte vi det for å si, kunne vi løse hvor nattura her. Så vi gjør det en av, hva skal vi kalle det, nattura-løsing, vil jeg si det. Jeg har hvor nattura vært her, og så brukte vi det til at letje den veien som skulle være ut til tunnelen. Så hvis vi hadde til og med funnet omkra sermesta nattura, omkra sermesta blommor eller et eller annet sånt, så kunne vi dekke et litt til det. Men det er noe skal dømme, jeg vet, her vil jeg ha en av verskattelen, og i ganske øye oppbygd og nødje, har vi faktisk gjort en nattur-kanning.
2: Men det er jo veldig noen kjølbøye at de gjør disse her nattur-løsningene som de gjør at ta tid gjør der.
1: Ja, som det er nå, er det ikke krevet at vi skulle gjøre en nattur-løsning. Vi vet om det, og sånn, vi vet ikke at gjør noe kjølet, så sånn, hvis vi vet at det og får vite at det burde gjøres, så sånn, det kan vi ta via. Men det er en ting som som sjående eisen kostar mer pengar og som eisen tekker tog, ja.
0: Naturlusingina i samband med Famjønstunnelen gjør det William Simonsen, Olivia Danielsen og Herborg Nyholm Depes. De tror i kanna og fuglaløyve, planteløyve og smadjoraløyve, Øravøygarmeien, eins og Famjønsmeien. Øravøygarmeien talte de til samans 8 slø av fuglun. De var i tjalter, myresnøypa, legv, spekve, tuttlinger, likka, fiskemase og skatemase. Famjens meien så de truslø av fuklon, tjalter, myresnøype og spekva. Vildona var eisne jaunan et suttje her. En håp av planton så de eisne, ikkje færre en 3,5 planteslø var i at finna ba om egen fjallet, og imest vær hver planten er trivist. Og i vatlende trivist avus slø og i torlende ånder. Kan av eisne hver jo skårdjår var i at finna. Øravøygarmeien var det tutsjeslø av svarta klokken skrasett og Famjønsmeien fimslø. De tror som gjør det kan ikke nå lyst og eisende hvordan via gjer kan avvirke fuglaløyve. Ein vanse ljóð dolching av arbeinun, ein annar mist lente tja fuglunum at halda til ui, og ein tríu vanse økt fersla og óregv av henne. Kanningar vísa tali av bjúfugle minkar við køyrivegir, og at nekver gengur avvirskar halsina tja fugle, tui hans hauna sig at vera avverhalte heldur enn at eta, tui latnar han nekv. Tei tru im alltid til at fylgja vi kvose fuglaløyve for at brøytast Famjensmegin og Øravikarmegin etter at tunnelsverskatlanen ver framt. Av tui at nekvar vatlendis planter vori ui ögenon helt dei, at jeg får at få stor antydning fyrir løyfrøyliga markfeltet, at naturliga vattenrensle ui ögenon ver varvætt. Tui som de søtte.
3: Fyrirbrygde Survival of the Fittest gjør seg galdande bægi ui tjóra og plantu heiminon. Henda vidanen verdt at hava i hoa ta eitt kvart inntriv viri gjørst ui innan landsleie. Alt livandi ui innan ökje treita av kvarju nörun. Brøytist plant og samfellegi, brøytist djóra samfellegi vantandi øysne. Ta brøyting ui plant og parstenon, kunnu smakiktene avirskast, og hetta avirskar fuglaslo, tui føyin tja fløyri torra brøytist.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst i sendingene at førjar vi så innan 38.000 ekførun i et biland, og landsverk hever eisne sted fest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenner bensin og diesel. Og i sånne samferdslig atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring åtjanar vi brøttun hokbore kan gjerast omkvarvesvinaligere og borardikare. Hetta kan gerast soleis at almenn fersla verir vanligare, så privata ferslan minkar, og at fleiri elbilar koma av einar. Men ein bæje vi elbilum.
1: Vi sykja til at folk færa mer og mer i ut el, og det kylla godt. Nå vi sjolv finnst mer elbil, og jeg sykja nok så kjøtt hos nekta løyse seg økonomisk kja mer eisen bæra få seg mer elbil. Men kjøy, som landsverk, så sykja eisen til at trøyden vekst heldig ikke inn himmelen, at det skapar eisen i avbjøyongar at få elbilar, til mun til kanskje slit og så, elbilar til tinkre, ja. Hvis jeg alltid er færre i ut elbilar, så er det kosta mer slit akkurat av evån og så. Og særlig at han nasta sti når vi elutviklingsna, det är de stora bilarna. Ja. Och här ser man utavlandsäsen att det är nog stor diskussion hur det ska göras. Då är att här bilarna blir nog snäggt tyngre. Ju tyngre bilar är det, ju mer sliter.
0: Och mer sliter häver landsvia kärve, inte törva. Då är ettersläpet till vid lojkehalt till landsverket är långt överstörst. Nämnde landsverk långt i 2018 när om 400 miljoner. Hur ser så ut nu?
1: Det är gånger inte rätta vägen, Jakob. Det är gånger nog skriva vägen. Vi har störst ett släp innanför asfalt och dömes. Jag vill säga att det var ganska en 100 eller 20 kilometer av vevån som är ordentligt av världen som är över asfalterade här. Vi vill säga att det är ett innanför tunnlar, att vi har tunnlar. Här gråt i läste tunnlar har vi borde färg in och finns det nyer och ganska stöpt upp och så. Och vi vill säga att det är ett väl innanför brickvar. Vi har meldat oss klart ut vid brickvån. Här har vi tjöken kring alla åkra brickvar och finns det en garanter uppe av brickvån här. Här 0 är det bästa och 5 är det ringaste. Hvis en brickvar är 5 så är den stångt. Ja. Här såg vi till att det var 30 brickvar så jag kunde finna karakter 4. De borde nästan vara stångt. Ja. Så det här brickvarna är röjnade att göra det nu. Men det som är ganska mer rejande det är att i halvdelen vi tar 220 alltid. Som har karakter 3, som är av inne karakter 4. Och det är brickvar som är byggt där ta i trusjnån, trusjnån och fjärsnån, ta åkara vägar och vara uppbyggt. De flesta åkara stora vävån är byggt där i trusjnån och fjärsnån. Så det vill säga att alla brickvar som kan blåa gamla är sända. Så det är man inte vill lycka helt enkelt, ger att du först större och större troplökar. Och vi skapar faktiskt troplökarna till åkara bötna. Utan landa är man färgen från att kalla det ganska ettersläpp. Men man färgen in att kalla det, för jag redan vet inte om man kör på ettergarna, så redan man kalla det för en skuld till bötterna, eller skuld till efterkommaren. Ja.
0: Vi Vi lødde i hese sendingene fire via Luisa hvordan jeg følger i samanbundet erfaren i øltene, som med en øyne nå tøtter seg helt ur det alle til Gazadals og hiene til Via Reis. Vi da veisen i hørt at talentet som virkelig kan brukes til utbyggingar rattelig avmarka, til bare 244 ferskilometer av føreska landøkjennom, litt lagre enn 100 meter. Utbyggingene erfarne mange årene, heva særlig mye etter at menna bojer og bygter vi bøtt om samferdselig møvelagene og vinnemøvelagene, så folk skulle støvast og imse plossenom. Men nå landet så vel sammenbundet, eier vi at hoksa ørvese helter Samal Matras Kristiansen samfunnlagsfrøyngur, så vi bedre kunne verja avmarka lente og økja om truneien til fölkje.
1: Vi kommer jo fra en samfunn i Herman, så å si jeg vil til her, og flakker vi ikke tenke, at man yngste at skapa vindeløyv, at spia vindeløyv som det ikke som mulig ut kring lente, men det er veldig noen åtte man kan skal nå ut her samarbeid til lente som det ikke vi vevun og brun og tunnelen, så åtte vi kan skal heldre fære hinveien og rønt at mishavna vindeløyve. Så snar är att vi ösnar misshandla dolkingsna mest möjligt. Vi stäger för att det skulle vara ganska hundratals vindlös öka kring landen och att man ganska rönt är att misshandla den tungaste utnägen och så få en öka som gör det. Så tror jag att det kunde ganska vara ett öka som hejer att landa den tunga utnägen och så kunde man ganska haft några öka och några fyra. Men detta är vi att bara stäsätta tungt vindlöv upp att bostäder öka och öjer att vara färden tog att det tycker vi inte att jag för ju bara att för att gå tack att här framåt in. Du tar ju rösten vid lätt devalvera. Vi ska ju som det big way.
2: Vi har ett utbyggt land i Ekvillan Ek vi Tonlon och Vevon och Brom. Gack nu där vi tar utbyggingen av väl.
1: Du kan skus för se att tar partarna som är upplevna samma knutter fungerar i större mån som en felaks bojur vi här som byggt när så att jag blev första i kött av större bojur och tjahavn och tjahronavik och klaxvik och folk tejlar som färdast nog så dynamiskt i mittelnäs i ökning och det är så östning galtande för det vinnerlöjbe som östning färdast dynamiskt i mittelhimska ökning så jo, alltså vi brukar det rättande ägg men akkurat att det kommer till kommunerna så kan man säga att det här läcker östning trusta kommunerna tog att fyra tog var kommunerna var isolerade och det var törver och omkursväckna att häva till samma riksdag i öllen kommunen. Men nu tar kommuner är så sammanknutta så kan man spela själva att det är inte äldre att specialisera sig innanför imens riksdag. Ska en kvar kommuner häva tungt utan riksdag? Till och med så i Eströten ska en kvar kommuner häva ett störst ruskplås. Till en extra ting som omkursväckna kunde bli effektiviserade är att man omkursväckna fick misshavna dolkingarna av färre stövun tvärster om kommunmörk. Det nöjdes det ju inte att vara så att alla kommuner lösa alla uppgifter. Personligen håller jag att 80 är en större sammanläggning av kommunen så snar att kommuner fungerar som ökar hellre än som bygder sånt där med landa Jerus och att nå dem.
0: Säger Samal Matras Kristiansen samfällags Fröinger. Och här ändar första sändningen och i hese sänderöjne som vi nämna och kör under truste. Vi tar av i sändningen i hitt Samal Matras Kristiansen samfällags Fröing, Sigge Jakobsen, Lajara och Adeldine Wernt och Ungkvarvistovne, Jon Kragesten, formann i Førja Nåttore og Ungkurvesfella, og Frøyrik Heinesen, verkfrøying av Landsverket. Anders Sending kommer om en av vike, og hun fyrer med til andre at snikva seg om, at Torsanar kommuna og i søgn og nødja Ungkurvespolitikket, hever sett seg fire at kortleggja atla Nåttore og i kommunene, så gjerast kan en lentesatlan at leggja framtøyar atlander etter.

Gåan det, mine damer og herrer, som jeg vil si. Jeg finner ikke heieren av dere avløsere av verster. Nå tar jeg bare vanlige verstene er i farner og sommerfri. Leivor og Trøndor, eller Trøndor og Leivor, jeg vet ikke. Vi kjenner alle disse legendariske greibene som er åløselig knyttet sammen til dem Bernstein og Woodward, journalisterne fra Watergate-gullene. Beavis and Butthead fra MTV, Gå og Gokke, Knoll og Tatt, jeg vet ikke, men... Engineer tar som Trøndor og Leivor, men Timon skal leisene være et ondt. Ont ett gott sommar nu ett under halta skansen. Och så är det självande tid som kunde halta skansen samma med mer tid är välkommen att skriva in 22400 som vant. Kus helt det vi skifte ett lag kvar för två ger vi skift någon. Här har vi det imsta skronne för jag fick ha skulle är om det när karmor om lista stävne för i ung och i norrlandon nämnt gott här tas skapande hur finns innevist. Vi tittar tvär som skipa fyra var Beck Arting och Mario Torker. Så är det Ferro 5 som gav ett nytt lä ut i det för det första fyr och i 16 år. Vi hittar Aina Tarran, Liljuna Dalsgård. Och i Osland har vi Ekvan Hansen gav ett förvittnes lätt lä ut. Först lite fed som osländska tjårskald i Haldor Laxnes upprunaliga skriva i. Men som nu att det är aktuellt vid frattar från Ekvan i Hansen. Och så är det HM Feber och i Norra. Nu Norra ska spela mot i England i fjöringsfinalen i morgen. Som onker säger man skulle sett norska landslige och jag tog man affär och finns det här att rå och åla söga. Vid färd att ringa till Knut Öyvind Hagen och i norra att fräknast om fotbollsrosen. Och som sagt, du kan självande sätta dagskrona via ett sms 22400. Vi lägger roliga fyra vid franskon sommartonen. Vi tar Claude Chichon vid en läge som kallas Landeman de Bell. Det är en ett varslarna och till ångestannar en heintryckerprinser som äger årene.

0: Klaus Schichon, vi lærer Landemann de Bell, det er Heintegruppinser som 80-hæs i årene. Og til kunne skrive et lakker av sms-kipanna 2400, her en som sier hei, Ingen, hei. Her vi jo stemplet meg ut av skrivstående og i sommerfrøy, det et synder forvirra, så jeg setter meg bare lort etter det her for det først, godt vikoskiftet. Og i vikoskiftet nå sier en annen ferie at heppa av Havnabaden, vånande vinnat her og i Mivvai og i Morgen. Så færa vi at legg ut av høgskolan. Sommar er tøyen tatt av grør om gengande fot og nødt hos gått spretta. Av førja folk av høgskolan spretta teg bokstavlig og hesen døvån, og i hese og asene som høgskolan i Hotnabø, hittast unglista folk ur öll Norrlondon at liva og oppliva, skapa og få uplåster fra hver nøron. Og sunnedegin vil jeg dittner latnar oppfyre allmenningsen om, og jeg sitter her av Bogasavnen og Haskolanen sammen med Varbeck Arting og Marie Torker som kjipet fire. Gående deg til på her.
1: Gående deg inn.
2: Hei.
0: Ja, først av alt, de kaller dette for godt, altså stavet G-A-T-T. Hva er godt?
1: Godt er et nordlengs lista nedversk for ung spørende listafolk, og tanken er at det er tvørst om listagreiner og landamørsk.
0: Hvor er grunntoksen at han fyrer hese norrlænsk og listalevende?
2: Jo, grunntansjen at nøra til at nedverste som Gotland og men eisne løgge som vukker om det og får flere folk inn. Og så det eisne at deile husgård og listalige praksiser og ja, inspirere hver annan.
0: Hvor er akkurat her for å følge høyskolen?
1: Alltså det var upplagt till det vet att här var en elev här alltså det är så öliga gå sömter gå höle man kan göra öliga i misting alltså vi där det är bäjer lika som performance dans list och i misåret och så är det mind list och det är poesi read list tone list ja självande och det hade vi det faktiskt att kunna bruka öll det i miske hölne till det.
0: Så du sitter långt här, är allt känns listagrenar ombord här?
2: Ja, det är det. Och eisen det här vi byggt här, det är ganska eisen att man känner för en örn på en annan mat. Så du gör haskolan eisen akkurat det här.
0: Och så ständigt det i hästen här skriven om det där och sent om att de vill flytta fokus från outreach till praxis. Vem är det här och värst?
2: Alltså oftast listar folk mötas ganska mer av sådana festivaler eller gallerier här man lyckas som upplever listerna tjock för nörren. Men det här över att lista folk är sånt något annat. Och det är ofta mer process eller tillgång till en kjalt ändaliga värste. Så det är ganska möta för nörren i liksom, tog arbeten helt till en själva lyckas som ändaliga utslutna.
0: Och det är ju unga folk ur Ötlund och Norrland. Hur ser imiska er faktiskt den?
1: Alltså vi det är rättliga imisk. Alltså det är ur norra samma landet i norra till Grönland, Finland, Åland och Janar Esne. Och det kanske syns stort till flera alltså ur norra utgärnon än det är ur de mer skandinaviska länderna. Ja, och så är det alla så imiska listagrenarna i Esne.
2: Ja, eisen tvørst rom lukka som det klassiska inn i det samtidlistene og kanskje eisen mer i pop. Altså, så det er fevner eisen brett på den måten.
0: Nå var jeg inne i medarsjelen og Janne her tid så du og åte og ta seg tjekk listelige, men jeg får også om så litt langt nå at det er en allendinger og en same og en uslendinger og en finne og en føringer, at jeg har ymsa måter at også om liste på.
1: Ordentlig gode spørninger, det er ganske det som vi liksom, finner frem til nå tar vi til disse samrøvnere. Altså, vi sørger vi det øyelige lykke på en ekon måte, men så at det nesten kommer noen perspektiv inn til øyelige vekkost faktisk ofte.
0: Og så tar det om en norrlænsk samleger, så er det ikke noe bedre til å ta oss med en norrlænsk samleger og listene?
2: Jeg vet ikke ordentlig om man kaller det det, men jeg har kanskje et som är galdande för öll som är vi och öll är norrländsk och kanske ofta så är norrländningar möta kvarnören är vi en sån åpenlägga och förståelse för kvarnören och det kanske är det som vi röna tacka vi.
0: Så spelar jag en spårning som är ofta sin ämert att norrländningar hittas. Vad för mål tar sig dit?
2: Vi tar sig för det mesta engst och det är sånt att vi tar finnar vi och Osland och ja så ta det spärrat bland naviska och det är ganska ejsen att det här hierarki och kvekna ejsen för veck att man lukar som hever onker som tar samma år med alla. Sean, det hever mål och ta liksom ta mål förståelsen jag vill säga men akkurat här är det ganska vitt att jag och någon ut där syntes så är vi då lukar som kunde uttrycka och ja. Och så pratar man sånt där annor på kommer man ta så vi så skift man över och det är faktiskt något stort lätt isne. Ja.
3: Är det några som har nu hade bara varit samman ett samtal alltid? Ja. Är det några som har imponerat dig långt?
1: Alltså flyger över som folk har faktiskt mött för det här är några som händer andra första är ju nudge on norrländsk och lande. Så det är bäj nudge folk men isne folk som vi har va Säfir och alltså nu kan det föll att det är tatt vindfolk faktiskt som är sådja andra kvartar och hur de männas sina list och alltså som människor det här är också rörande.
2: Ja. Och så är det de som inte känner någon annan men alla känner omkran. Och hur man så lofta tojer är det ordla flott. Hur man lukar som ja, bjør ødlen inn og ser folk som vinner, og man blir vinner. Altså, det er kanskje ikke så stor storspurning, eller så. Ja.
3: Men just dette, at det var nedverk, hvor stor en tøtning har du til?
1: Altså, jeg holder det over alt jeg sier. Opprunnelig så blir jeg godt som, altså, de så at norrländsk listafolk hukte mer ut i altså, Europa, altså til USA og England, og leide seg inspirasjon herfra. Så var tanken at man kunne jo ikke hukte til, altså, Norrland. Nu börjar det logga här i bra. ja, alltså att finna vinnare i Grönland någon isne.
3: Ja, som en av höskulla höskande så synker onker för onker synker så när om tävlar dåligt. Och så när det är en talet att det så ditt när offer i allmänhet någon och ta kunde folk komma in och hitcha kvar det kommer på sjur, det kunde isne komma till det som vi kallar för sammal och höskulan. Men kvart möter han gesten som kommer och höskulan Sunday.
2: Tanken är att de möta eisnesen listar i praxis nu. Sean presenterar vi då på en maddasus det till en avskåra. Men det har varit ett avslappat tilltag faktiskt. Här ting händer runt i kroken och har skolan. Så eisnes man ju väl runt och så har byggningen till eisnes har lagt stort lite. Så utforska under kvart har skolan kan på samma dan till också som det kan glädjas till.
3: Och om tid nu skulle lösa stämningen här vi en om 2 månader och om kvart är det så?
1: Nyskapande, spännande
2: och förviden.
3: Ja, men då och kvar något att det unga och lista folk som är här tar vissa hem och kvar något att föringar få bort ur att gott är det förrän gör.
1: Alltså jag var när jag föringar kunde möta listafolk som lika som alltså är det eldhuaje att jag kan kanske sprätta några tankar få hovflöje lika som att flickva.
2: Jag hoppas ju ens när det är norrländska falskna följa listafolkna följa att kvarfalt av norrländska listaharmen kanske inte är så stor och man kan kanske finna några punkt här man lika som hever referanse til, så att ja, den norrländska följes tattar

0: är alla blinda mammor. Och vi tävla förskockorna imsar. Ischis layer och ja, alltså som är giftar, som är ja, alla är mammor och tonläggaren är stadväktaren säger mig för jag kan alla och näga som i halt jag vet att jag kan se för jag kan alla av ett hitje attra som näga som vi är stolta av och som näga som är öliga jävligt jag kan leva.
1: Och det är ännu högre vi först, Charlton, du sitter 16 år sedan.
0: Ja, det är det som är otroligt. Och nu att du spyr om gospel till att vi ger det er att det är alltid det som jag kan säga att det ligger en öl, ett öliga störst tack som vi gör just nu. Alltså vi är tacksamma för det att tonläggen är en version av spalter. Och man kan säga att åkara malböcker det är ganska de som är uppvaxen vid tonläggen. Mm. Kanske att jag har hörsta i flygdörrskola eller skola och så vidare. Så det är positivt överraskande alltid. Det går sig för mig nu att flytta hemater och uppleva att tonläggen är en löjvä. Det är det som är fantastiskt vid tonläggen.
1: Men hur var det att vi är efter i Vänningarhöll och kom till Banna Vein eller skulle det lycka finna tonan?
0: Ja, i alltid. Alltså, nu började det så vi läste gångerna i fjol. Och det var 3 år att jag spurte. Och först och främst vi alla bo i samma land i att det. Så det var jag inte upplagt. Men först skulle vi lycka mötas. Och Jon var en limerbörsning som hon blev mamma i februari. Så vi hade kanske inte råk när vi var så vipa till det. Då gör vi att alla stod i så stan i Lövnerna som nu är naturligt. Men jag har alltid glädjen. För det som var det som gjorde det att vi alla också har varskat. Kjolt om man mamma. Självt om Louis Hever tidsjocken i Imsa efter så är det hetta näga som vi är stolta av och hetta näga som är glädjligt och hetta kan man ejsne självt om man mamma. Mm.
1: Och till det är alltså sommarfestivalen som är i augusti och det är en också stora paddler och en stor fjöld som bor här. Fås när glädjer det till det och är det nervös här?
0: Jag halte att tillgången det är en helt annan än att vara ta. Ta vär man. Jag var Ajan, onke var Sejan, onke var 20, och ta vilde man allt möjligt. Och man siktar ganska snäs inte högt. Och i det är det en glädje. Man får ganska fru från bättre och så en liten lätta, hvis det lov att säga det. Här där fyr kan ska vara det vi att man skulle till vänjning och ta kan det bli vad sort ting som man skulle det att det var rätt seriöst. Vi hade det här isne. Stände vi en idé att ta vi gärna gas så blev vi gärna det ordligt. Och vi det gled kon ordligt liksom förstå.
1: Och kvart så är det ett engångs comeback att alla det mera.
0: Det är en god spurning till att det som är nog så befriande just nu är till det att jag alltid att så länge som vi hade stått lite och hon och hon säger man så har vi tog lite. Det är ingen timeline, ingen tojär linja eller grinsa eller något som helst på det. Vi är öliga tacksamma för att fyra spurningarna här vi är vi. Och vi tog någon och så länge som det stått lite så fortsätter vi.
1: Nej, för fyrspårningar sitter hon. Alltså, det är...
0: Det är lov att säga.
1: Ja, det är lov att säga. Är det så att säga att det har sagt ofta nej eller något sånt?
0: Ja, alltså jag har alltid... Och jag tror att det är öliga ämjukt det jag kommer att heta från. Att det är öliga påstift överraskande. Att det är sån ägg som kunde huxa sig att hår Stockholm framför det. Och vi kunde ägst nu huxa Stockholm framför alla möjliga stände. Men till det är ägst några andra ting som har blivit viktiga i livet nu. Som jag har nämnt så är vi ett mamma med. Vi har bød, onkel og mann, og vi har arbeider som eisen har krevet sin natur i, og hette noe som er besynere av, som er stått litt. Og, ja.
1: Men hva var det? Kanskje onkel andre paddler for glede?
0: Jo, det kunne godt hense.
1: Det kunne hense. Til nå er så et nytt lær kommet. Gjørstum duka kapp, er det da. Vi skal høre det om han løter for første fer. Hva kan du si om dette leien?
0: Hetta är ett lä som man gott humör lust efter till man för utan hon har sig. Det är ett lä som vi då ymynt och kon vill spalta en dansgolv. Malbälken chocken är te som jag nämnde Janne är te som kanske är uppvuxen vid tonlage någon till Nickvar så igen och teer och unge där finns det ju någon kanske ny i 16 år sedan 25 år så utan att öll är välkomna att sitta där men till dig som kanske hon har nu blivit studenter färre ut i byen och ofta när så håller jag snälla flera och mottagar video och bråd här folk hon har så här hemma där färre ut i byen så heter en sanger som passar väldigt väl till det här.
1: Og det Faro 5 som synger, og Marius D.C. rappar.
0: Ja.
1: Han reisende hot.
0: Vi veldig heldige, og gleder for at Marius han tømte at jeg leser med Jokken. Det var en også tilvilderlig sammansetting, kan man si. Vi tar bare stor avvirring for hans er måte at arbeidet vi tåler ikke på. Han utrolig talentfotler. Jeg møtte jo noen første fyr i fjør, da jeg var vimerskjert til sement. Kappingsna och så bara vet att han hejna kan se lite. Så han snivar om te och sövan är sen stottli i mötte hon någon ett vilda lite lägre kväll i klubben går någon klockan 3-4. Här han fortäller mig han isen ska uppträcka till sommarfestivalen. Och så ser vi han att hej det är ju nog stottligt att stäga samma paddel alltså sommarfestivalen alltså i sen. Mm. Och det helt han gör är spännande. Och härifrån så kom hetta lei.
1: Og det Kari Jakobsen som eisen skriver i Tikkarelle i Faro 5, som hun skriver, han et solinderråd til det. Han har skrivet her, så det jeg sender det samme, bare 16 år siden.
0: Ja, og det som eisen i stort sett vi ødelnes ned til at vi er ødelte som en, vi er som gentner, vi har vært den samme manageren, vi har den samme sangskriveren, og da vi har vant til IMSA konserter, så har vi eisen koreograf som eisen er den samme. Så det som nostalgiskt och stortligt att släppa uppleva.
1: Som skulle spela färre höra det live för första fär.
0: Jo kom.
1: Görs du duka kapp.

0: Par og five, vi spilte noe John Leie sammen med Marius D.C. og teiver eisne at høyre av sommerfestivalen. Og sms-kipan 2400 kommer når ankrar ved Mersingar og Halsaner. Ein sier en jøde solen og kvalpa, vekrast av bygd i førjun, deilt av lortet til tikkun. Ein skriver er Jerry Fiskafet og han har gått til gestre kvöld, og i morgen vil jeg varsta opp godt vikeskiftet. Jeg får halda badnaføringar der for sonen og døtrene og bøva tjei og fyre år, godt vikeskifte. Så en halsan av Nesjø i Vaje, her en familie er ferden i sommerhus i familiene. Så færa vidt, en tur til Uslands. Ein av okkara kjento og vel omtøkto Røtton, Jekvan Hansen, klaksusjengren i Øslandet, just kommet ut ved stegleie som kallas Kvørst Løyde Fet. Kvørst Løyde Fet en velkjent og høgt elska øslensk vøggevisa. Øslenska Nobelskalde Haldur Laxnes skriver i teksten, og Jon Nordahl hever gjørst leie. Opprunnelig har skrivet til sjånleggen Silvermane fra 1904, som var første leikur i ta nødja tjåleggehusen i Reykjavík. Men nu kommer det så ut av føreskån, og kanskje det lykke aktuelt som det var om det kalte grunnen til at jeg skriver. Vi og kunne i Russland i nå Jekvan Hansen. Gå an det, Jekvan.
1: Gå an det, gå an det ditt.
0: Ja, Jekvan, hvor valgte du just hessa uslensko vøkkevusene at jeg var ut nu?
1: Altså, jeg har da, jeg ser anfallet med her, altså, gott le er gott le. Om det är böcker vi ser ett drags annat det är det lukar för att vi är med och jag har domt att det här läget lukar sig om kom till Osland och jag har en kjalt sista människa med och en som heter Matte Kallio en från Finland det vet börjar jag att göra och ta något samman ta säger vi en kjalt visst du klarar skriva gavan textreder så är vi ordentligt glädjer och han har sittet vel og lunchet vi Hesland nå. Og kommer vi en fantastisk tøying som er sånn, du måtte sende til følelsene som øye etter leie det. Og det var de som ser det vel. Og så før jeg og Matte holdt vi at innspille det. Og det faktisk, selv om det ser omfalt, altså omfalt innspill, så heter tidjokken tror jeg at gjøre.
0: Så att vi landar av oss, men du säger att läge är mest när jag har helt särskilt för dig. Vad är det som det räkar ut här?
1: Jag vet inte. Det är militiösk. Militiösa. Och alltså verkar texten. Alltså, det är allt rätt. Det är så omfalt och gott på en eller annan mat. Alltså. Och det är bara så fantastiskt.
0: Jag sanger det skriver under kalta krönen 1904, men det kändes framvis aktuellt som vi sagt du är. Hur som helst du det?
1: Alltså, det kallade kulturversionen, det var en stor tragedie allt. Och jag vet inte vad man ska säga, alltså, det var stor delen är bröjtast nu sjöldan. Så man kan alltid relatera till det ena idé. Så det är lika aktuellt, det kommer vi att säga, och jag åker av tog.
0: Du hända jomenden, hon är rättliga särstök vid harmoniko och bratsch. Hur är just hessa sammansättningen?
1: Han Matte som producerar han spelar han utlagde av harmoniko. Först var det bära till och så gick vi här i Lustens lunch och vi finns en fantastisk man från Shetland som heter Christopher Stout som han bor i Los Angeles till att vi sände hon läge och spurgade om han tänkte att lägga en av violina det var det som jag också och han sände efter ta en spalta av bratsch og spurte om vi domte det av såleis. Vi tilte, ja, fantastiskt.
0: Ja, jeg husker med det vær som orst, så det er hetlensk vi tøyre.
1: Altså, vi linner hetlensk og sjå om det er at det ja, orst, skotst, inspirera. Jeg og Matti har vært her til fællags, og han kjalte, at vi damer øyler vel sånn en tøyndverk. Tar som jag var ju mega men ställt men jag lärde till själv av ju lin så jag har ju alltid dömt ta jomunt när jag på.
0: Ta damer strukar där.
1: Ja, öliga väl.
0: Kan det inte du att Lostern sitter rätt vi ta läge nu är spalt lejut.
1: Jag vet inte. Det är inte ringesburgen som är svära. Jag hoppas att han tar vart ordentligt väl. Så det är väldigt roligt, ja. Men jag lukar så magic som bor i oss lärmande.
0: Och skandalt.
1: jag är också antagent och jag hoppas bara att det föll att det samma som utländskar har fått så att läge kommer ut. Att det kommer ut i flyr utländska utgåvor, men det är nog att det blir just så lös.
0: Hvordan är det att här? Hvordan känns det att släppa nudgen tonelage ut till föringar nu till huvudbosan jag var i Utlanden?
1: Jag har alltid ordentligt dåligt. Jag ser det tacksam för det att omkringföringar till de statliga lovstäten är och till som är tjej vi ut. Så till en sannare höjer det, alltså, hvis det tar med att fortsätta vi agera det. Alltså, till, jeg har brukt for tikk og lukkast nok dit jeg brukt for mer.
0: Det tror man vi vel, Jekvann. Ikke at det er alt det beste her i Oslandi, og la dere høre at her er noe jeg leik først, lukte fedt.

Ja, glädje norrmän att det var ett lä om Holland. Bit hava finnje några sms in. Hej, jag är Lekran Dövre att fira tjejet så att vi är sjön första mossen vid mann Mojnon. Gott vigoskifte och tack för i honaliga sändning. Takk selv, og så det en som takkar Jekvann for dette leie vi har det for. Indeslett Jekvann, takk for det. Og jeg halte vi skulle få oss en raffere av, vi spiller Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Hetta vær Lydam og sommarstøvn og vasseren, og så færa vit fyrir fyrste fyrr, og i det at seta til Mubox og ombord av Sigri, og det sånne Mersestøyn og Jan Herman Hansen, og i færa at sida fra Rørun og Gjersuel.
1: Takk for det, gående og velkommen til FM Cup Rover og Mubvajem. Og her jeg fattraste Lydjenton til Cup Rover i dag, til en solen skynner och här är lutt och torst och bära ett lite låt och här färre vara klart där färre under tann första av råren och mittlen tar äldre räckvarna men vi börjar bli som vera man och er och tar akkurat utbundna syndervaxner trancher och i femmanna förrån och i fjörstan 16 år äldre som färre är lätja fyra. Vi skulle eisne helt kjøtt for å fratta hvordan vikna gist var ute i yngste roen. Og i det måtte de bøyda det opp i hit for å avkreie rårene til er og sånne ekvarbater som bøtten rekva i. Sinte tranglet da man kommer inn av en pier og tog hevet ikke ikke sinte langer vi planer å ha noen idé enn på i fjøren er ekvelige breier. Og ja, Jan Hansen, men det er idé. Hva sier du i stotten om Legenden i idé?
2: Legenden han er god. Det er sinte, det kan jo bli frukslåt, men jeg vil si at det er bare låt. Det er ikke vinter, altså. Det blir ganske frukslåt, og det er ja, og i møter, ganske løsende rinne, så er det bakpårspekk, fære løy. Annars alltid er Legenden er ekvelige.
1: Jeg husker vi eier enn noe er få avgreit og slitten fra Batna-rollen og til jeg skulle bli kjærre. Og jeg vet heller ikke at jeg har vært i visse avgjøring per vei ikke av rollsamband i åkken vi samband til noen av. Ja, det er sånn til å svika litt telefonsamband. Og jeg vet ikke hvordan jeg hjemme så igjen finnes litt. Gott men Rune skulle se malen under Rune hevet to urslit nem.
3: Ja, vi det hava urslit nem fra Batnaroren on tök och vi lägger fyra vi drunchen on har varit runt och fruja så är första mal 2:24:05. Nummer 2 var Fyrvalter 2:45:04 och så igen fotban. Man hör över Fleckvin, så igen Dickvan. Kör Nukor Speckvin, så var det Hörnen. Svenor, Tampar, Rågrun, Kampur, Spyrun, Marianna, Svela og Jo. Og så færer vi til Råren. Teklo som vann Råren. Gjørn var det Brutor, tvær tre. Og så var det Maria, Kjetlingen, Svander, Jomfrykven, Frykven, så var det Golen, Sjønne Spøyren, og så var det Stampar, Sjønne, Ikva, Ikor og Tettma, Sjønne, Ikva, Ikva, Ikva, Ikva, Ikva, Ikva, Ikva,
1: Det är en rättelig spännande och så är förvaltare av Jean-Ander Aichu och först och främst främste. Och ja, här skulle vi och natten är så avan och det är den reje basen av Arjun som är nummer 5. Så är det Frujer Vajen, nummer 6, Kvitterbater, Svartar Järvans, Örn och Santa Vajen, Kvitterbater vid Tjejtelnon, så har vi den gröna som är Baran, som är nummer 8, och så är det Tashten vid Mine, den reje. Och Martin är så fyrvalter, utförare, Särmöj och Klagsvöj, Kvitterbater vid Ettelvetelnon, Så är det Blane som är blaver ur Gud och Larvöjk nummer. Han ser han vid Presslantnån, han nummer 13. Och han är ju för gråtkastet här. Det är fotmål också,
2: ja? Ja, det är fotmål. Det är 1000 meter. Ja, det är samma som är Maxim är för den bra gruppen. Och här är det en dicker grulla vi är aldrig. Det ska vara problem. Men det är en högra start. Hur ska man jobba i hittan? Så då är det kvällar. Ja. Är det ju att
1: det är planta onkel gröna båtar.
2: Visst ni. Jag tar några mycket 200 och jag. Och det går att bara

0: ja, så kom han så stö. Bara normal och ja en otroligt spännande och jävne rower för det mera. Så jag var där strålan så var främst av mål, men lärde kunde Luca boja vi halt är det vart att här till det har vi ju jocken där ner rower natter. Vi kommer vi ända lite in om att du vill.
1: Ja. Vi är inne i atter, men vi har inte ansett från all någon, så vi har inte finnit en grej och en kvar i vannan där åren. Men ganska össer höjder, det som vi inte höjder. Och så kan han höskande spela till hans ansen som spelas kan i hesson för den. Men Jan Herman, ja, vad säger du om han där åren? Att det var en öjlig spännande år.
2: Ja, nu vet vi inte höjder. Vi vet inte tjejlig stå, vi vet inte hur det vunnit. Vi hittar ett rum
1: för
2: Europa så här. Strålamän, strålan har vunnit.
1: Ja, i rakt mitt över han.
2: Att det var det. Ja, ja. Och tar väl då nämligen det ja, inte av bord men om bord så och då inne med över den. Han säger han inte och då att det var 21 år sedan strålan vann så just och det var just i Muay.
1: Ja.
2: Och det var så minnen där. Ta att det glömt alla andra efter. Så ta landet då vi då det var landet då här då. Det var sera spennande det var. Att det var trutje båtar som var öjlig, öjlig javner. Och tar skift och styrkas om att vara. Froppinke var sinter åtta och så kvar strålarna åtta. Och Arren enda sporten, körde strålarna och ordna var. Leis i åtta, men Froppinke tar point. Ja, jag var ju ska vara ett utav, 120 meter lagt sorry. Tar körde Froppinke och så har ordet spräll och svar ut till att han får en halva bas långt under Froppinke och Tökon. Men strålarna hon hejer upp bara tar bättre enda sporten så. Och jag hade det som jag ville säga, alltså Stralam råg i att göra bättre och bättre och det är det samma och jag är. Nu har de råg sig upp bättre och bättre och nu klarar de sig ändeliga att vinna och en välförtjäntan säger.
1: Ja, vi är färre utdater och till er och femmarna förtjänter 14-16 år som skulle kappas. Då är det rejsen spänningar i färgmästarkappen, nu är det 3 över 26 steg och fyrvalder över 24 steg. Men jag hade vill att bara öra frågan nu och Össur är välkommen att tacka Iver om så är att var inte ha mera från Aldo.
3: Ja, och där färra vi ta gerra och att spela strålen i en sank strålan över som så men det är bara så en egna sank och nu längs jag vi ta var hörst hentan.

0: Jag vill klara rätter här ute av Starstenon. Så i halde flatsje er oppfjæren til den 3. råren, 5. før Jenter 14. 16. år. Og her skulle det være en av tjejmanninger til hentan råren. Og det er en så til å være til underfarne råren en av seg spenninger i fergemeistere kappingsene til Adretjen. Og fyrvalter er det så mye javner at, at alt kan hente han tar av midtelen i kappingsene om FM-heite. Og i løten i Adretjen 26 steg, og fyrvalter hever 24 steg. Og det er også sånn at noen annar kan vinna fergemeisterheite enn annar av Vesenbavon. Så i Tantri og Røyni er så Pøyler, og han hever så 16 steg. Og tar jeg bare tver ære stevner er etter hessa, så fyrt han Iva Lesta stand av at blanda seg på i takkappingsna. Men ikke til han Pøyler som er nummer 3 i fergemeisterkappingsna. Han er så eisne vunn i en rover i halvdagen på den første roveren, og kanskje er han Man har vært bedre i det enn han hever, Jan Herman.
1: Ja, sørst var det fyra bostadstater og i filmlaget var det noe talent da, og det var sumpinger som galanter, det var lant og fyra jenter sumpar, det var vi. Og det er nok den originale managen som røv i av Norge sted. Og da gjør det da en øyelig var det, så det er øyelig av alle, så til spørninger om hva det er det jeg tar i mån. Så det er...
0: Ja.
1: Men annars är det här var nog en chans att blanda sig på i FM:s tröja. Det är det här som var i Dretchen och Fyrvalter som förra kappa som FM.
0: Ja, och vitt karbatan som är här i DNT är stoppen ur Kvövök är han som ligger Naster Ockon. Han skulle vara nummer 6. Så det är Örnen och Sandavajen. Vi debatter vid Tjejtalnån. Ja, han är nog angstan i här. Jo, i alltid så jag skjuter all. Så är det nummer 8 till Fyrvalter. Utföraren. Och så i mitten Dretchen Johanna Rorafella. Till Hesebayer som kappas sälja om FM. Så skulle golen Eisen Johanna Rorafella vara angstan i här. Vi är nog touchet till. Så kommer han blå i batteren som heter Pöyler. Jo, Rorafella och Knarri och i havn. Och han taster. Mot Presslanden är så brottor ur sumpa. Tack skulle du vara med någon talltälle. Så heter man vara tjejbatar i allt. Annars är röjen brötta synder och idé.
1: Ja, nu kommer en master röjen i mitten.
0: Nämligen det,
1: ja. Så rättjefylljan är synder annorlöjes.
0: Jag kan nämna starst tojen här. Måne vi inte vara gåvarlöj?
1: Halldig vi ner och halta gåvarlöj.
0: Detta skulle vara klockan 16.30. Att hesen röjen ska börja. Och attarna är det 8 manna förrän till klockan 3:45. 8 manna förrän. Det är ju allt spännande. Här är sannolikt eisen spänningar i fergemeisterkappingsna. Och attarna 8 manna förrän. Så är det 5 manna för kvinnor. Och där har vi omkundet av oss en sattning alltid. Men det är så klockan 5.
1: Ja, det är väl sista det år. Så det är
0: ja.
1: På ett om.
0: Nettopp, ja. Det är klockan 5. Ja, 5 manna för kvinnor. Så är det 6 manna för kvinnor. Det är klockan ett kvarter till 16.15. Lär man säga så här.
1: 16.15.
0: Ja, 6 manna för kvinnor. Här är eisen spänninger och färgmärkt. Det är verkligen nog så spännande utan de flesta råren.
1: Ja,
0: det är det. Wichinger och Froppinger, här är bara två steg i mitteltär. Så kommer vi till 5 manna för genters, John Archan. Och det är klockan 16.40. Ja, nu sker det. Så alltså, röjna med Obra bojar vi. Men till nekvar rårar och skrånne och en eka råre i det tog att vi tar vad händer den här mastersråren i det. Nå. Och det är alltså 5 manna för genter, tar inkren 14-16 år som kappas till UID och till er hentan råren han är beskått och igång. Jag halte med sådja ett dräkastövne genka väl här och man till kövera dräken som lägger sig åtta. Jag halte att dräken stinker sig ordentligt på sig ur. Och häver vunnit kanske en storan skot. Hinner också jauner. Hinner också jauner. För är kanske nej, vad ska kvar? Heter Golen. Det är Golen som lägger så brakliga fyren. Det är inte så illa, det är inte så illa dräcken. Nu bland det är vi tar så ont att alltså nån. Men hesa fer alltså golen ur Hannah Rora. Det är han som fick den här flickvande starten här. Och i hever laxio 8, vi tar inte till någon. Men nu är det att om han verer, går så drick han verer. Men än ser det gott ut. Och hinner också jauner. Jag vill säga brotter draknar näka. Men annars kommer där från åan, Poiler och Dretchen. Tar ligger fram vi. Och det här gör sannolikt eisen örnen. Fyrvaldare syntes med en ganska än, men han har ångat vid färnat rum. Och stoppen är eisne uppjöj. Och i halv det lukar som gången i tann, att det ser på att han är här, tar alla flesta av dem är i sera jauner. Tar narskast är synter golan, men inte så att här standard la få han atter nu, här och nu. Golan ur Hanna Rorafella är framvisa 8, och han är en skot främster. Jag vill säga att det är att Poiler kanske är tann som ligger fyrst fyre att få hentan golan atter. Men jag vill även säga att Örnen är Sandavaje och förvalter nu kanske visar sig att vara narre. Och en kväll så vi dräkar någon dräken är kanske en av dem som överhuvudet att dauna i synter. Nu blev det där öjliga jauner. Nu har vi Örnena och vi har förvalt och vi har golan mest som pura jaunar. Och kanske är det där heserbatan är alltså förvalter och Örnen. Som är nog så drickvärd. Det är Fyrvalder. Fyrvalder alltid är han som är åtta. Holt, Male, Rekve. Fyrvalder och Golen sucha ut till att vara där främste. Och så är det där ena rång, eller kanske ena rång framför örnena. Så gärna skulle vi ett litet vet att det. Och här har vi Drekan och Poil. Så har vi Stoppan och så har vi Brott. Brotter är något som den enaste som inte ordentligt fyller vi. Hinner är det rätteliga jauner. Men Fyrvalder är tvöra regera 8. Fyrvalder 8. Han är halvan skoten framför. Och nu är det ut till att Dretchen lägger upp av sögerna av Pylle. Inte Pylle, men Golanon. Och Örnen fyller vi. Vi ser Fyrvalder nummer 1. Fyrvalder ökar. Fyrvalder ökar. Storan skoten ute vid halva Bostland. Och för er som nummer 2, tar blöva pura jauner, Dretchen, Örnen och Golen. Ganska enda stoppen vi. Nej, stoppen draknar nu, Poiler draknar reisne och Brotter är draknaver. Fyrvalder stänker sig bort ur jord. Fyrvalder är ena, mer än ena halva basslang framför. Hiner trutcher pura jauner, Golen, Dretchen, Örnen. Tar er ena gåa halva basslang attanför Fyrvald. Det ser ut till att det kanske blir Fyrvalder som vinner åren i dag. Då är det snittes inte, det händer långt. Det händer långt. Fyrvalder av 8, han är nummer 1. Där är det flera om att bli nummer 2. Fyra batar, Poiler, Golen, Dretchen, Örnen, Messum, Jauner och i kappingen om andra plåse. Ången är där man skälar Fyrvald. Fyrvalder stinker sig bort ur jord. Han renner undan Damon. Han får nästan över laser av Damon. Och han är 200 meter efter mål. Fyrvalder klarsta 8. Han är ena hela Bostland framför där. Det är läst. Kappingen ständer om att bli nummer 2. Och det kanske är Dretchen nu, kanske är Dretchen nummer 2, men det är i herrar kapping. Först och främst vid örnena, men eisen är vid Golan och eisen är vid Stoppan och näka vid Poil. Vi tävar 100, gott 100 meter efter av mål. Fyrvalder är helt suveräner i det. Helt suveräner. Han för att vinna. Det är Ången Ivi om det. Men kvar är det nummer 2? Det är en kapping som vill näka. Det kan gott vara att det är Örnen som är nummer 2, men det kan gott vara att det är Dretchen. Och hver vet om det är Örnen som är råd en fina råd här. Det är den stora spårningen. Så färre vad det är om Alna nu. Och Fyrvalder är leiser av Hidon Trimon. Och i halden avstånd det kan färre bli Örnen som är nummer 2, ettla Dretchen, ettla Golden. Det är skott om skott här. Fyrvalder vinner en flott han säger i det. Så kommer Trudje bara att skott om skott. Och så gärna Stoppen, och så gärna Poiler, och så gärna Brotter. Ja, han tar kunna fäcknas då Fyrvalde och vi har sån här var där nästan finns ju dräkan att det kan gått vara att det har lagt upp oss och gynna dräkan nu i färgmästra kappingen och jag vet inte om det blir nummer 2 och 3 och 4. Vi får se det över Amal, Joshua.
2: Jo, tack för det och som du Så rätt säger så vart det förvaltare som vann en rättliga grejan säger förvaltare kör för upp jag saknar Aurora fälla. Så kom en reel här med som vi sen i halvtid är färja boja vi att ta det här med den här badarna till det jag var hukt när det att hvordan røyen nå vil ta avtatt meg. Så til fratt at det er frokken rettelig kjøtt.
0: Ja, jeg skiljer vi da finner året atter, og Jan Herman Hattaverk vil jeg jant og spennende. Hever du nækra homing av plasseringen om 2-3-4?
1: Nei, vi synes jeg er skarne fra homing, og vi har akkurat selv her, og vi regner jeg fyllt av vi. Men nei, jeg tar ikke å si at vi ble 2-3-4. Det var øyelig tatt, men Fyrvald og Tavand og Kongen, Angel Leir, at Ter vond då, og Ter kjørte var en ordentlig, et ordentlig hal her i midtelen, da 200-300 meter var etter. Da tok det der helt alvorlige dikt av, og, men vi tok jo feil i begynne, altså, jeg helt at det var...
0: Rettje.
1: Ja, rettje, men...
0: Golden heit han best å snakke.
1: Da lukkje snakke på, så var det golden, altså. Ter ligger som, Ter har vi ikke livet fremst og i starten om 4 år. Og Ter var øyelig ved han, altså, øyelig lunsje. Og helt og annen veien, og Pøyler var røysene veldig vel vi i årene der, så... Nei, jeg vet ikke hvor det ble 2-3, men Fyrvaldur røver jo en brandrøver, det røver utrolig av vel, og... Jeg så ikke mindre, jeg synes det forsinket, og der er det... Der fegnast, her kom en FM-stig å få.
0: Ja, og Værleisen er jo tann, tar vi nå sitte her og grem, og nå må vi få oss utlafilt vidt, og vi tar jo ikke hva du sagt ved Jorland, etla Jorhavn. Det är att det är ett störst net en stor netroblage här i det som vi skiljer Lennon som inte bara är kaltan chock men allt telefonsamband i här väster som är förstant i läge och ser hela linjen. Jag vet inte. Vi vet oss lite.
1: Ja, här är
0: det. Det är en bot och
1: öliga vanskligt att samskifta att man hörer och vissa fall på land som inte kör vart ganska ilka sig och att det är var dronemynter så är det att vi får inte mynterna från baten där in och det kommer allt över till telefonnätet det är så kanske följa till det gör det knappt har det kanske då och så vi får skilja på det där.
0: Ja.
1: Det står det nog för att hela må rösta sig ställ när det för att just och vet det.
0: Nej, men vi kan ju alla för en läta bara ordet fråga och i utvarper kanske fungerar så läs att det var vertil höra det som kom östligt fyrligare mål någon och Össer han sitter alltså inom poste och det är Bronkra Gova Sanchez att spela. Nu är det Solingarna som vunnit det än så här är jag väl sagt när Kretonar över att spalter i fyrt här. Vidare fann ut till en råra träd och hästen blir reisen sannliga spännande. Nu är det 8 man för henne.
1: Uff, jag var snarvar till det.
0: Ja, ja, hette spännande. Guldbrand är över 26 steg, Arvor över 25 steg och så över Hajabatren 20 steg. Vi får sätta vågare och vara efter de här löte.
2: Ja, och här är vi då av Malnån och det här var förvaltor som vann hända råren 5 för vid Gentum 14, 16 år. Tog in tjaf förvaltor var 5-21 Sejan. Och nummer 2 var Örnen tjaf Sandavox utsrottafälla 5-4-20-0-3. Sjönne var det Dretjen, han har rårafälla 5-4-20-15. Nummer 4 var Golen, nummer 5 Stoppen. Sjönne var det Poiler och nummer 6 Brottor ur Sumpa. Så här har vi stiat halvorna här. FM-stövan är tann är att Dretjen hever 31 stig. Och det här hever Fyrvaldur Eisne. Örnen 20 stig. Golen 20 Eisne. Poiler 19. Stoppen 12. Brottur 4 stig. Och Ävan hever 2 stig. Det ser vår och femmanna förrna vid Genton. Och Össur så först 2 året.
3: Jo. Takk for det. Og vi tverrer selv om de har spillet Tøymon ombord av Fyrvalde Sanchen, som til Høyårs 4. Terje som fører noen kvøven til Fråbjerg Søknarjørafella.

0: Så är vi åter här ute under broadcasten här i Mövaje. Och nu är det 8 man har förne. Och här är det en här ska det vara shape att här. Spänningar i färja mästare kappingsne. Ett steg om honom mellom vattnar som är främst där. Goldbrander och Foklafere har 26 steg. Arvor ur Havn har 25 steg. Så är det haja batern och runt och kan ha 20 steg. Batan är här idag är Sörvunker som är nummer 6 som ligger här nästa Mövaksmejen. Så är det Kvivushinker, Ljosa Blaver vid Tjejtelnon. Så kommer Goldbrander. Han är grönner, eller ljosa grönner. Så är det Arvor i mejene. Kvitebater. Hajabateren, Tankole. Så är det Götetrenter som är Blaver. Och Arjabateren som är Reier. Och här har vi Goldbrander och Arvor vunnit. Ja, vad ser du? Här har vi vunnit tvär kvar.
1: Det är Amanda Vera. Ja,
0: ja. Ja, det är det. Det vill säga så har Goldbrander nog varit inte nummer 2, men tror jag kanske var en.
1: Ja, han blev, höja batten blev nummer 2, ja.
0: Ja, det var det ena.
1: Ja, ja, ja, och så blev Goldbrander nummer 3. Så det har varit, men det är sista var det där öjliga jävnare. Så höja batten, och han rör sig bara bättre och bättre.
0: Ja.
1: Öjlig ung man i höja batten. Och först var det flöjde att de räckade. Og vi vet etter de tar ikke ferdig at jeg snodder til et første plass omkring denne røverne som beretter jeg har.
0: Ja, hvis jeg ender denne framgången ja. Stender vi.
1: Ja, ja, da er det bare å vise seg røver bedre og bedre. Og, men vi hadde røyla tatt, altså. Og sørst var det en røyla spennende røver. Og da var høyabatteren nok så veldig vi røyla lunsje. Men da var det Goldbrand og Arvor som trekkte fra Atlantan, altså. Så och ta vann några örvor i Västmanland.
0: Ja, och i allt det senaste har det så läst att en nödvändig med örvor kom ombord och örv för han som råg i Hannabotten under fjör som inte kunde räcka mera alltid i år. Detta var en sån stunder väktlittare som där fick ombord och han är vid att det och men han är ringat tog.
1: Ja, han är ringat tog. Vi skiljer det annan att han är gift och kyrkjen i havn i det. Han är alltid där med havn av kyrkjen eller västkyrkjen. Det var Atlant 12 och så direkt av Vester. Han är ute nog en del svart i mörsk.
0: Ja.
1: Och han är gifte vid, hon är ute Johanna. Så nu är det tillbaka med vår kona och lukkar vi tog. Så är det extra vitt om han får koncentrera sig om rövren det är när han bär också en broar något.
0: Alltså det är störst brittlå i kväll.
1: Ja, störst. Och i på 6000, ja. Vi tar finns inte jag ik.
0: Nej, och han man gör kött där av i chans.
1: Ja, ja. Ja, ja, jeg skilte alle andre at jeg tar høyde Gjørst og Krev til, og at akkurat klakseskjengje høy og om og noe vei, så her ligger det ikke hantle og broartlatningen ligger oppe i noe vei, så han slipper direkt under brus og så til havner.
0: Klart.
1: Ja, ja, så kan det løse det genka. Så er det rett og slett. Ja,
0: det blir fra vinner i et eller
1: annet. Ja, men litt lov blir sikkert bedre hvis det er over vinner, men det får det inte för
0: jonke. Ja, det skulle säkert bli en ordentlig spännande.
1: Ja, ja, ja. Så det är detta ser ut att leverera. Jag kommer att vilja köta igen. Ta jag att batarna finns ju fast. Det är här nämnt eller jag batarna där och Luigi är av de allra bästa. Så det är tack en gång dock på sig.
0: Ja.
1: Var så kon för att jag börjar lägga till batarna klar. Så är det kvätt. Vi tar se omkring var för Archer batarna då och det är starten då han tar pröva vi först.
0: Är Shaitan och åtta mannaförande är och färren. Ja, så är det när starten och kvar gånger bäst i starten. Tarje Röjliga Jauner är i starten och allt igen. Anken Arken lejpar av sten. Och vi synker väl vid Goldbrander. Hajabateren. Alltid det särliga kvar vi synker och Hajabateren som gänger bäst. Så är Arver här omstande. Och kvar är så Goldbrander. Suttjan inte akkurat på ett nu. Han har vært rångstaden i Trondheim. Ah, jo, han er her. Han er her. Han er her. Han og Ørver tidligast av å være jauner. Kvivishynker fyller ikke vel ved enn, men til Hajabateren som er den fremste. Hajabateren har lagt seg av 8. Og jeg vil si at det er 4 bater som fyller ikke nok så vel. Sørbinger er 12 vel ved enn. Götetrenter og Arjabateren kan skal drakne av senter. Hajabateren av 8. Og hva er han? Han er grulig av løyte fremme for hinner, men la oss se han er... Han är omånen. Men Goldbrander og Örver kommer jauner inn etter her eisne. Og tar færa at vera Måne der har vært tid til Haya-baten. La dere bare si at alle trutcher pura jauner. Det halte jeg ikke lengt av leie siden. Men det kan godt være at det framvis Haya-baten som den fremste av som trimom. Men vi teljer nesten bare stavner nå, halte jeg. Etta kan bli spennende. Hese trutcherbaten fylltjast. Og der har vært lagt hinner at romse vi en stor i halvare boss langt, halte jeg. Haya-baten kan skal stavnen fremfor i Ørv. Ørver kan skal halvanskoten fremfor i Goldbrandt. Och så gärna en halvbass långt till Archabaten och Kvöverskink. Och så gärna kanske atter en stora skoter till Sörving och Götetrönt. Örver hever hoa täcka Hajabaten. Örver hever Tijan. Örver hever Finche åta så inte dräka stövne fram om Tangola Hajabaten. Och kvosse vi Goldbrander. Goldbrander, han hunker oj, men han är inte akkurat så, kommer så långt fram. Han är nummer 3. Örver nummer 1 vid av Rau Holtmale nu 500 meter. Örver och 8. Och i halt att Örver ökar. Han fär spekulera undan Hajabaten och Goldbrander kommer fram av Hajabaten. Här blev jag under nu. Kanske är Goldbrand, kanske har Goldbrander till Hajabaten nu. Örver är den främste. Halvan skoten kanske framför dem. Og Hajabateren hever kanskje ilt vi at fylltja vi, ikkje så at han dragnar nekka nevnuverskostene. Men jeg halte at Goldbrander den fremre av damon. Nummer 1 Ørver, nummer 2 Goldbrander, nummer 3 Hajabateren. Så igjen er lest, godt og vel lest at det hinner. Her kommer Kvivishynker, og så igjen er Archabateren, og så igjen er Sørvunker, og så igjen er Götetrønter. Örver och Adda, Örver är stauran skoten framman fyra Goldbrandt. Goldbrandt är i herrare kapping vid Hajabaten. Och jag vet inte om Hajabaten kanske inte är den främre av dem. Jag hade att Hajabaten är nummer 2 och Goldbrandt är nummer 3. Jag har också hellre att det är Solais. Men Örver är klar staten, han är stauran skoten framman fyra där, ute vid halva Bostland. Men en är näka ett ramal, gott och väl 200 meter. Gott och väl 200 meter efter mål. Örver och 8. Örver är halva bas långt halt jag framan fyra. Men nu halt jag Goldbrander Reiner är så kött. Men han ska först ta Hajabaten och jag vet man Reilly har finche bellbox vid Hajabaten än. Där på är fylltjast. Där på är kappast. Men där kommer inte ordentligt fram och Örv. Örv halt jag Örver Öcher. Örver Öcher. Han lägger bara en man fyra och annan efter framom. Örver är halva bas långt, det går sig framför Goldbrandt. Så är det 100 meter efter mål. 100 meter efter mål. Örver och 8, Goldbrandt röjner efter. Jag ger en ätsök. Goldbrandt röjner sig vid en ätsök. Ni har alltid att han gånger fram av Örv. Men inte någon äck. Jag också inte att han månar någon äck. Det ser ut att det är Örver som vinner där åren. Vi får avera mål någon kött. Örver vinner kanske vid en halvare bas långt. Och så vet jag kvar vi är nummer 2 Adamon. Här är Sera Jauner, Goldbrander helter. Ganska där för Goldbrander och så är han i Hajabateren. Men här är till Stottemedel där. Örver är nummer 1 och han vinner vid en gåvar i halvare boss långt. Och så är det också längt att till dina batan här. I vant i att det är Kvibishinker som är nummer 4. Och så är han i Archabateren ganska. Och så Sörvinker och så Götetrönder. Eisnen också Stottemedel hesar att det är batan här. Ja. Och... Så hoks jag att det ständer av Jaunon i FN-kappingen mellan Örv och Goldbrandt. Men ja. Vi får första sätta iver av Malle, gör så väl.
2: Ja, och det här var ingen iver om att det här var Örvor. Vi brukar om någon Nils Agamörsk som var fyster av Malle. Nummer 2 var Goldbrandt tja och IFK-prore. Och nummer 3 var så Hajabateren. Vi har alla tojnar och bara lyttlandet.
1: Ja, det var spännande.
0: Ja, og så är vi datter här på Atnon och ja, som vi skiljer länen så värt det var mer spännande om andra plats i här. Det har varit så Jauner, Goldbrander och Hajabaten och till så kanske mynten där.
1: Ja, jag sa att jag har finnit bara en telefon här tjoj så jag såg mal på att replay och här var det Goldbrander som var akkurat framför Hajabaten så det var, här var det inte nägg på mittlen men Örvor är öjliga flotta rövor och särskilt änden alltså. Så Här är det inte något dåligt som brukar om den maten att det som han har sett och heter det här året i det.
0: Ja, det ligger inte efter.
1: Ja, ja. Men att det var en god bror gav att få en sigur av Västernstaden. Det är åt att locka larvet och ut.
0: Och i halde vi kunde säga att här färre var en artansfinala av Ålasöken. Det är att nu ständer av Jönen mittlen Örv och Guldbrand i Stion och till tvärstävner efter.
1: Ja, tvärstävner efter. Så här är allt uppe.
0: Men alltså, det kan gott vara att det är hejabaten som kan komma och avgöra ena kapping här. Nu ser det ut till han är vi av er här.
1: Ja, ja. Hejabaten kommer fram och i topp tre nu och här är det lite kändigt. Och han tar då en öjlig gammal råd och tar vi år och åtta. Akkurat till vi får point 500 meter så får över för boi så bara helt den där och alltså tror jag bara att han roat det och sera gå och det var så där vad jag gjorde alltså.
0: Ja, och jag sände framan för hinnar.
1: Ja, nog så väl framan för hinnar batten. Det var det. Ja. Nej, hade varit spännande. Och att man har för ner en grodda verkor det var så det är och nej, jag hade att det var öliga gott att vara. Jag har inte lurat och vet om det har förra fyra upp i bätchen än hinne. Men jag sa inte att det har förra fyra. Jag hade gjort andra av hinnestävnen och att det har förra fyra upp i bätchen. Men jag hade aldrig förra någorlunda i sen. Men Örvar hejda någorlunda under kontroll. Så där hade jag inte bruk för det här så tog jag upp i bäck som det alltid har haft bruk för det fyra.
0: Ja, och vi kan se att det är att nästa skrån är femmarna för kvinnor och det är klockan fem. Och här heter han där som ofta har råsorst. Men som sagt, det är bröjting och skrån i det. Och här plädde inte över så spännande. Fyba Fakra har vunnit alla rådarna. Kjaltri har alltid över Nasbäs, Kvarja 4 och Söjle 3 bäst. Och så är vi färdiga att nämna röjna. Klockan 16:15 tar det 6 manna för kvinnor. Här är mer spännande. Då är Wichinger och Froppinger kappast om FM. Och här är bara 2 steg i mitten där. Så kommer vi till femmanna för jenter här äldre än säger han 18 år. Här är helt så spännande. Söjle har vunnit allt det här till. Och tandraveren är klockan säger han 4. Och så kommer vi till touchmanna för tandraveren. Han är klockan säger han 12:30. Touchmanna 6. Här är det sannolikt spännande i ägstnä. Armer och länsje vid 20-stid. Hanabater nu vid 25-stid. Och klaxerskinker 20-stid. Nu tvärstävner att träta sig i er jätter. Och så var det den tannutjeråren, mastersråren. Sex manna för masterskvinnor. Han ständer till att vara akkurat klockan 6. Och den sörste och idén till er klockan 18. Tutsche och ta er där fem manna för dranger. Ja, vi är kommande till fem manna för kvinnor. Ja, fem manna för vi kvinnor. Och det här är ganska en lydlöt öron. Han är klar så vi får bara att sätta på järn.
2: Ja, og her av malen har vi et urslite fra Heson Rornon, 8 manna før. Og det var Ørvor som vann, tog en vær 4-3-2-0-3. Nummer 2 var Guldbrandtor, og tog en kjø Guldbrandtor var 4-4-2-5-3. Og i høl noen av hånden var det Heia-Bateren, kjennes vi, 4-5-2-0-5. Så gjerne var det Kvivishinker, så Sørvinker, og Arja-Bateren, og Goethe-Trøntor. Så för att hitta att stövande i FM och här är det två båtar som har varit 2 och 3 steg men Örvor vann ju i det och ligger så nummer 1 på Purnon, nummer 2 är Goldbrander, ta isen vid 2 och 3 steg. Nummer 3 är Haja Badren, 25 steg, Kvivishinker 21, Arja Badren 12, Göte Trönder över 20, Sörvinker 8 och så är Tors Badren som över sufista steg till gåvar. Vi kör oss för i året.
3: Jo, och det tackar vi fyra och färra att spela en sang till Höjers fyra i Örve och det är som sagt ett räckastövne vid färra att höra en som av vår Ronny Sintjan.

0: Så är det vid atter till kapprover här med Vaje. Fem manna för kvinnor är jag tar nu. Och vi var inte ikna kan spännande rover här. Det är han för att säga att akkurat som det är. Till dess är managen av Fubine Fökre och Soverin. Och där har vunnit alla rovrarna och det är inte värre näka Iva Mal och i näkrare stövnen. Fubine Fökre har fått stiga till 28. Chaltri har varit näst bäst av Ötlund stövnen och spelar nummer 3. Så det här FM-hajtet det är mest som är en avgräslig spårnöker. Och det är det samma i omkring av hinner rover någon. I halte här är en jätterover här sydlig. Jag har en av lycknande suveräna stöve som Fuipan har här. Men ta det här sagt så halte vi kunna se att det är spänningar i flera rover runt de flesta. Och det här ska omkring lycka till last för det att här så suveräner att Anke Kapping fast i länt och det här är dem och Bertil Heijers att det är så kring. Men jag hade vi kunna säga att tar rådan är inte så näckvär som hinner, som är spännande. Och jag är.
1: Nej, det ser han näckvär spännande rådan. Och det är bara så bara gentil rådan som,
0: ja, som vi
1: tar ja, var fojpen av och så idlig som vi är. Och det här tar på mannigarna har det hållt. Alltså ordentliga nägg bättre än hinner alltså. Och det ska vara löj om vi ankrar hinner på att den narskast. Men det är så illa. Fick ganska löjde sin där kapning så.
0: Ja, jag har varit drönt.
1: Ja,
0: här är Fripan Eisner vid suverän. Men här visste det sig att senaste kurser att det blev mer kapping.
1: Ja, här blev det också spännande. Ja, jag har gentan där här, eller kvinnan där som dagiter. Det här var det öjliga vi alldeles här. Det kan man inte tacka för att man då. Som du säger, man kan inte lasta en dökron för det är inte spännande. Det här räckte väl bättre än där och det här var onkan roer vid högt där. Och jag råkade ner, visst onkar brevade om det så här var det säkert att jag gick rätt att se då i. Det hade hållit en färdig räckvar som då var öjliga väl räckvar. Så här är det. Så det ska vara löj om vi så får man inte vinner FM i år. Det ska vara helt löj och jag råkade också byta vinner det. Det är bästa löjden där räckvar så det är. Här blir det snacka ovanta urslit. Anken tog hur man haft misstanke om att batande som ligger i löpen och här var haft en fyra månader flövande käck. Men det har vi tog bättre att inte säga av det. Så det flöjer ganska så mycket späckligt att det vattnet ränner 20-21 in där batande får en fyra månader ut. Så det är.
0: Annars gång det öjliga kött och väl vi hade avgrejer som rådan här. Och det är ganska fyra månader här under gråkasten att här var göra lite klart.
1: Ja, hetta riggar út mest kaðja dag man.
0: Er skeitan. Fimm manna fólk vinnur í rofarnar. Og til er Leika Lind sum dekur næst okkun batterin cha. Fella non tinte og Ester kommune. So er ta góla chaltrem. So er ta fólk pan í minna sum langt hevur lagt sig atta sum so chan. So er skuldi ta veri søyle og handastur er tan reiði tæstin. Fólk pan fakkra hevur lagt sig ein skot og atta. Og so er ta Chaltri och Söyle som röjnar att älta. Och tar istobatan i tasten och lägger lint här och lyckas om. Är och ena kapping så innan mittlen kan halde vi kunna säga. Och ens och Chaltri och Söyle tycks att vara och ena kapping så innan mittlen. Medan Fuipan Fakra är och åtta. Och tar här var långt i ena halva boss långt. Fuipan Fakra ser ut att här lagt sig ut vid ena halva boss långt och åtta. Så är det Chaltri och Söyle som är nog så jauner. Kanske Chaltri över månen. Så igen är Leika Lind och Tashten. Ja, jag har alltid där lyckats som finna sina positioner. Och så vet jag inte om det är näka. Några bröjting från tog vanliga sivänjen i här. Vipan Fakra, Ötch. Medan Chaltri röjner att halta törn. Här är en god hållboss långt av månen. Söyle är kanske nummer 3, men Söyle kan föra få kapping. Leika Lind alltid kommer också när nu. Och Tashten är kanske den sörste. Men det är inte läst nära stan än alltid. Men det är för att vara läst nu. Fuipan Fakra för kött av era ena boss långt framför Chaltre. Det är om att vara läst nu. I halde att det lossnar nu. Ja, nu har det sast. Det är över i mittlen. Nei, nå vet jeg ikke. Nå tar jeg det åter og legger litt til. En boss langt av måneden. Uppan fackra nummer ett. Ena boss långt framanför Chaltre. Chaltre är så att det ena boss långt framanför Söjle. Söjle är i herrare kapping vid Leikalind. Så är läst att det till Tarstan. Så är vi kommit halvan vid. 500 meter farner, 500 meter efter. Uppan fackra är ute vid halva ära boss långt framanför Chaltre. Och Chaltri är framvis läst, ja. Och det är ganska att han kappen just mer. Hon ständer i mittlen Söjle och Leika Lind om trea plåse. Och så är Tarsten 18-4 här. Det är den kappen just som är, ja. Hitt är Marla Minni avgörst. Ja, Pupan Fakra är bäst. Att Chaltri är näst bäst. Och att Tarsten är femt bäst. Så det är han där är Söjle, ettla Leika Lind som är nummer 3 och 4. Pippa Fakre är ganska tvärpost långt där framför Chaltre. Och Chaltre är ena goa post långt där gossier. Ganska halv är den, ganska tvär i ett osla sya. David Lichas inte framför. Men här är Anchen Kapping. Och det är alltså tankappen som är. Hon ständer i mitten tankvita och tankblåa. Söjle och Leika Lind. Det landgest och i mittlen Fubina Fakre och Chaltre. Nu är det halv tre av oss långt av månen. Ja, det är ganska usen att gå avgjort, men mer än tvär. Ja, man får avera halv tre. Det är inte längt att laja sig till. Och än är det 200 meter efter av mal. Så det får avera ganska trutja av oss långt av månen, mittlen nummer 1 och 2. Och det är Jönche. Fuipan Fakra, klost 8. Chaltre, klost nummer 2. Är det helt vissar och ikvar är nummer 3. Och det är Söjle etla Leika Lind. Och Tarsten är nummer 5. Så är det 100 meter efter. Jag visar här öjlig och intressanta rör någon. Men ta färsk vid Arvesönt och tar som sitter på våra skibben och fackret här är ju hals över enar. Och ansen av hinon hever näkra möjliga. Nu ser jag vid ganska fyra postlångt där Ramon. Nej, lända kan bara säga gott och väl trutsar. Och där du inte har, där kappas ganska äsendervis själva om tygerna. Där är det nog Söjlen som är nummer 3 vant till nu. Och ja, Fuipan Fakre är trutsar fyra boss långt där framför Chaltre, nu för att dra tjata. Och Söjle hever teacher sig också fram och Chaltre här är kanske en god boss långt av månen. Och atter halvåner till Leika Lind. Så alltså Chaltre nummer 2, Söjle nummer 3, Leika Lind nummer 4, Tarsten nummer 5. Ja. Vi kunde bara bina vid en sitt i utlurona och hatta med våra öjliga enfalt att avgraja. I halvtid här var luft i mittlen atlastäne, så... Inte spännande, och inte givamål, vad har sagt han? Körs väl rummet.
2: Nej, inte spännande.

0: roligt och gott och där Kairo har skalt hon där där framme för så är det inte vi att spela så ända sportet där nära där för du bäck och
1: han minner sin tror Jan Park.
0: Ja, han minner ja, han minner sin tror Jan Park, ja.
1: Där så vi när det där och heter här att där där är ju nog där vi bara att vinna så läs vi håller kraft där där vill jag alla hästar kraft.
0: Ja ja, där där där räck var så om så om att ta bort värpel och jag såg ju ni att då. Ja ja, nej det är imponerande att man klarar att hålla motivationen uppe så långt ja så nu kan fast sig in att så komma så länge sekund fram om Chaltre alltså var det 5 sekund så är det skulle gärna vara 6 hästar för och det så man måste finna så här kapaciteten med åter tar man det gör i hästen flutschen för sig. Men det är men han var absolut inte spänning och det var akkurat lika som hinner stävnen där och ta i starta under var ivs där så väl får man fackra på en av vägen då åtta så det här har vi sett alla hinner stävnen där och snöta. Så det var inte något under sälen i Hasselhörn.
1: Nej, och vi får utla en annan kvinnor över till 6 manna för kvinnor. Och här är Maria Spänninger i Färgmästarkappen. Vujtjinger hever 22 och Froppinger hever 25 och så är Rottne nummer 3 vi Nujtjansstigen. Så här har vi det gått till FM-kappingarna. Och här är det 6 båtar vi och vi tycker att vi är ute här. Så vi var att rumänna löte och så lätar vi ett året vujare.
2: Ja, och det här var Fyban Fakra som vann råren och tog in var 5 tjej, 3 och 20. Nummer 5 var Chaltre, 5, 15, 14. Nummer 3, Sule, 5 och 18 och 18. Sjöne var det Leica Lind, 5, 22, 35. Och nummer 5, Tashten, 5, 28, Tudje. Så hittar vi det att FM-stövande. Og Fyban Fakra er nummer 1 vi 35 stion, nummer 2 er Chaltre, 30 sti. Nummer 3 er Suile, 25 sti, sen er Leica Lind, 18 sti. Nummer 5 er Tashten Seijan, og nummer 6 er Falkur som hever 4 sti.
3: Ja, og så kunne vi takke vi her og i havn og en av løtta løtta og spela en sang 4. Foi bem lá.

0: Så vi datter vid starten och rauren som är av skrånen nu är sex manna för kvinnor. Och här är det sex båtar. Och till Vujtjunker och Frappinker som kappast om färgmästarheten. Här har vi avgavist 22 och 25 steg. Så här stämt det på spel. Och båtarna är det. Laumer av Arjon. Han är rejer och ligger här. Naster med Vox. Ja, ett land. Julian är sedlar på att kunna se han. Han är tannrej i båten med sex tälen. Så kommer Sölmonter ur NSOI. Goler båter vid tjej tälen. Så kommer Frappinger. Och han är nummer åtta. Kvidebåter. Och en annan kvidebåter är Vujtjunker ur Hanna Rorafällan. Det är tannbåten som ligger här vid den här reja kälten. Så har vi den ljusa grönan till Rottny ur Foglafyren. Och Naster Frestlanden är Norrstå Daniel ur Sörvaje nummer 11. Ja. Och här är något samma. Här är alltså två stiamone och fyra spänningen i FM så skulle det helst inte bli större moner. Ja?
1: Nej, så. Hvis vi slår spänningen i FM så ska Frappinger vinna det.
0: Ja. Det går så. Här skjuter han. Här skjuter han. Sex manna för kvinnor. Är det farnar? Och i halvtid att det är Frappinger som fick bästa starten. Frappinger, men Vujtjunker ger honom en skarspangäng. Det är ett arbete batande som får bästa starten. Och allt det där farnar är en skot fram om hinnar. Och det är Sölmonter och Rottne som är i Höln och Natamon. Så norrstod Daniel. Så gärna Laumer. Nu halvtid att Vujtjunker har tidigt Frapping. Vujtjunker hever åta sig framom. Och han hever finnje gott och väl rancherna framom. Han hever finnje halvan skoten. Vujtjunker hever åta halvan skoten fram om Frapping. Så igen er halvpost långt till Rottna. Och så vet jag om Norrstå Daniel är nummer 4. Alltså nummer 1 är Vujtjunker, nummer 2 Frappinger, 3 Rottne, 4 Norrstå Daniel, 5 Sölmonter, 6 Laumer. Det är den här halva, det är den halva skotern alltid som är Ramone. Nu täcker där av Frappinge. Det styttes det mittel Vujtjunker och Frapping. Men så täcker där åter av Vujtjunker. Så lär sig att det här lyckas som skakar kvar i ära av. Men i halvdja till över ho är styttas det synter. Hör Kapping. Vujtjunker av åtta. Men här är bara en rank Ramone. Och tar Genka synter ontan hin och batnån. Jag har alltid att Vujtjunker för att vara en av postlång framför Rottna. Och Rottni hever så om backskoten och en Frappinge. Och så är det tack vare nummer 4. Och det är Norrstå Daniel Little Sölmonter. Det här är också Jauner. Och jag lade inte veta att han för att det här är Laumer. Sera hör Kapping mittlen Vujtjunker och Frapping. Och Frappinger hever hovan Lecce på syn honom. Nu har alltid att det blev Jauner. Stån om stån kommer där in efter Frappinger och Vujtjunker. Pura Jauner. Täcker nästan av i sen. Jag vet inte om det är lite som det tyttar om bara Vujtjunker. Medan Tera Frappinger har han ganska helter, säger ett tök. Mali är halvträckve. 500 meter. Vujtjunker, Vujtjunker. Fyre Frappinger. I halvtid är Frappinger över hovan lägger sig åtta. Men så är det att det är så täcker hinner. Åter och vinna åter till som mist värder. Så blev det bara åter Jauner. Detta kan för att bli verkligen en spännande idé. Det är så bara att han är fylltjast. Och tar färre ontan i dem. Där är det tvärbostlångt där halvdje framför Rottna och Sölmont. Norrstå Daniel Dracknar och Hever Kapping vid Laum. Så halvdje att Vujtjunker åter åter åter åter åter åter framom Frapping. Men det är Sever Kapping, det är en rank, det är i mesta läge halver skotern av Måne. Vujtjunker nummer 1, Frappinger nummer 2. Och ja, halver skotern av Måne kanske. Hör Kapping, där sitter Ivreau, kvarjar ärare och Pajleau och Sucha och särliga råvårdsmännen, råvårdskvinnorna, styrar råvården. Men det är Vujtjunker som är den främre. Han får avera skoten framanför den. Vujtjunker är skoten framanför Frapping. Og vi tar med 300 meter, etter 230 meter etter. Ja, jeg halte at det er helter, langest enn støttest. Det tar vi til å se noen av løte, men det kan brøytes, det kan brøytes. Det er som om at Froppinger gjør han rundt nå, at narskast atter. Men jeg halte at han er framvis en skot 18-4. Så er det 200 meter etter det rekva. Vujtjinger nummer 1, Froppinger nummer 2. Så gjerne Kaska Sølmonter, så gjerne Rottne, og så gjerne Norrestå, Daniel og Laumer. Nei, jeg halte at det var hova landjast. Jeg halte at det har tatt arena halva boss langt nå. Vujtjinger er trestare. Managen av Vujtjinger tidsest trestare. Det var hova landjast. Nå er det 100 meter etter mål. Halv boss langt kanskje av måned. Vujtjinger nummer 1. Froppinger nummer 2. Og så er det lengt atter til hinar. Og det er Eisnejauner som kappas der om trea plasset. Rottne og Sølmonter. Og så er det en trea kapping med Norrstå, Daniel og Laum. Så det er det lykkes med trimon etapen. Så er det bare halv trus meter etter av mal, og det er svidast det kjem. Det er Verer Vujtjinger som atter vinner i det, og det ser ut til at det er fra Verer en halvboss langt av måned. Så det er det seneste tørsten fram mot malen. Vujtjinger vinner, Froppinger vinner nummer 2, halvboss langt av måned. Og hver Verer som nummer 3, ser du hør kapping med Rottna og Sølmont, kanskje Sølmonter. Og så atter en hør kapping med Norrstå, Daniel og Laum, om hver at Heimann skal være fremre, og til reisen i Hipsom Haps. Så for at dere kjøter her, og jeg halte det skåten i høy og Verer. Så vi setter bare inn målet til Tøyen Rona.
2: Jo, takk for det, og til vi så Vujtjinger som var første av målet, Vujtjinger til Havna Råra Fela, halva botslångt, ganske godt og vel, fremme for Fropping, til Fropping Sjøkna Råra Fela. Når man så var Sølmundur, så gjerne var det Rottene til UF Kapråre, så gjerne var det Lomur til Arja Råra Fela, som var fremme for Norsdå og Daniel til Sørvoks Råra Fela. Vi tar tog innar om en allt all löte.
0: Ja, och Jan Herman att det var också spännande i en all löte, men så var det som om att Vujtjinger hejmaira i chatten här så han.
1: Ja, det är Vujtjinger då bättre än en förvaltare. Nej, Froppinger på trentan. Jag sa kanske mot som att Froppinger fick en körlig an sporten av Ricke här. Att touchen blev förstått här och det kommer inte fel då. Och Vujtjinger, då tar jag det bara Vujtjinger dalt det av och där kommer så. Och där räcker som den där första 500 meter där, den där första 600 meter var bara att han är öjlig jauner alltså. Så det var öjlig spännande. Men här så börjar bara att han är väl bättre än hinner och det är som att det var Jack vid tre månader så. Det, så kom Sølmonter og Rottne, og så kom Hinner og Atan da. Nei, Vujtjinger, det er jo øyelig av veldig det. Det er alt jeg skal si. Og akkurat som at Froppinger, det mangler jeg akkurat akkurat som. Det er største 20% det mangler i tøtjen og der. Det kom ikke ordentlig an kraft og det er alltid man så. Og det var det sikkert røy som følte det. Det ble ganske fullt så tungt der ekvart at det ikke ganger ordentlig an i hakk som det øyre gjør. Og det ble man da som ikke forstår av oss. Och så rådde man att göra akkurat, men det var inte rikka. Så.
0: Ja, och i kylja länna, nu ska vi se att det nu är sambandet rikka där, Peter. Och i kylja länna, nu är Tojnar klarar, gör så väl, Rune.
2: Jo, Tojnar är klarar, och det var Vujtjinger som vann hända råren. Tojnar var 4-6-0-1. Så gärna var det Froppinger, 4-6-1-3. Nummer 3, Sølmonter, 5-0-2-16. Nummer 4 var Rottne, nummer 5 Lomer, og så var det Norstov og Daniel som var nummer 6. Og så skulle vi haft støvene i FM her, og håndet han at Vujtjinger 8, vi 34 stion, nummer 2 Froppinger, 31 sti. Nummer 3 Rottne, 23 sti, 4 Sølmonter, 22 sti. Nummer 5 Norstov og Daniel, 11 sti. Nummer 6 Lomer, 12. Nummer 6 Potlfenge, 6 sti. Nummer 8 Tvørabateren, vi har 2 sti. Og siden det Glivrabateren, Smyril og Høsvishinger, som enn ikke har finnet sti.
0: Ja, og vi færre utdatter av starten. Nå det femmene for kjenter, og til reisen er en av oss denne årene som ikke er så spennende. Vi har haft samme vinnere til Søyle, til femmene for kjenter, 16 år. Men det var en lydlöta kanske Arendt här är klarar. Och det är lukas som Rauren, Arendt tog man av försåren. Så vi såg att tog man av förrän lite här ute. Så det var nog så spännande i mina lötter. Jag har värvat när jag också, folk är nog så spänt tillbaka. Och så tankappingen spelar jag. Men det räcker inte sörst eller annars sörst i det. Men tre sörst. Det kommer två errorer att han har till. Men det gånger som ett kött är att arm vid en så är det livet ut
1: det. Ja, det är gånger som ett rånd i tjocken. Det är gånger helt väl, så jag ska flakta i det här. Det är så
0: att det här är bara armen länka. Det här är fan i Atlanti här.
1: Ja, det är fan i Atlanti. Det är bara vill kasta sig här av vattnet. Det är alltid det här det ska vara.
0: Ja, ja. Nervander.
1: Ja, ja, nervander kommer på spel. Så ska lättsast. Ja, ja.
0: Jo, men kanske össer egna kartonar att spela nu. Så jag har alltid vitt fick och kon ett sätta planar körs väl så.
3: Jo, och vi tvärra att spela till hanar vi tvärra är för Wuchinche.

0: Ja, vi tar den på tøndløgjen, Ator, og jeg setter til tekken i Møvaje, sånn her.
1: Jo, takk for det, ja. Og til her 540 jenter, 16 og 18 år, som skulle rekke meg ut. Her har vært nok langer ute, men her har bare bøy etter at tøyen skal være på et annet tid av første tøyen her, som skulle aldast. Og nå får jeg være her, at hesen råren skal avgreiast. Og Søyde er vunnet, hier til. Kotler har vært han främst i avgjøren, så är Tekla vi tror. Men som sagt, det är inte akkurat hända roll vi vattnet att få att han stora spänningen nu, om så är det vi skulle trycka att det kan vara, så det är väl ju men vi tar så li här ute i gavverken och bara boja nu han har lött i högt och touchmanna för när jag var li här och till sina krasporter och nu skilt jag att det är Jan Hermann så är det då vanrum att kanske är det där klaxigrund gärna för.
2: Ja, så vi ser klaxigrund då, då har vi ett bort på sågen av klaxigrund att det var starkt inne efter och här var stod i power och i tomtöken och det var en god start på tomtöken. Vi står klara att få att det här nu tar det för att räkna så vant det att vi tar oss och klamna och det här är vi stått lite vid den här klaxigrund på att kommer vi i kappingen.
1: Ja, det här är det. Det väl alla fas. Det må bara helt annan tid start. Vi startar
2: det
1: vidare.
2: Det ser att tungt har jag laxinget. Det tar det här att pröva och på ett och annat och det vill vi. Så ser det vi. Det har blivit tungt och men kanske jag har lätt att hoppa till att ta det. Det har ju gått för såna offish minst fisk för laxen kanske allvar alltså. Det blir så det blir så sträv vi lägger på andra båtar som tar det och gör.
1: Ja, det blir ju hål lite tar man ser första stävning att man är pura jävla och hinner och så firmar bara traktar man på så gör.
2: Ja, vet man det var då. Jag vet inte att det var så kom men tar var då väl att han för tar alltså tar. Ja, ja, han kan bosta ut att vi ska göra som nästa sommar tar jag bara upp alltså nej. Så det är det här är spännande att sucha. Men ja ja, hesen över här, han är inte mer så spännande. Här över. Tulle över och akkurat som vi bara fackla och gör ordet klassa för sig alltså. Det här räcker helt otroligt av alla de rätten där så.
1: Alltså det här. Du säger att Tulle enjoy. Så vill någon här vara bättre än Jan Kuiven och Kjöa. Och Westman har med.
2: Ja.
1: Sean Pavel till ju att det går sin rover och Tisha visste att det kan gott vara till vi är mer emot det.
2: Ja, ja, ja. Det är inte alltid att stå till hänga där och samma lukna. Ja, ja. Jag vet inte hur jag är. Söjle rövde faktiskt 3 sekunder tjänare än på vad fackra gör det och alla. Men det var oss inte skyttande vevor. Det var så hållet för åk och vinter in. Det var räckat akkurat de här så rövren. Det blev lysande på varje låt än det var fram och långt. Så det är det här vi tar till. Det är riktat. Det är riktat samma lukna tojer. Det är röjlar riktigt. Det väcker och skifter. Morgon och mindre vinter, så det är nästan hopplöst. Men det är bara så att man bor inte med 20 i kvarst, att man kan tog er. Stinkas inte i egen i kvarst, så får man hitta en marge. Så sa jag till att det är över 3 sekunder tjöt här, en typ av fackra. Och kanske att det här borde vara uppe i, för man har varit kvinnor bara så där. Det är bara flott upp, alltså. Det här har nästan vunnit FN mer. Det tillryggar vi. Så visst har vunnit det, ja, så. Ja, jag ska säga att det här är säkrare FN, men att han har lyckats så har det vunnit FN bestämt. Det här är att jag behöver ta fram framme för det.
1: Så är det här, då ser du 5 steg.
2: 5 steg, ja, ja. Ja, nu är tjejt
1: han. Här är tjejt han, ja. Så färre vid 18 år. Fimmarna för Jenter, Seichan, Achan här. Och tittan, Apelsinkål är den bästa starten, det är så jag vet. Kotler. Men Söjle är hinna med en. Söjle är fint och höll någon av Kotler. Og i halvtid er Søyle legger seg 8 nå. Her kommer Søyle undan. Søyle nummer 1, Kotler nummer 2. Så er det Tekla, som er nummer 3. Tekla og Kotler nok så javner. Søyle er en av Søyle er langt nesten en halv av Bosnland fram av 4 i alt. Så leser det ut igjen. Vi ødler før han en skot. Står han skot. Søyle nummer 1, Kotler kanskje nummer 2, Tekla nummer 3. Og hva så? Og hva så? Så her har vi spekkvann, og vi har kjettlingene og hevene. Og vi første egna praktis, så tidligast tar båtene nok så javner. Men spekkvann i ferne sin dratter om. Halvdige. Kanskje han her sin dratter. Ja, søyle nummer 1, men Kotler hever særlig utlagt Kotler at det er jo. Og der er det ikke en halva boss langt 18-4 i halvtiden. Kanskje er det knappt lia det. Kan man da være? Takk for det å si. Kanskje er det en halva boss langt, men jeg kjør det helt på. Søyle nummer 1, Kotler 2, og så gjerne Tekla. I halvtiden Kotler er en boss langt framme for Tekla. Tekla er så kanskje ute ved en av oss langt framme for Hinar Trutjær. Og til Evan, Kjetlingen og Spekven og akkurat hvordan tar litt av i munnen til hver annen. Ja, det er så til. Det er så til. Det får jeg et eller annet om, men jeg hadde ikke at det er så store måneder at jeg må trymme på at noen. Kanskje er Evan den fremste i Adamon, men det er bare skått. Søyli er nummer 1, men Søyli er ikke lest av Kotle. Jeg hadde at det er en halv oss langt av måneden. Men det ökes ganska. Nu är det vi kommer in av 500 meter nu. Och han tar er halt male räckve. Och här är här tottar och i ena boss långt nu. Här för att vara en boss långt av månen. Söjle nummer 1, Kotler nummer 2 och Tekla nummer 3. Men Tekla draknar och narskast hälter tar man attare på att någon tar man främre. Så jag körde ju på att det är alltså Tekla nummer 3 och så gärna kanske Evan och så gärna Spekven och Chatlingen Etla Mövelia Center Arvisi här med Aperture. Så är det läst av Kotle. Därför att Toto är kanske halva ärebas långt. Och Kotler man får avera halva ärebas till tvärbas långt där framför Tekla. Tekla är eisen leis av Tamen Atarbatnon. Och det så är Evan, Etla Spekven, Etla Kanska Kjetlingen som är nummer 4. Här är Lundqvist och i mittel nummer 1 och 2. Etla Lundqvist kanske inte i mittel nummer 2 och 3. Här ständer kanske fast. Men det är längt i mittelen. Hesa batan här. Søyli er gåvar tvær boss langt er framme for Kotl. Kotler er nægat av Sema framme for Tekle. Og så her som vidt litt, jamt vi tar fremste baten, den fremste baten, så er nok så lengt atter til der atter baten, og tog berittla til ikke akkurat med en egen at tekka det er i midtelen Spekvan og Kjetlingsna og Evena. Søyli hever 200 meter etter Amal. Og Søyli er han er tvær boss langt er framme for Kotl. Och så är kanske mer än tvärbass långt där åter till Tekle. Och så är det hinne trutcher. Hej jag sagt att challengen var utan sista, men jag vet inte. Pamonen är av Diamond och så är ni även ju Spekvannon. Så för att vara 100 meter efter Chan Söylenon att komma av mål och det är goar tvärbass långt där mellan Söyle och Kotl. Och det är mer än kanske tä och i mellan Kotl och Tekle. Så det är nog så stora månader av mannen i hese kappingsnä. Så är allt rushmeter efter. Och så är det för att vinna en eintryckan seger i hese kappingsnä. Kotler för att vara Lucas och Klars nummer 2. Tekla för att vara Lucas och Klars nummer 3. Så vet att här hinner trutcher. Här kappar syna mittlen. Här trycker vi Anchor Outjer sen. Söyli kommer i mål. Kotler kommer i mål. Tekla för att komma i mål nu. Så vant jag till Spekven. Som är nummer... Kvar blir det nummer 4. Och så kanske Kjetlingen. Och så Evan. Är inte så stor månader av Taimon. Ja, hattar man inte för att vara Raffelchen också. Så är Adler kom ner i mål och Rune här var längt i mittel nummer 1 och 2 och 3 och Sunter tattar i mittel där attar bara att han är. Kvar var röjen?
3: Ja, jag också korsen är röjen var just han till att säga att Söjle tja hauna röra fälla var nummer 1 och sen var det Kotler tja KF kapprörre nummer 2. Nummer 3 Tekla klagsuga röra fälla. Och sen var det Spekven nummer 4, Kjetlingen nummer 5 och Elvan nummer 6. Vi tar vad tog in här om man lödde bil.
1: Ja, och Jan Herman, det var som vi måste ju sagt frykta i fyra, att det var inte den stora spänningen i den här skapningen.
2: Nej, inte den stora spänningen. Och det är så illa gjort, akkurat det som har gjort och underfarna det året här. Det är bara en av en av starten, och tar jag starten i livet så är det där en halva bara slår framst. Och så räcker det bara långre från hinna på att man då. Och det räcker vi sådana ett kända gamla rörarläger, havna rörarfälla, och räcker öjliga vi akkurat och Det ser så lojkande latt ut att ha med hinn och batan där ser ut att vara mer tyngre. Det räcker vara en öjla lattan rövor och otroligt imponerande. Jag såg att jag såg att jag såg att jag såg att jag såg att öjla imponerande rövor. Det är det.
1: Ja, vi stämmer ut till Tutsumannafars rövren som nu är hans grånne. Och det är väldigt vanande en helt annan och mer spännande rövor. Det är vantar vi där i snäm. Och kanske vara det alldeles som alla trutcher som vi är ombord i det för vet. Ja, Rune, nu är ända lite och slutet klart.
3: Det är om att vara här, ja. Ja. Jag vill lycka en tack för en gjort här. Så nice. Nummer 1 var Sule, tugen var 5, 13, 1 och 20, Kotler nummer 2, 5 och 18, 9 och 30. Nummer 3 var Tekla, tugen var 5, 20 och 20, 5 och 30. Sjöne var det Spekven, nummer 5 Kjetlingen, och sjöne var det Evan. Och så här var vi FM Stövna och det är Sule som är 8 vid 5 och 30 stion. Nummer 2 är Kotler, 30 stion. Tekla över 5 och 20. Kjetlingen 18. Spekven 14. Tuttlinger 19. Och Evan Tjej. Och så nu är jag i Kjellivisset efter till Tekon.
1: Ja, jag såg inte att han är långa färgen i Holtvi. Jag lät jag tog inte man har förrän. Ett lätt här går sig här inne i under broadcast någon så vi må skunda oss ut efter och
2: ja, det ser ut som att vi såg oss ett flatt men jag vet inte att klockan var där ska börja med det här.
1: Sejtjan Holtrush,
2: vi kommer att lura lika kött här klockan börjar och det var för att vi kan få en minuter så och det är inte längre att hon har lätt men han ska lycka på i till allt den här och åka bara till Laxö så tar det inte komma. Ja, det är roligt att slå oss inte runt omkring kaj och till mojater. Det är kärligt att få en allt och pointa man där i halv till startsporten. Nej, det här är en spännande råd att sitta. Vi är nog längt från baten och omkring ära stämmer att ha vid lige mötesatt som startstämmaren. Men nu ligger vi i samma linje och så vi må ligga åttare än startstämmaren för att komma fyra tar. Det är nog viktigare att startstämmaren ser det än när vi bara sitta. Så kommer vi att sitta två in i vårt tag vid få fyra. Men det är dock vi heter väl en brandsta en startstor till att det är så stigande som är då i det att det är ekvilia avgörande för FM alltså vi ska ha bara ska ha en extra möjlighet att FM så skulle då vinna det är en trejt och nästa för så och det här är väl en ordentlig final eller så kan vi kommer här till men det kan då hoppa på att Klaxvikingar vill vi i kappen i natten kanske tar det här va trusta reset och komma vidare. Visst tar det på andra matchen som vi ser och är en så vill det ha sig i men det är rösten till att Arekva en starstor så Arekva kap det är synd på skott om männen där är kör vi. Så att det här. Detta blir svårt.
1: Hey, tror jag touchar man för en lite här under Grokast någon och till er Armer Lenche som är blåver som ligger i mine till Johans Mo och vunnen nu när Stövner, Trutjar, han har bara vantat första stövnerna och så är han i höver Armer & Lenche vunnen. Han har vid tjej i tjusti, han har bara nu 25 och Klaxkinkren över nummer 3 här till och höver till 20 stig. Han har bara ligger Naster Ockon och Klaxkinkren Naster Prestland någon.
2: Jag vet inte hur jag startar om han bojar efter. Han bojar bara klockan i allt, ja.
1: Ja.
2: Ja, då håller vi val i natter. Det tar bara att kröta och lägga fram så ligger det där länge så att han kan nästan bara säga klarer så är det där. Det är jag så här håll. Det blev ganska lojtes inte mer vinter än det var att vi tar börja över det alltså det så att jag sänder flaggen jag så här pigeon och tar det kom ni helt till han. det har flatt, det har blockt där, det är osträckt så det är inte nägra vinter men
1: en låt.
2: Ett låt, ja.
1: Ja, det är spännande att söka. Om det blir lika spännande som senast. Och om det blir Adler uppe i kappingsnä.
2: Sust var kors var den öjliga spännande i kampen.
1: Ja, var öjliga, ja.
2: Det var lika vid mamma till han där med sina. Så det var helt till det där. Så är
1: ja, det är säkert näka spänt innan bara.
2: Ja, det är... Jag lägger på tankar som färre känner hötter i hästa löter som mamma som sitter här. Det är så helt säkert. Största omvaren han gör så här. Öjliga det om jag kan väl ha ett par millimeter på en här. Det är... Han var ju som vi är att ha... Ja, det är en millisekund att jag kommer in i hinna ända honom. Då gör det där så här. Vad fan är det? Oj, det går det om jag.
1: Tjejtan. Så är touchmanna först. Råren börjar väl. Klagsförsingaren fick han få innan start. Klagsförsingaren fick han få innan start. Havnabateren fick eisen en gång start. Havnabateren lägger sig 8.5. Och armer och länge lyckas som ligger lite sinter attar i mitteln där. Havnabateren og åtta. Halvan skoten framafyrir klaksingen. Klaksingen, halvan skoten framafyrir armen lenka. Ja, ja. Armen lenka lukkar som ligger attanfyrir hinna på abatan här nu. Men alltså, heter han inte att ta sig om. Det är en halv skoter. Och ta goa sövan är att klaksingen är väl vi. Klaksingen är väl vi. Havnabateren halvt och åtta, men tar ekvilliga jauner. Sven är bara en stauner att till klaksingen. Och klaksingren hever kanske halvan skoten till armen länka. Havnabateren nummer 1. Klaksingren nummer 2. Armen länka nummer 3. Men det är bara en knapper skoter av måne. Havnabateren framvis A8. Allt jag till er tar mest av en skoter. Han är framför i armen länka hever tyst i klaksingren. Armen länka tar klaksingren. Och så färdar han att han har hamnat på någon. Så löjts det efter ett centertoy som vi tar vad säger. Hamnat på den undan en efter. Armer en länge. Att han har. Och klaxerskinkaren draknar ett center. Klaxerskinkaren var väl vid av första löterna. Men han är inte färdig så längt att rom än. Vi får komma in av 500 meter nu. Hamnat på den och åtta. Hamnat på den i stora skoten framför i armen länka. Ja, det är jag 500 meter nu. Står det skotern av månne. Och klaxerskängren är färden 3 kvart pass långt efter om armen länka. Havnabateren är ute vid halva pass långt. Ute vid halva pass långt. Men det är näkat att säga som vi sa, jag vet vad jag säger förr. En stor skot framför. Havnabateren nummer 1. Armen länka nummer 2. Klaxerskängren för att vara en pass långt attanför i armen länka. Hette er gongten, ein skoter av måne, havna på ateren av åtta, armere lenge skoten 18-4, klaksovskinkeren eina bosslongt 18-4. Og kvært, henter nekka, stittes det, lunges det, stendet det fast, det stendet nok så fast, det er ein skoter av måne, men det er hova stittast, nu hever hova stittast, armere lenge narkast. Armer Lenche Narskas, han kommer fram och i halvan framskoten av Havnabateren. Havnabateren nummer 1, Armer Lenche nummer 2. Och så är klaxerskinkaren ena bosslång 18-4 där. Vi tar gott och väl 200 meter efter. Det är här avkännen fatt senast allt igen. Då har det varit nu 200 meter efter. Men än är Havnabateren framför den. Han är väl inte ner, det mesta av en skot i allt igen. Det är ute vid en skoter av månen. 200 meter efter. Havnabateren nummer 1. Armer Lenche nummer 2. Klaksförsänkaren nummer 3. Frambejes en skoter. Halver skoter kanske av månen. Halver skoter av månen. Nu kommer Armer Lenche. Nu renner Armer Lenche. Han gonger fram av Havnabateren. Men Havnabateren helter törren än gosier. Han helt tar en 100 meter efter mål. Nu gonger Armer Lenche. Han kommer fram av Havnabateren. Nu är det Jauner.
4: Det är stån om stån. Armen är länge och havna batteren stån om stån. Vi där var halvtrus meter efter nu och halvt igen. Jag vet inte kvar om månden att man är där armen är länge som är stund och stån framom. Min norska smalnån, men jag har trus meter efter i halvt det är. Så ser jag inte vet du där. Därför att komma malen nu. Jag vet inte kvar framom för jag har där just pura uppe kvar vänner. Jag vet inte kvar vänner att man. Skott om skott. Oj oj oj oj, jag vet inte kvar vann och så klackskänkren Rune kvar vann.
3: Ja, jag tror inte att säga att han röpte åtta till så han har vadren, men jag får inte säga att för det visst jag tror inte. Nu för att jag hittar att det som det här var ja ja.
1: Ja.
3: Att det var tag om tag.
1: Oj oj oj oj, att det var jätte spännande.
2: Tar ja, vet inte.
1: Har du öyla shoulder upp från han har botten men i halta där fortölja inte fortölja.
2: Jag vet inte, ja. Rävla jant. Tar tårna väl alldeles i tar. Ja, jag rör jag lurer här, men Rune, kom vi här till slut nu. Vi vet inte själva hur vi vinner det. Men han har bara tar ju uppla. Så...
1: Ja, Rune, så har du några mynt där.
2: Ja, tar finns jag vidare därifra.
1: Ja, gå vidare kan ta det här, finns jag vidare därifra.
2: Ja, ja. Det är en fantastiska spännande det år. Kvar väl.
1: Rune, kvar vann?
2: Ja. Det var han har bara som vann. Så här var det där.
3: Det var han har bara som vann, kan du köra sig igen?
2: Han var vann,
1: ja. Oj, det var spännande.
2: Ja. Det var fantastiskt spännande. Och klackskinkor var otroligt dåliga väl vi.
1: Ja, han var näck bättre som
2: klackskinkor. Nu kände vi den attor alltså.
1: Kvar var om under, var det en stån där? Det kan inte ha varit näck mer.
2: Nej, det kan inte ha varit näck mer än en stån där om under. Jag vet inte om vi så klarar jag sådana den här replay här, men det är... Han har bara tagit kvar för glädjer, det är... Tøyna klarar sig.
1: Ja, låt oss gå höra Josh Valdrone.
3: Ja, äckliga tast Hanna Batren vann hända roren Tøyen var 4-14, 4-30. Ormer Lenche 4-14, 0-30. Och Klaxusinger hej Tøyna 4-20-05. Så tack av Luka FM-stövna. Ormer Lenche 3-30 steg. Hanna Batren 2-30 steg. Klaxusinger 25.
2: Här är väl.
1: Ja, visst att han skulle bli ett lycknande i årsten nästa för så har ett attra en final i Ålesö.
2: Ja, lätta kan hoppa det. Ja, det var spännande alltså. Här kan det kännas lägga många stående mån alltså. Ja, hade vi otroligt spännande det
1: var. Roren luktes nog så när senast. Alltså han har bara färdan bättre starten.
2: Ja.
1: Han lägger sig inte här skoten fram om. Så tar det går med halva nu fer hin att ganka fram åarna.
2: Ja.
1: Men det som hände hesa för det var att han slapp onkade helt.
2: Nej,
1: helt framåt. Ja. Alltså han tog han onkade ordet.
2: Ja, så
1: helt att han kanske tog han ena för och så gärna det sig ut efter. Jag vet inte shortligt.
2: Jo, armen prövar jag att göra också ja, sen då är det ända sporten. Alltså ta körde det då när det är sökt. Jag tar säkert haft fem kraft i armen ändan och ta tänker då liksom. Jag sa att blå har kommit fram om här men han har men det svärda vatten prompt det alltså det var vi sa ju så det var smärren alltså tar hukt och alla tröna efter kvar då och pilla och alla det och kvätt ger hin managern det alltså det är för en uppe back och så måste knalla till och samma tätje som hin för upp alltså det att det hade är Magnal Andersson spelar in ja en fantastisk och spännande det år alltså
1: det är helt otroligt att reklam för första kappen
2: ja
1: det var två touchmän för så gör
2: ja hade kapplor och i klassa. Där kan man inte lägga fingrarna i mitten alltså. Och alltså man det är nästan lika människor som tar som bara roas bara så spettar man det alltså.
1: Ja.
2: Att det är otroligt flott alltså. Alltså det är glädjeligt att det nu man måste glömma det så klackskingen alltså. Då har vi
1: det kanske det största framgång.
2: Ja, då är det här att de andra är otroliga väl och så sa du Arnold att det är nu kände touchen att det klackskingen alltså att det tog att starta och Arnold började av alltså.
1: Det var faktiskt 8.
2: Ja ja, det var 8 faktiskt. Jag kan undra vara. Ja, jag kan undra vara och så där. Så tar så här är det ju av Josh Corbett Rolla så kvar en tag.
1: Nej, det är pure.
2: Det ska få höra brandfinal och alla söker. Men han har männen där tar det varför grejer av inte hända ner sig i hus. Det tar visst som vi är skulle ha en chans där fem så skulle då vinna. Det är
1: ja, nu säger du han har männen till er två båtar han som kappast, men vi halter raskare att till mer fler han har männen och får han av att en hinn och halt.
2: Ja, så spårningen kvar mer han har männen bara. Så är det inte alltså här lägger bygda männen bara han har bara. Nej,
1: det var John Schum.
2: Jo. Jag halter det är onkel bygda männen halt.
1: Ja, vet du. Jag halter inte en halt.
2: Så det Nei, jeg var ikke der. Nei, hadde vært mest som åspennende, altså. Man hadde heldig stil etter.
1: Nei, nei, hadde vært helt eneste.
2: Ja.
1: Men nå det nesten klart vi en rår etter at.
2: Ja, jeg vil...
1: Det er seks måneder for Masters.
2: Ja, seks måneder for Masters, ja. Her vil vi da vise åndsjø hver... Det er jo første Masters-øver som vi er i år. Så her vil vi da vise hva vi skal... Hva vi skal lukke som tippe på hver vi... Men det ankrar oss man kunde ha varit och så där som det går vi det tamma vi att förra batteren alltså där har vi vi hinner sex månader för det vandrar kapen ju och är farda
1: akkurat
2: så är så farda oj hända här över sen för så det där går allt är lika väl och jag vet inte jag
1: är det kanske favoritter till det enaste
0: vi och här tar vi vid att och i hand till klockan är 6 och vi där var tynde.
5: I utskriften är, järhite kan väl huxas att få eika orsko från vattnen och renner i undergrunden. Medan annan hetta ska nu granskas och annorlunda röndarstö.
6: Följare är ett land som har faktiskt också något järhite för något andra land. Så vi talar oss inte för att få bättre förståelse för järhite så må vi ta en röndarstö.
5: Lust för rätt i målsvidgeron hellre en social rådgivning till större vid badnavändartänasen. Det kan ha nejligare avlägningar, först och främst för bötterna, säger forskvinnan i felan och tja social rådgivning.
7: Badnavändarmål snickas inte bara om fyrsättning, papyr eller töl. Det snickas om bötter och familjer som ofta är i allvarsamma krepp.
5: Och i Russland har ukrainsk dronialop haft visar att spära små och på brännjövne och folk vill ha byn att arbeta hemma. För det första färre vill nu granska och järhita i följön. Vattnet och undergrunden kan häva en järliga avvarskan och hur så väl tar till att gagnöjda järhita och hitta för järfanget med en annan kananare av något röndarstöjning av Devsarsjö.
6: Vi tar oss en järhåll och vi vill ju veta hur så järn avvarskar undergrunden. Då man först har lagt grundvassrensl och tydligt så vänster det inte attor.
8: Tessio Jana Olavsdötter, värskattlanarlejare och järfange som är färg under att kanna järhida borringar och nuttjare röntarstö av Debesärtsjö och i havn.
6: Det är inte en granskning av Östnån i färgen och rävliga lite granskning allt tjoa och järhida. Och färger är ett land som har faktiskt också något järhida för något andra land. Så vi talar oss inte för att få bättre förståelse för järhida så må vi ta en röntarstö.
8: Hiten i gråden och i undergrunden är rätt, men så är det isna vattnet som vi inte vet något mycket om.
6: Vi manglar att veta hiten i gråden och strömmar till hållande. Vi manglar att veta hur vattnet i undergrunden hotas här. Vi vet att det är sust och touch och iron att det strömmar tonsavis av vattnet ut i flatna. Och vi manglar också att veta hur vattnet avvarskar järdahållande.
8: Långt och nu är det avbändningar om hur vattnet kan avvarska och det ser positivt ut.
6: Vi har målt järdahåll, 1000 järdahåll runt omkring i följen och vi suttar till att vattnet har en positiv avvarskan av järdahåll. Då vattnet ränner ner runt grunden och gör en fjärdlig omafyra så kan det flytta sig ivet till ett järdahåll om vi löv i gång köknuströmmen. Och så fast nu tjå orsko tillförselhåll. Och det kan göra att järn är ett bättre alternativ än vi kanske hade att vänta.
8: Madingarna är för att vara gjort där nästa 5-20 årene och det är ju inte småvis att landet man häver vid granskningarna.
6: Vi har säkert att få några ordentligt spännande just lite och vi hoppas på att man kanske gör några grönar på sjuren här och kanske blir ett av de förande landen innanför Gärida och i hemnen. Vi har inte funnit några initiatorer ärastans från.
5: Det säger Jana Olofsdotter, värskattlanalöjare i Järfange vid Christiano Klein. Första urslutning från värskattlanen är klar i häst. Badnavendartänastor i Esterötne och i Norrströme har i flera förrån sökt efter målsvidgeron i stegen för utbildning socialradgivaren till socialradgivare Störv. Här som finns socialradgivare följa är att det kan ha stora avlängar för faglighetna och i sista enda gång och driva badnarna som målsvidgeron snurr sig om.
7: Det menar vi, men en målsvidgare hickar som oftast ett papur någon, men en socialradgivare hickar efter badnarna någon. Badnavernet är inte en vanlig fyrsidning. Det kräver säljare, socialfackliga föreläggare, att möta om våga.
8: Det sier Hallbjørg Lamauge, forskvinna i sosialrådgivare fellige Førja, som finnes det at badnavendertjenesten og i Estrødne og i Norskjeme, som i flere føren har søkt etter målsvidgjeren til sosialrådgivare størv.
7: Vi har gjort svart vidt av fyr at det er en åpen gang, og det viser seg at det har felt fram.
8: Og forskvinnen sturer om avleggingene.
7: Jeg husker at det er vant til fyr jeg rettet sikkert ved børster, Badnavernloven krever nøyva sosialfaglige og lover kunne helda møting, så det er at rettigheten ikke er familien å være kjøkkenført. Det kan være vantig for skreivere vittjer om ikke da nøyva vitanen om salerfri, nomsfri og krekkestorring. Det er ikke vantig for at avgjørende ikke tjener bansens beste.
8: Hva gjør dette vi tykker av alle da badnavernloven tjener snå?
7: Det gjør dere når synes det står den. Om det spärringar eller bort kröv så räcker det alltid mest till sårbara och hjälpslösa samhällen.
8: Så jag tid av starvslösningen att det här är störv som lukar som nästan en till en är och gör till socialrådgivare.
7: Ja, vi såg att det är socialrådgivare störv och vi vet att det här var runt efter socialrådgivaren. Och så är det en till lösningar här det lösa efter målsfrågan.
8: Kan det så svære at det bare skjer noen nekver eller noen donalige sosialrådgjøver så ikke størvende?
7: Da i allmenn verste eller ære badnavendrentjenester så ikke etter sosialrådgjøven så er det nok av vel utbundne sosialrådgjøven som så ikke størvende. Så det er ikke bare til at det ikke sosialrådgjøver så ikke.
8: Men hvordan at det ikke blir søkt beinleis etter en sosialrådgiver, kunne sosialrådgiver så ikke bare søke størrende korsene?
7: Hvis man søker etter en målsvidgjører, så er det vel tog at man vil ha en målsvidgjører og vil kanskje løne en målsvidgjører. Jeg vet ikke hva det er at de vil ha at de søker til, men selv om det er en sosialrådgiver, vi er en sosialfaglig utbygging ikke å søke et målsvidgjørestar. Det er et annet arbeidsøke.
8: Og hva er det oppe om etter nå?
7: Vi vet alltid at lett oss lykker avgjør i hendene og følger ikke uten faglig grunnlag kan være tilkjent om at manglende faglig innlid i arbeidet innen badnavendene.
5: Til å si Hallbjørg Lamhauge, forskvinne i sosialrådgjøvere fele i Førja. Kristianne Klein gjør det innslaget. Russiske myndigheter heide av folk i Novosibirsk og Øgjennom her 30 millioner folk byggva om at arbeide heima til å spære skæle på bensinet. Høyast Russland en av hemsens største framleieren av råolje,

0: ballistiske missilen. Og i dag boet fra 6 dagen og 20-tallet særten etter russisk anløp. De gode tøyendene at med nekv av fiske engler suttet i kanningene av Føyrebanken. De minne gode tøyendene at sere løyde av fiske engler suttet i kanningene av landgrunnen. Det ser ut som kommende vedur vil svankle jordkjøttorsken omkring Føyre. Vi tøyer Helgo Bar og Vang Mår, fiskefrøing og herstående.
1: Jeg har alltid at utslutning fra Føyrebanken er noe som man skal glede oss om. Det ser ut som her var noe løyve av bankene. Og ja, og jeg vil mette føregrunnen i neste vetur for det være helt ok for å føre bakke. Men ja, men jeg mer og stor enn om landgrunnen og kvart, ja. Og jeg har alltid skrivet, jeg skriver i sånne her greiene, at man kan matte kanskje føregrunnen av landgrunnen til å være kanskje kjærlig i neste vetur nå, til det er så øyelig lute av vinklet. Og så det er ikke bare, altså toske enkel som vi kan, det er eneste kvittingsbror og neppa silt. Og det er jo føyefiskene i sjø og akkurat båtfiskestående, og vi så ikke helt lytte av tog egentlig næsene, og det er sjøen at det er djevelen akkurat store.
0: Så dette kan være avlenge for hver fiskestående?
1: For båtfiskestående i sjøk om toske, kanskje det som vi også selger om, som er ja, her som høves føyegrunnet leier, neppasilt og kvittingsbror. Og til at det er lytte til av egentlig, så kan man vette at det er, ja, at det er ikke nekva tog neste togene i sjø, toskestående med det.
0: Og til å bli til å lese mer om kanningene til Havstående og heimasøytere hev.fo. Skåareldene i Spania kravde 12 mannaløy i år. Her til har sløsseligene best mekkene at fire byst at eldene bredte seg, men i det første dager her til er etnast å få elden at minka i vevet, til å se myndelagene i Andalusia sambars røyter tundestående. De fleste som i dag av skåareldene var bretar og belgier ved Hilde, utan at det var visst, tog en erotei deg jo ikke ei mest. Flere enn 500 slottsjelisfolk og andre næsende folk arbeider i øynene her eldene herja. Sommarfestivalen av 8 vid kvinneomboen av festivalskronen i sommer, og det var en eisen i fjør. Omleg 40% av nøvnene i skronen er kvinner som anten spiller solo eller av 8 og gjennom bolsjen.
2: Sommarsvalen skal omboa alt samfunnet og til jo bæg menn og kvinner, og til å legge skronen så hever man til å mette.
3: Til sier Erik Biskupstø, fyrkjøper av sommarfestivalen. I nekv år har G-festivalen haft største kvinneumboende av første festivalskronen. Bandia har hun livet om alle 30-35%. Men i fjor får sommerfestivalen fram om, og eisen i år han tannfestivalen ved største kvinneumboende i førre.
4: Jeg halte at man ser en framgångt, men at han framgångten enn ikke nøktende, så det enn noe som viktig at sette fokus av.
3: Det sier Jenny Krakestein, forfolk i tonelaget sammen. För jag vet sorester till festivalen i Havne kunde tullen överska skäkande. Voxbotten och Torsfest har varit öll arren haft under 20% kvinnor om boan och så sent som i 2040 har i Torsfest unga kvinnor hos grann. Jenny Krakestein, förfölk i tonläggarsambanden, hällder inte att förska tonläggarfestivalen är omboande för tantonläggen och över utgiven och spalter i förrjo.
4: Om man täller så slästliga uppkostfestivalen är uppdelade mot män och kvinnor så ser man nästan till att det inte är jansdöva här. Ikke tatt vi en gang. Jeg halte at hvis man kjøper festivalet, så er det noe som områdende at man husker at ombå tantonleggen som rører seg. Det er jo øyne nekve kvinnelige tister at jeg er, og det er utgivere nekve håndlegger fra kvinnen. Og så jeg halte ikke at jeg kan brukes til at her er noe kvinner at jeg er. Det er en større kjøpene her som alt til vi, så er som at hva er det for håndlegger som spalter allmenn og støvån, utvarsbån. Och vad är det man för tonlag man vill exponera för det? Tror att visst det är mest manliga artister man vill exponera för det så blir det ganska mer populärer och folk vill ganska helst köpa ägång och mestliga festivaler att spela. Så att säga att öll har apert, det är liksom ett störst system.
0: Det Tånlaga samband följer hever senaste åren är framt avtug för jag männa kvinnor omboan och tog arbeten i rättladen att halda framvis i Jenny Krägsten som vi tar då i inslandet samt vid Erik Biskupstad som skipar

0: fyrir sommarfestivalen. Bjørstur Sigmundarsson leiði til rattes. Og av Vestlandsstevnen rekva det i kapp og i det, beint og er en tøyende sendingsene har du vidt at havnabateren har vunnet råren til 20 måneder før noen. Til 6 måneder før vi måneden enda i stralen av stranden fremmefyr Fropping og Smyril, som annars ligger nummer 1 og 2 i landskappingsene. Til 5 måneder før vi drangen brøttes åndsje i FM-kappingsene, Baran vann råren, testen gjørdes nummer 2 og fyrvalder nummer 3 og heter Sema Refeljan som i FM-kappingsene. Eisne fimmene før vi genton her var fremme i Sema-båta 8, nemlig fyrvelte fra Bjørsokna Rørafella. Nummer 2 i det var Ørnen og Sandavaje, og nummer 3 var Dregen. Dregen hever en som fyrvelter 31 sti, og Ørnen og Golen hever 20 sti i parst. Til 8 måneder før noen var det atter Ørvor som vann fremme for Gullbrand og Heia-båten. Hese og hin i utslutning i det kunne suttes til heimasøyene til Rørasambandenon, rsf.fo. Og kapprøren ikke livet enn, han sast i sjånvarpen og kringvarpen, og at han har heistet tøyndasendingen sett av vid eisen i atterutelsen av Mørkestein, Jan Herman Hansen og Runa Jakobsson av Vestlandsstevnen. Og i Norge det spent til i kveld, ta norske mannslandslige i fotbollet skal hitte breder i Miami. Norske miler fotler av myndene av Vassle Huri i Gødenen, og alle stedene vant at de store mannene meg vil komme sammen er helt etter distene og større skudja, og selv vant de å sette seg at regva som opptak til disten. Bever fra sagten avvære om at tåren mulig for å gange av Sur- og Østerlanden, og folk vil begynne med å fylge vi, tror det kan være vant mye av være i mannene meg vil omlegg snarløs for å gange. Og i Bretland i støvann at vi har kommet til kvartfinalen i HM ikke så avkjent, og spenningen er ikke helt så større som i Norge, men korsene kjønnelige i Nekvon Milon. Daily Telegraph sier at mettverder at 3000 breder ferdene til Miami at hijja distnån som spalder klokken 20 i kveld. Og videre kommer til vekkere, løyde låt av Øssenenge, minni enn 5 meter om sekundet, iverhøver torst og holv etter småskudja. Og i natt låt til frukstlåt av Øssenenge, halvskudja og i støvum tåam etter mjørstje, hiden 20-15 sti. Og i morgen låt til frukstlåt av Øssenenge, trodde jeg til 8 meter om sekundet, skudja vi solglotten og iverhøver torst og i støvum tåam etter mjørstje, hiden ver 11-16 sti. Og vi det var i kveld hørst at jærhide kan vel huksast å få eika orsko fra vatten og urenner i undergrundene, og mellom annet hette skal nå granskast av nødgjere røntarstø. Fagligheten til sosialrådgjøven vil sett til suges, ta badna vender tjenest og søtje etter målsvidgjøren heldre enn etter utbunnen sosialrådgjøven, sier fele i sosialrådgjøven. Og i Russland i heva ukrainsk drone i alle opphavt viser er spærast ma oppa brenn i evne og folk vil ha begynne om at arbeide heima. Tekniker i kveld Øster Ekholm og utavstående Katrin Pedersen som eisende redaktør av sendingsene.
1: Og vi skal lese en av Gjerrarfer, Pottl Skårastøyen i Lorvøk, Fertlig Grevar ur Hebron og i Lorvøk, månedegen klokken 13. Og så får vi da sette attor til med voks.
2: Så her en pass langt av måned. Det er svidast ikke. Och det är åter en passlångt eller mer än det, åter till Kott och till Falk. Och så man där förra veckan passlångt och går sig åter till Blik. Vi där var halv 300 meter efter och det är den här passlångten som är Ramone mellan Fuiben av Fakre och Drekan. Det brightest is star vi är, det kvarts launches det lastigaste halt igen. Men kanske färdig här så börjar de mer och mer undan hinnom. Så är det 200 meter efter av mål. Och det är framvis en boss långt av månen. Nu kanske... Nej, jag vet inte om det händer det stora. Jag håller det är nog så... Ja, visst det näkar så kanske det är lunchest. Kanske det är lunchest. Men alla är en boss långt av månen. Och så är längt att det hinner. Tankappingen som är, hon är mittlen Kott och Falk. Om kvar att timen ska vara nummer 3. Så Reina där Akaira och Drekanon vet om där kunde komma längre fram och fyrbena fuckren. Ja, nu gångar nu är han kommit näka fram ovan. Nu får Dresden gänga. Men nu är så stort efter mål, det är bara halv trus meter, men nu stöttest. Nu är kanske bara en halv boss långt av Mone. Så Mone är kanske knappliga, ja, en halv boss långt, men nu får jag vara om all någon. Ja, det är inte mer, det är kjöliga stor Mone att lycka väl. En skoter kanske. Dresden rann väl här i sporten, men Fyban vann. Men det var minnen en boss långt av Mone, det var kanske eisen minnen en halv boss långt av Mone. Så till er framvis, här är det kapping nu, än det har vi varit för och gör. Och så var det Kotler som blev nummer 3, och det blev Falker som blev nummer 4, och Blikor nummer 5, och Adler är och kommer av mål nu. Ja, vi får sätta in till Rona och mål någon. Hattar vi kanske Röjen som vi nämnde?
3: Hattar vi just Röjen som du nämnde. Fyban Fakra var nummer 1. Fyban Fakra ur Klaxuka Rorafällan. Nummer 2 var Dretchen, Tjahona Rorafällan. Nummer 3 Kotler, KIF Kaprover. Nummer 4 Falkur, Tjahona Rorafällan. Och nummer 5 var Blikur, Tjahona Archa Rorafällan. Tugnar är du av er.
2: Ja, och Jan Herman Kasko Simon han där åren, han blev inte så öliga spännande, men det viskade som en dretchen, han hejade en sportstermo till ändan som Monai, men ja. Monai är inte väl, men det blev inte så stor Monai kanske till senast.
4: Ja, jag hade Monai vara en halv bas långt. Eller,
2: ja, och så har
4: ja, så dretchen hejade faktiskt en rimmar ända sport. Alltså, ja. Tar var och... Alltså tar ju var och kastar och kajen där 200.
2: Ta var gå sig den bossen.
4: Ja, ta var läste mitten alltså utanför ja. Kan väl att och så tar det haft en öle gåan. Så det är hade inte men hade dräcken ro. Ta ro och ta sig till välkött om det där. Ta så att ordliga välkött om men får ju man hejdan då under kontroll.
2: Ja, det
4: är alltid det hade något land där. Tar kom bara fram om by där vänner som vi där
2: säger. Tar visste nog att där hade Raul Lores inte det här
4: spelet. Ja. Det tar väl då så tar här var någon kanske panikker och jag tar med bort. Det har aldrig inte. Det så hade ju skulle vara.
2: Men i alla fall så är Kappingen bättre nu än han höver ja. Under när är minne.
4: Ja, nu var det Kapping går ju och hade inte att få ibland ju skulle följa sig allt för säkra
2: alltså. Ja, alla söker.
4: Nej, det är visst så att det här där sitter väl jag att dricka något det där och så vi står blöva vi så och tror att en mäknar ända sport allt hade det där tog och faktiskt en boss långt på 120 meter till är det helt antje.
2: Hur är det som gömmer det här? Ja, så, old boys.
4: Ja, här är kvar två sådana gamla båtar. En är här och en är här. Jag vet inte vad det är för...
2: Annars såg vi att den gamla Mövingen som stod fram här i det.
4: Ja, vi såg två gamla Mövingar som där.
2: Alltså, den första kör Niklas Koltre.
4: Ja, den första kör Niklas Koltre och den sista kör Niklas Koltre. Det var bara Mövingar där. Det var prutter vid stejpen och det var de som flottade studier. Och jag råkade mig till det här som stejpehandlade en gång för sig. Ettla om stejphandan är och som det var då kört han någon jobb plantage och något sådär. Att
2: han helt gammal båt.
4: Ja, heter han helt gammal båt. Jag vet inte vad det är för båt.
2: Sitter för ska hyckve.
4: Ja. Och ankar i väst. Ja. Jag vill kört när kommer så rör han men det är färdigt ganska flatt och då.
2: Ja, har bara slutet.
4: Ja.
2: Men detta var nog det och Rune du har kanske att ända lite slut nu.
3: Ja, urslut i er tøkt her. Det var Fyban Fakra som vann hendet råren, tog hun var 4-1-0-0-0-0. Lutt sekund, 18-4 kom Dretjen, 4-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Falkor og nummer 5 Blikor. Så har vi Stövna i FM, Tjöfimanna förrn och vid Drantjons 18 år. Fyban Fakra hever 35 steg och är 8. Nummer 2 Dresjen 30 steg. Nummer 3 Kotler 25. Nummer 4 Falkor 20 steg. Och nummer 5 är Blikor vid 12 steg. Och vi är sånt så tackar vi för åkken här nere av Malnån och sätta åter till Tikkonsone.
2: Ja, och vi skulle inte köra näck av att rätt utan helt stått att täcka samman om. Jan Herrmann, jag hade det Jack Öyla väl att avgreja den där åren där. Och Växjö var, det var sommarväver i det.
4: Sommarväver är det allra fackraste och rörande har varit sera spännande i det. Och så det var en sera gåvor kapprörare där var alltid. Ja. Och gå till allt och höjla allt.
2: Ja, och så kunde vi bara lägga trätt att nu är det tvär stövner efter i sommar. Och om en av vilka tar vi det råd och sundalagsstävne i Hösvåg och till den senaste stävnan var en ålasöke. Och vi tar var grundlagt glädje och kunde ta rådarna här, det var så mycket spännande i det. att till Eisen i FM-kappen är det rättligt spännande i Nekvon Rauron.
4: Ja, det är rättligt spännande i Nekvon Rauron. Så det är ganska nog man ska fram på Tetsjö spyr om det och ha åker vakna där med sig in till och. Det är spännande rörer och så det är att glädjas dem.
2: Ja, och vi hälsar så hade jag vi för att tacka för det och hon här i Mövaje och Kaprover som sagt att det var söndagsdagen om en av veckan nästa lördag. Og vi har som så takka Krimgårdsmanagen for seg, og vi setter at det klammer.
1: Ja, og vi tverer at enda vi er at høyre Sanchin til høyresfire for Ibenna Fakro, som renner også Victoria Lætjene, Inge Bjørk Hansen og Karl Marsten Samvonsen sin tjern.

0: Charlton up on the right. Maybe a shot from Charlton.
1: HM er heimsins størsta fotballskapping, men HM er omgang til bæra fotball. Til reisende vald, til penkar, til uimind, diplomati og politisk og sjånleikur vi gjennom bølti av mine. Vi sørger av ætlunum, tjåsansjene, fløtjene og millioner av askvaren. Og så er det spelarne som bæra dreymar til heilun London og herinom. Men at han fyrir leitjen, malene og steipe fjallar enn ånden sjøva seg, søvan om FIFA og politikk. En stovner som sier at fotbolter skal sammeina heimen, men som fer etter fer hefur steg i mitt i hemsens politiske strujum. Under fyrirverande forsøtnun, Jau Havelange og Sepp Blatter, vaks FIFA til enn hemsomfætande fotbollsvelte, her blårensle ble fyllt vid grøn og blåkyknun. Meira, penkar, flere sjåmarsrattene, flere limalond og større vald. Men her kom eisne, gøler, skuldsettingar, motor, avtaler i myskre og et sjovere som hadde enda skrampleie. Og i 2015 brasta. FIFA var rakt av største korrupsjonsskulden i søvende Tjaltjå og fotbollte. Leierar var og handtekner, blatter for fra, og heimeren spurte om stoneren som skulle verja spelet, sjølver var våren og storer, og ryker og politiskur. Og så kom Gianni Infantino, berskalte generalskrivaren som av flere tungomalen heiena, hei veri en uimund til lutakastet vær. Et nytt anleit, nytt båskaper og nytt lyfter. Men spurningen er framvist den samme. FIFA brøtt? Etle hever valgte bæra finnja nytt kjambiona. Til HM heldur fram at feras til politisk lødd stø. Russland i 2018 til Vladimir Putin og hans storveldestreymar. En kapping som vusti et åpig og gestablet Russland med en geopolitikeren la tunker rundan om vi enganon av rakettrøytjen fra Alubon av Krimhalvotna. Og så i Qatar i 2022, luttla landet vi stóru øyemørsne, nekvo penknun og glidrande leikvallnun. Men eisne vi avbjøyngun av migrantarbeirun, mannarattendun og LGBTQ-rattendun og spurningur om hver marskjegongur mittlen tjóarbranding og utrottarvarsking. Og så nu USA, Mexiko og Kanada i 2026. Størsta HM nekrantui, men eisne at HM her Donald Trump stendur mitt av amerikanska pallnun. Trump som fekk fyrstå nøy uppfunnu FIFA friarheierslønna fra Sjolvun Infantino. Og hver gang går marsjet av Donald Trump og Infantino prata saman. Florian Balogun en amerikansk rallybar ved Leikban, men måtte Belgia stå han av ætlun allugavel. Donald Trump ringte, samparsa Sjolvun til FIFA-forsidan og fekk Leikbanet treita. Ta vi spurningen ikke bæra hvor spiller i allupnun til USA, ta vi spurningen hvor hever valgt i fotbollnum, domarne, reglene, FIFA eller politikerne som stand 18-4. Og i det hittar vi ikke bæra at HM som kapping, vi hittar at HM som paddle, en paddler for hemsmeisterar, men eisne fyrir forsetar, stjórar, stjötner, pengamenn, uymyndarsmyr og alt det som fylgir vid av hemsens største spil vir hemsens største politiske synesklutje. Og vi har kunnet idé til denne politiske parten av HM Fåbolte. Her vi finner tvær gjester som kunne løse dette her øke ur kvorsyn og sjånarhåttene. Først fire da Heine i Skårene. Han granskare, vimerskjære og PAD i alt sjåa politikken. Han i nekv og har vidtjørs politikk, valgt og atrona trygt og alt sjåa vidtjørskifte. Og så hever han eisne en av fotbollsøver sjålvor. De som var i Gundadal midt i 95, noen så en øvne Rikan Tutsjara i Alupnun tja FM vinnande B6-tred vid ungdomsligen. De som såg gärna bästa linjen såg vi en Sintemari Harrendan Strushman av Mine. Heine, välkommen.
2: Tusen tack.
1: Och så här var vi ett eisne vi och hon virkar vi bra. Han är fyrvärande el-skrivare i fotbollssambandet Färja. Han känner allt av fotbollsheimen innan och från och hever en nekvar vid reparser av arbeten i UEFA och FIFA höpe. Han ska hjälpa att kunna skilja hos dessa stora stånande viska, hos i avgärna våra tecknar och att händer ta fotbollter, pengar och politiker mötas i samma rum. Han hever ju tidsen och i hånden av Sepp Blatter och Gianni Infantino. Virkar vi bra. Välkommen till.
3: Tack för det.
1: Nå, tillbaka. HM och politiker. Heine Skårene, henke til alltid sammen, eller kan det skiljes det?
2: Jeg vil si, altså, bare jo, det finnes det ikke HM uten politikk, bare kappingen om hvor skal heve HM, hvor verdslandene eller landet skal være, jo en politisk prosess, en politisk konflikt som involverer makt og penger, og hever det vurs seg eisende rosshandler og mer suspekt virksomme, kan man si. Så HM inngonger alltid i en politisk kontekst. HM reisende politisk og i tann forstand at det tjauer som spiller mot tjauen, og ofta blivit da, for det snikker seg om geopolitikk, altså hvordan skal et land som Iran behandles til et HM i USA, nota i USA og Iran har vært krutjast mot kvarnøren. Så det alltid politikker rundan om, og så det øye imist hvordan makthavere, stjøtner, bruker et enda spill. Beidla viser seg frem i friheimenon, altså soft power og nation branding og så videre, men eisene innanrykkes politisk i for sånn egne velgjere og publikum, og her det øye imist hvordan land- og statsleier bruker ikke bare HM, men eisene OL og RR utrettelige storhendinger. Men så det eisende, man skal ikke redusere fotball til politikk. Det vil det være ekvillig tragisk for alle dere som elsker fotball. Det snur seg eisende, og jeg halte eisende at det skal eisende snikva seg om spillet av alle noen. Da vi tendrer sjånvarspill og distrum fire gang, så skal det snikva seg om fotball, om et spill. Vi er fascinerer av noen game her som nægre toppatleter flyter en av kuler rundt en av fyrakantet og røyner få mål. Og hvis det er kvarver, hvis det er fotballer, blir en politiske vøyvødler og alle politiske konflikter, alt det som skiler og konsumter utenfor vødlen, skal dreies inn i kjølt spillet, så halte jeg at fotballeren og idrotteren kan missa nægge hvis det er kvarver i bakgrunden til at det som fenger dere som elskar fotboll til er kjølt fotbollsspill.
1: Virkar vi bra. Vi tar om myndene som vi har utifra. Heini, nemlig, ja, jeg ser her myndene. Vi hittar en ivre en HM som er i tildoms Russland. At han har Russland faktisk hever lopp ja, noen land. Vi har Katar som helt tydeligvis hever noen mannerettendes avbjørnger, hva tog vi vil gjøre. To er veldig har vi også av hinne skjønne, to må være en tannføringer som er veldig mest, og ja, og da skulle det etter sikkert stormets øye og på omkring matet, to steg er midt i øtlenes ned. Er det helt ærvus at han har stendt inni i sånne store stående i FIFA og EFA, eller er man klar over at det er parster og omheimene som suttet tar stående som er det politisk løtt og stående som, jeg vet ikke, Gerard Rosshandler og annet?
3: Ja, yes, jeg tycker att man är ute och alltså FIFA är eller nek moira en bara HM. HM är ju alltså fyra kvart år, alltså tja, beige man och tja kvinnon och som Infantino själv nämnde ju för att så är det är mannen, allt han nämnde, vi har 84 manar och här så här vi har en man här är FIFA ska skaffa sig intöker för att driva hinna tjej för de mannen där. Och det är så själv kappingen, men för oss som är i fotboll eller som har varit i fotboll så är FIFA eller något mer än det. Så FIFA är ju 211 land och uppgavan till FIFA är ju att fotboll ska vara aktiv i ödlenhetsen London. Och det är ju så att hur länge man är kommen, alltså innanför infrastruktur, innanför vänjänkar, omkvarve och alldeles ett ingenjö. Och här ser du så FIFA, alltså läser jag tar större än detta, hur så tar kommer vi till att männa ett här. Så för jag vill säga, alltså är FIFA eller en gmöjr än bara HM och tar guller som är i milen, eller att det som är framme. Men det är eller en gmöjr ett här, alltså att männa kjolvan fotboll.
1: Hur ser så att gänka har vi hos att säga att han har bonnat och golven och tagit och ärstil till FIFA-kongresser. Här gänger ju ötlösa falskina som vi tar oss om, ötlösa allt det här som är fyrigenskje. Det har varit värre till den här kongresser och jag halte, vi får bara bäna vid en ondstryga. Det var inte här för att vara av sugen och att någon bestämt om FIFA fortsätta ett skulle fortälla om akkurat hos motor och andra fyrigenskje gänger inte utifrån att det är näkland till att vi är näkland som helst parstad och helt kanske helst inte säta, men vi är inte annat två värre till kongresser här. Här får han fram avtaler som vi efterfylkande vita i mitten land och annars som faktiskt huvudmotor.
3: Ja, hvis vi kommer til nu det 17 år så man då så en ek om VM i HM i Qatar och i Russland. Och ta i tabla ju outjört. Tabla ju outjört i december, annan december i 2020 att det skulle vara. Och ta var det så att det var nämnt inte FIFA som outjört kvar i HM. Så det så tabla stämma här på ett. Och sen så blev det as kapen ju var ju en av hövs kapen i Norden och Ryssland. Det var ju Ungland.
4: Ja.
3: Och till Qatar var USA. Så det blev ju en sender uppstandelse av tog och det som så hänt ju i 2015 som du nämnde. Det var nog ett urslit av att Ryssland och Qatar fick värdskapen. Det så för maskiner och igång där som säger att finna det här. Men det var inne i London, alltså hade ju inte att se här på. Men det blev så brått att han hade det. Så ta i USA fick värdskapen i 2000 och nu till 2026 så blev det avgörs man i 2018. Det blev stämma att ta. Og ta var Marokko var så Mosuland i Jotaimon og ta bøyde la syska jeg hadde også affekt for Gingar av etkvøven så Tostlandet ble ut av så at det blir Limalondene som kom jeg til avgjøra hver og hver i HM skulle være
4: Arne, også jeg synes ikke kronologisk og jøknes tingene er Hef du nærkant ut at du vet disse kongressene er mest her i Rokke alle eller her fire konger okker som er ikke suttje
3: Nei, det helt ikke man mest av det man vil se. Det er som man så har lyst om 18 og om brunne konflikter og alt det der. Det er jo ikke ikke fyrt seg selv av kongressen. Det er nok sambart det som vi skriver i sommer bøkken, så er det ikke fyrt seg hotellkommeren og man sier kvalde fire kanskje, eller hva det er noe for å være, så jeg kjører det Men at det er bare en tildømmes siverskapene, at det er jo ikke vil tids støve til å ha selv om el-fonden, da er det vil tids ha fondet ikke.
4: Det er executive committee ja. Som tar hei, altså tvær blod, kan det passe at det er 23, og tvær vera tikkner åren for motor, og så enda den er 21.
3: Ja.
4: Og det er for at så kommer det til, men se blatter sier selv i denne samme, han rønter renser seg selv, altså han får fra et nesten, han sier han ble akkurat lika klöcker och skacker av att det stod Qatar och som kom flott någon till Qatar hejer alla nog ringas korsning att här var HM men det tar god jag måste säga att det är så personligt men alltså jag alltid HM i Qatar var det gott men alltså bära och av att någon och så henne så kommer vi till det här som jag hör er tar sig att han utgjorde washington sportswashing hon rikar jag det är så att det här och hukte och det var alltså jag glömde jag inte allt det där så var runt om en eller ja
2: Ja, og det er som henter tar man så fascinerad av sjølven spelen som er tog seg om Janne, at vi glemmer politikk og korrupsjon og åreklet virksomhet tar i distner byrja. Tog vi ikke interesserer i forhold til av politiske årsøkken. Altså, så du sitter nede i Løgtingen, eller i ES-parlamenten, eller i ST, eller så. Man er fascinerad av forhold til av utrettelige årsøkken, og tar i distner byrja. Så är det här som man får täpa sig i. Men HM i Qatar, alltså du säger det här rikka, jag vill säga bäg och tog jag att det var en öjlig, ett öjligt uppmärksamma om negativ kritiska omstöver runt om till HM. Flera av oss när ryka golfstaten och oljestaten och här var i nekv år arbeid vi at bliva en eldrottar med for ikke bare fotbollt, men utrott i hele tiden, og her har vært nekv utrottar litt virksomhet som har vært her, og så man vinner neka, jeg vil si at Qatar vann neka, tog at det var et enda spill som ble vel avgreit, bare innan rydges politisk, kunde elitan i Qatar, og i forverende sier hikk, vi har en hva skal man säga, økonomiska og administrativa kapacitet til at hava et HM og det enda jeg enda vi at Lionel Messi vann som for jokken som har vært dyrka seneste 20 årene vært her bare en fantastisk kulminasjon og en HM-finale som fyrer søverbøkene, reisende fyrer ødelmalene og drama og så videre. Men her var eisne øyla nekve kritikker og allmenne kritikker av Qatar, særlig i samband med hvordan stadionene blir bygd og alle disse migrantarbeiderne, primært ur Sør-Øst-Asia som kommer og som døye som låte lov under ølige veselige omstøvån. Katar har rønt av vært seg via at, ja, men dette her den graden av arbeidsvannlokken som vanlig innenfor bytjevinnene og i okkara parste av verne. Sorry, vi ikke har som tryktar krøv som tid har vært råd til og i Vesterheimen. Men etterhånden er rettelig nok var rapporter Human Rights Watch og Amnesty International og så videre som har vært dokumenterat hvordan disse arbeiderne var faktisk altså moderne trealder som levde i Bintjon og i 45 grads hita utan utgang til rent vatten og hva var det, ja. Og så var det sjående alle problematikken rundt om seksuelle minnelåter og LGBT-rettender og så videre som eisene var et avhaldende tjekk, ikke minst i Danmark. Danmark skulle ned her og så lukket som hver en bein skal man stande av, skulle lisebarnere heve til alle boa litt av armbinde, eller ikke. Så Katar vinner neka, men man misser eisene neka, eller til hvordan en pruser er betalt om elitene i Katar legger neka ui hva de europeiske miler skriver til, så en helt annen sjøva. Men jeg minnes det selv framfor Sjønvarsbet tar vi Messi skulle lite steipe och bant Arnan lite steipe så får han en sån svartan kappa,
4: ja.
2: Från en och när sån här prinsen och när och stand och skralig inne i Sjönvarsbe inte för och igen den svarta kappan, ja. Som är en traditionell klädnadsbonde och i här som och här som parsten av hemmen tog ju ta ett lite steipe Lionel Messi så skall du vara i en Argentina blåse och Ancho Maira och han ger det och han spalde tar vi Paris och kvar är Paris, alltså det är ju olja sammans, vad ska man säga, sosa det hela.
4: Ja.
2: Och jag minns bara att jag tog oss inte lugga som brotten av tog euforin som är hej, att han skulle stanna i en svörstum kappa, ver och tynare landslidsblåse, tajt och teker mot HM-stapenarna. Så hända ner politiska vaskmaskinan, hvis vi skulle ta som sportswashing, så märker att du röjner att vaska till ett land rent och flytta fokus från trobläggen och avbjörningen och kuan och korruption och vad är det. Hon vaskar kanske inte allt. Hon vaskar inte allt kläderna rent, utan det blir rejst att ett öligt fokus och hur sätt att ha en blev till. Och som tidsöver tar sig om Janus så hävdar ett sånt att vi skriver öliga näck om kusse HM enda i Qatar och kofferst vid penkon och korruption och så vidare, ja.
4: Men verkar vi bra att svära ju till att fotbollssambandet fyrkipar när Kapping här vinnaren ska stanta i förskar hickve ett land att det lite stäpp i ett locksort.
2: Hur ska vi ena förskar hickve bär ut i förskar landslis tröttsen i snugg norr?
4: Nej, nämligen. Kvart sig då tar det kämt till Katar till att i vajt är snäpp att man ur fotbollsens sjönarhåttning och till det är roa väntet det är intressant att säga, ja, men fotbollsen kan inte lösa allt själv.
3: Ja, det är rätt. Och det är så att jag har blivit tidigare i 2012 att HM skulle verka här. Så var det något som FIFA tog av sig om. Men folk var inte så illa glad för det och kände så gänga gånger tygen. Och tar vi så komma fram till här, ja, 15 tar jag alltså enda bröjtingen fram i FIFA och så vidare. Så får flera land och sälja några land för något så aktivt tillverska och vi var ju faktiskt i Qatar, alltså flera färgnar, och första färgna är var här var i 2016, där före vi vinna norrländska delegation. Och det här var ekka som fyra att, alltså man säger okej, okay, fint, att ha en kämra vid det här point. Och så var det ju att det var flera folk som hade mist löjve och allt det här, och John Tafax och inte efter. Men visst man kunde i ödlen förr och färre här till och vi viska till att det kanske kom några bröjtingar. Ja. Och vi tog så en av Vichan och här vi så mötte tog så faktiskt var en som heter Hassan Altavati. Han var han som var faktiskt stå för HM i Qatar. Och vi mötte så honom när jag för den här point och här han så gröjde för August har arbetat och man kunde så sätta kritiska spurningar och om ratten där och kvinnoratten där och allt det där. Han var öjla, alltså, han var öjla väl fyr. Han var jurist här i Lise i London och så kom ett av fond här av högskrivstående och så är han line upp och fotbollet är ju också mansdominerande så vidt för en delegation i norra London i Minsk-Snäck vid Våre, ganska en touch 12. var det 12, så var det 11 menn og en kvinna. Og han er så leina sutt folk oppe her på en del, det var tjejfolk eller noe sånt, og det var annak var med av kvinna, så det er han. Så det er vidt så tås om kvinneratten, så jeg, så hukte han bare. Det er jo en, og jeg sitter og trutt her. Han var øyelig vel fyrt. Vi slåp så i Snavitja bygningsplass her, så det gjør stadion, og vi sjån tar du kjemi til en sånn kjipa en vitjana, så det er som tar du bo fra, ok, vi kommer vitja. Så det kvar släppte så suttja. Og nu nevnte jeg høyne at jeg boi, eller kommer litt i konteiner og alt det der. Og vi først så vitja en sånn boi her arbeidende boi, og det var ikke nægget kommer litt, altså, det boi øy vel, og jeg var bortennis og spelde på frutøyne, og alt var rønt og nosse litt, og mætar høtlen og øtlen og ja. Og vi slapp så ikke tåsa vi arbeidende her. Og så är det efter, alltså kan det där på boska fart, men det var alltid positivt och tar sönder så, jag menar, så hette David Eva och jag fick ånga utbyggning själv och nu är jag här och kan sända pengarna hem och bötning jag med alltså i India och Filippinen och här var det också några rumänare så jag att de får en utbyggning, de kan ska släppa ett universitet att läsa och ett här så tar jag på så det var alltså positivt faktiskt som vi mötte här på ett. Men sånn for det ikke hos dere til ringa støyen. Alt som var øyla negativt, og til å være etter, nå kaller vi det kafalesystem, at det tok passe fra dem til det kom. Du kommer for å være 2 år, og så tar vi passe, og du får ikke passe alt for 2 år ferdig. Du ikke lov til å skifte arbeidsplass, og alt det ikke. Til å være sånn øyla negativt, og til å møyne at det er uttak til enda, til å omhøyme den var øyla negativt om det ikke. Og det gav oss til kjenner at det var glede for at man kom av vidtjene, altså at det var. Og så møtte vi da også så imske fellesskapen som andre rettende fellesskapen, og det hadde så kanskje en annen vinkel av det. Og jeg var så rønt til at vinklet det, og av Norra London var det så nok bare Danmark som så før til kapping, og jeg halde danskerne selv at det var livet vidtjeng, at kanskje at tar miste sin til fotballten og i kappingen. Tar fikk vanlig uslitt, og det hele dreier seg om hvorfor det ble intervjuet av Milon, så var det om et armband, eller om hun skulle drøve verre, burde ikke være hjemme, skulle ikke være boykottet, og så videre. Og det tar lærte seg til for at nasfer vi færen, og konfiseret oss og ikke til USA, så skulle det ikke gjenge fyrt på tannmaten, så skulle det være synd med å høre med et slukkas, hva det er det vi for at hos som vi sa det andre på en gang.
4: Han är ju att du citerar Ståle Solbakken. Vitter hycklar och titter hycklar och öttler hycklar. Alltså allt som är uppe. Alltså allt snack om, men nu får vi ta boykotta. Och det är nästan danskarna gör det till att vara det ena svarsta trotsche då det blir avmynda i ett lockshort. Det är väl lyckas som det är nästan, men man mötte ju upp och man låtog i öttlens ner. Och så kommer min spurning är det så rätt att sätta fotbollsavskåran i de här stövna att Messi ska lyftat upp i sin svarta kappa någon, alltså stejpe, den största lötan till hon ska välja någon politiskt överskammande kappa även nästan hoa säga. Ett av spelare skulle låtäcka i nökron. Det är väl vit som sätter marsch i fyrk, vad vit halter okej i Västerheimerna. Och så är det några andra som har ett annat marsch omkstande. Det är väl att det är att vi ska sätta utsatta folk och isa stövner. Och nu kan du kanske ens täcka vi, alltså vi kommer vara helt efter till vid att ta så centralen här om trädfunnet till dem. Alltså till HM och förutsätt vi Mussolini till är det OL och 60, det är ju väldigt känt för det. Du ser ju utsatta folk en rättliga möjliga stöv. Du har ett liv, du har kanske en 8-20 år här och toppar. Här är ett HM, OL eller EM eller ett eller annat. Och hvis du spelar vi eller fyllt akkurat trädton så ryker du en drömmer bara och du blir en fotnådångstånd.
2: Jo, alltså det är idrottarfolk och fotbollsspelare är ju inte vanliga politiska filosofer. Det är uckare och det är att dedikera sitt liv till att perfektionera en aktivitet och knappt ska man ta stöv till allt med himmel gör. Och det här alltid kan vara öliga unfair för ökarna att sätta dig i de stövna. Samstundes är ju såföljande en ikon som rökar miljoner av människor och kunde bröjda värna till det bättre visst det vill jag. Alltså bara vi tar penkon men även vi tar båskapet. Så jag tycker alltid som vi släpper helt undan att vi kunde inte kliniskt rensa heimsens största mentanarliga, vad ska man säga, aktivitet för för det som händer i världen annars, alltså för politiker och allt det samhällsliga runt om. Men det kan vara, jo, är samt det vittar och i, eller svär till den spårningen, mm. Jo, det kan vara unfair och jag också är inte rent i måntlig avrik, kan det eisne genk ut iver fokus og konsentrasjon, og så er det, hvis en håper av leikaren, at du skal takke støve til, det kan være strøy i Palestina, etla i Ukraina, etla LGBT-rettender, og så er det, kan jeg bare slippe å spille fotbollt, etla ukka til som jeg gjør det. Så det kan være forstyrrande, men det invaderer allikevel om vi vilja det eller ikke, da man legger et HM i Qatar og nekset av spørnene til vi kvøy enda i det her, og korrupsjon og temperaturen, og her andre tradisjon for fotbollet, og så er, ja. Så i måntelte danske døme, så var det nemlig en stemning at han nå at kanskje forstyrre etter mer enn nøyot, men det kan leise være en etterrasjonalisering til Danmark klarer seg så ytla, og så sier man bare at det var på grunn av at i Danmark nytta jo ikke til å ha en noen, og ble slik ut mot Australia halvtid, og i en noen eminent vanlig dyste, altså ser fra danskene, fra danskene egen.
4: Ja, og kan lege trete at du i studio bare ikke har distribuert og snakket deg bare om hvordan du skulle møte at han er Australia, det minnes jeg øyelig av alt. Men at det er en helt annen show.
2: Og et som jeg minnes vel, det er jo at det er luksus, egentlig en luksusstøve som Danmark var i, det iranske landslivet valgte å protestere imot sin egna regime vi løyv noen som innsatse, du kan komme atter til Iran og være tvetter i fangsel som en fotballsleggare, vi ikke at synger vi til Chosanjin. Tøkn, demonstrativ tøkn, vi synger ikke vi, du tar være et av mongon fasun i iranskom politikje her som det var hope-demonstrasjoner i Götnun i måte en kuande prestastyre og folk ble slakta i nier som vi attrever seg nå. Og Iran valgte ikke å synge vidt Chosanjen, de fleste iranske leikerne spiller utenfor Iran og i Europa og Ærestene. Så det er et helt annet, hva skal man si, nivå av politiske protest at og det er alltid lukket som perspektivere i det hele, at man, om man risikerer eisende løyve eller velferden til sin familie hjemme i Iran, via lovtaket og gjennom protest imot sin egne stjød.
4: Jeg vil si, ta du ført inn og hatt da. Så nå ble, altså, nå økes innsatsen, nå snakker vi om liv, vi snakker om noen helt andre ting, vi er en helt øren parste av verden til at du kommer inn hos tingene her. Altså, heter det ikke bare symbolikker på denne grammaten?
2: Ja, nemlig, og det er helt ikke, det snur ikke eisen om liv for minnelåter, altså for løms LGBT-minnelåter i London som vil ha drypen hvis de bekjenner sin seksuelle orientering, så for det snur det eisen om liv, men fyrir vesturlenska fotballsleikar ikkje så nekko på spil til alt kjemt stikkes som til dømes fyrir et iranskt landsliv som velger å bruke HM og Qatar til å protestere mot hva det hender ut her i egne heimland.
4: Men jeg vil si, hvis du spørst hva den politiske hoksen David Beckham hever, så først du ikke ordentlig fædret du. Han er veldig god ved drottningene som nå er færdene. Titt jeg, i dokumentaren om Last Dance til Michael Jordan, her er et sekvenser i her, det er en, og nå ble det mye i år som tolkje til som jeg sa, at her er en som segmentet som jeg vil si, som Michael Jordan kanskje opprunner fra, upp emot en hva skulle vi kalla det? Hva kallar man en sådan som jag vet inte om man kallar han en rasist men en sådan ja, en som white power-aktigt och Michael Jordan vill inte tala emot det, han vill inte stola särskilt när jag avbjör honom vi tog just lite av att han faktiskt blir resenter akkord och så ska han vara tilltidigt för jag har sagt att det är med republikaner och köpa eisne skäckvara, han säljer skäckvara men att det allra kändaste spelarna här Vi så kjøtter blant av politikk oppi, Pelé til dem spørre som fengar ut i, han blir beina vint, tatt du hikker og leser, så da faktisk sier, ja, men han stola i forsett han ta, og så videre. Det farlig kjønn om fotballspillere å nema vi politikk. Alltså populariteten som ryker. Du snackar om vad man kan missa. Alltså, yeah. Du kan missa filter Instagram, det är förfärdligt.
2: Ja, yeah, Michael Jordan blev nästan kritiserad och touchade fram, väl framåt i dokumentären The Last Dance att han inte får mer aktivt in i stola Obama. Alltså, han fyrste lite presidenten i USA. Och det var Eisner Spurnikum, han är en sortmålare vid Nike och han vill man ska sälja såna produkter som man kan och till gärna till öll och inte bara till de som stämmer på Obama. Så här är några ekonomiska intresser som trumfar imst anna, men det är också när vi är Eisner tecknar till Gusla. Jag minns att det egyptiska landslivet skulle låtaka i HM i 2018 i Russland. Talenter Mohamed Salah, Liverpool-stjärnan av egyptiska landslivet i Tjechenia. Och här bor en kruks, alltså statsledaren i Tjechenia är en öliga brutaler maver. Vi nägg om blå i Asunen Honton, vad ska man säga, en samstarvsfela i Chaputin som heter Ramzan Kadyrov. Och han ser ju fria stand det här och här var nekvar selfies och photoshoots samman vid Mohamed Salah som bär akkur kommen ut ur en flåfärre. Salah vill kritisera av er och i Västerheim någon i England för att ställa upp samman vid Ramzan Kadyrov och han väljer sig vid att jag visste inte vad som hände, jag kommer ut ur en flåfärre och så vill vi gaita i här och här och nu stannar det knappt vid syna av en och sån statsledare som Kadyrov. Kvad ska inte för att försvara Sala i annars kvadrant och kvad han visste ju inte. Men det är det som statsledare ända när jag trottar mig in att det kan vara fantastiskt tjena om politikerna att ställa sig i glömmande av en superstjötna då idrotter kan mobilisera och veta känslor och i så oändliga en större mån än politiker kan. Och då vill ha HM och OL så vi är alltid vara attraktivt för en bestämd typ av politikerna.
4: Vilkar, du och steg en helt ärare stöv. Nu snackar man om det här vi ska inte dra och tjävis, men vi snackar. Men två stäven är att kvar i hånden nästan hos sig till forskjellig mål, till så här forskjellig kongressen här. Kvar är det, kvar så tackla och tid till att omkring våra politiska spurningar och pjusumna som tänker någon till att det blir ju nekv snack och man fär upp den här stora helikopterna och tjänar åt nu och hicken i då. Men ta ditt så stant det här så vi är jag vet att det var väl ofta sagt att du var det jag skriver här att till vilja fotbollssamband ska vara så där förska så ska vara så opolitiskt som det överhuvud kan vara. Men som Heinien ja att tabla över Eisner signal på en kramat att ta motparten kanske är Russland som akkurat vill lobby av en kram och så vidare. Hur så tacklar du det? Vilka tankar gör du det?
3: Ja, nu är det så här att det vill kanske lugga vid mig att vi är till kongresser och sånt, så är det nog mer forsiden som heter ändaliga, hvis man säger, hvis man inte är samtidigt så är det forsiden som heter ändaliga kvar att gå med sätt. Men innanför öliga nekting så har det har några land nu är, man säger, rymliga samt om det mesta, inte allting, men här man har diskuterat det inte samman och ofta kommer ganska till en till en felaks nyhetsstöv, ja. Och, men att det riktigt vill säga, och kanske öjla nekon kongressen, så är det, alltså det är tingene som tog, alltså som var samtidigt här, alltså, hade inte egentligen att det alltid är så öjla eldfim, eller så där, det är ganska möjra, alltså, där eldfim är, jag känner väl ganska ofta en tecknar, möjra till FIFA, alltså, vi nämnde den, alltså, till FIFA Exco, men, att till spurningen så är det några land som oftast kommer till en semje. Och det som några land ofta har gjort det är att man har visst har vi Ivan Mal kanske och så har man bjöd gesten in alltså, och sett spurningar ganska arman nu en fritidigen en avgör.
4: Det som jag kan också är att sett lyssnader i perspektiv och man kan mata till er att vi har några land. Vi har norra, vi är snär, ja, är det Lindsay, Lise
3: Klaunas,
4: ja. Ja, som är virjöjliga, som vokal och snär motmälden och motnäckna tog som händer. Men det som jag säger är att vi har akkurat demokrati här i norra Europa, och jag vill säga, långt och färst ut i heimen, minnet lyckas det som vi tar. Det är att ta så över 200 och det är 211 lima långt. Ja. Det är att ta fortsätten i FIFA ska ta sig till alltså långt ner. Hvis man tar sig det som vi tar här så tar man till en 15-20 elkor. Men jag förstår till låt oss säga Afrika eller till onkra odja onkstan till ärastan så jag den kvar ärt kvar av hänta till öll ha ena ärt kvar vi i past ska man ens skilja till tid är ju ui tui vi kunde ju fyra hålla till förra och kvar vi hålla det här och fotbollssambandet representerar det men ta tid för ut så är tid i FIFA som inte har samma chans att det här är alltså Jag hade en underland.
3: Ja.
4: Vi gjorde den kunde hugga.
3: Ja. Det är så här att ta i man till dem skulle skifta eller ta i blatta förfra. Och så är det okej. Okay. Kurska så vet han ta näste och det är något en snivum man var rymda glad för att han var en europeare som blev vald där. Och det var ju på det här att Platini skulle bli vald och det var det som la i korsen och han är finnig alltså i rundra vart andra om land så stod att han för så det var nog inte nytt men han förra blev vald där men så rek han ös ny ut och så är det finna han nästa och så kör man kvitt uppskott när man får ES kvar han och i UEFA det där och han blir så vald där och men det är en avbjörning alltså till att UEFA är det varst alltid ser 85 land nu man är ju bara 25 måste gå 25% men du ska allt man säger du ska allt komma om allt rush för finna en semi ja och ta i fortsättning i UEFA som du säger, ta han tåsar till Lima-Londen, så är London ölimiskt allt efter kvar i heimen och på Örst och stötta London och kvar pengar du hever och så är det. Och ofta tåsar man om, jag vill säga jag hade, till det är inte trist ofta när man tåsar om FIFA, så tåsar man om som näga som är att det är bara skandaler och negativa ting och korruption och allt sånt. Ja. Men FIFA har gjort öle negativa ting för att männa fotbollet. Blattar gör det Nekting, og han virkelig utbygde Nekting, og fikk kjipaner, så gjerre. Og så kommer Infantino, han bygger vujere. Og fire land som her i fyrjun, altså vi tar jo ikke, her er ikke tar nekko pengene at hånda til at drøyva fotball. Så det er faktisk, alle pengene kommer med alle mennjer i utlandet til at sånn at fotball kan være, og det virksomhet som man hever. Og hvis man til dømes teker det som... Det skipan som Infantino har gjort i sig sedan han kom till i 16 eller det var. Så har så är det alltså det flörfalt att han stolen som Lima London få. Och att Lima London få faktiskt samma stol till Raxter och så heter du skipaner till som du kan söka till infrastruktur till dem som uppe i Kinga och Torsvötli och Numant och som har bytt hattler och så gör det. Och det är alltså i all det är visst svårt att säga det kanske en tjejfalta alltså det som kommer ju sig här är nu. Och det är inte pengar för Jakob så är det också olika pengar för Nick och de små av London runt i hemmen så jag vill säga han häver olika gå kosta av honom alltså.
4: Samstundes så sitter Infantino vi ser när ja Donald Trump är så fortsätter i USA det är vi vet att han är omstruttig med till att ha allt det demokratiskt väl att lycka mycket att han säger och inte. Men han sitter i ästen vid synare av prinsen i Saudi-Arabien som är rörliga omstruttig. Han sitter vid synare av emirin i Qatar och han sitter vid synare av Vladimir Putin. Så ta till och säger nu, ja men han har gjort en god ting för varje år. Ett la fyra fotbollt och vi får så mycket ting in här. Så det som undrar mig lyssnar, hur ska han så sitta vid synare av sådana här rattliga omstruttiga figurerna av första parkett och Sjömarsby ska visa kusse går han och vittar och kusse han stått lite han häver alltså i sin kvite sneakers ska honom alltså till visst du ska provokera omkran här några för så ger han det.
3: Ja, jag skiljer väl spårningen men hvis jag kommer åter till Qatar och Russland så vart han stövan teaching annan december och i 2012 att du över HM Russland och HM Qatar. Det är en sex år en Infantino blöver ja, fortsätter ju. Så han har inte näka vi tager. Och så är HM i Russland. Och hvis vi väntar i hötte. Jag vet inte om vi kör till det. Det är inte löj. Hvis HM i Russland och Infantino kommer till Russland. Och han säger vid Putin. Vi bär, vi sitter inte som en loge till dessa destinare. Det vil det være synder kjølsamt. Du har lukket mye kvær for kapping vi til her. Vi får hava, det er ganske minimum, men vi får hava 8 løsjer her nastar førjon, altså. Og vi har en løkmann i førjon, og jeg vant ikke å fatt for altså, at ok, altså, han er jo frontfiguren her, altså, og det vil du løs anker komme til førjon, sier jeg, løkmann, vi vil ikke.
4: Det er jo ikke, bare nå er det så bare en hans som løkmann, at han vil jo ikke ta vi få av.
3: Nei, og at det ikke.
4: Ja. Heine.
2: Men samstundes kan, hvis jeg lukker,
4: kan vi mest. Ja, absolutt, ja.
2: Samstundes halte det intrant hvordan Infantino Sujane, hvordan han ikke var vidt til å tenke til avgjørende, hvordan han er agerer for Trump. Som sier, du er bare en donalig diplomater som vet hvordan man lukker som vinter Trump om sin luttla finger, og det er via smikra og få at Trump føler seg, at hva skal man si, at forra hans her ego og hans her narsisisme. Men han har varit öjlig, alltså FIFA fann ju på henne dessa nödje friarhejerslönerna som ja. Trump fär. Nu tar Trump alltså förnärmar om att han inte fick Nobelprisen. Och han har varit, han var vid till Kusjeta förskon, alltså inauguration, alltså tar Trump blev sätter och har varit, alltså kusser en touchfair och kvitt i husen och vid att Donald Trump och Lutic och i flera av sina maga kongressen och varslen och kvätt nu än har varit. Og da har vi tog som hva akkurat hent nå at en amerikansk støtten i alle er bare for rett kort. Trump fyrer ut og sier opp i allmænt, ja, men jeg har ringt til FIFA. og FIFA sverer, eller FIFA sverer ikke, men FIFA etterfylgjende striker til likebandet som UEFA fyrer ut og kritiserer, og en rikve av HM-venjeron, belgiske fotballsambandet og så videre. Ja. Alt det her kastar en ölja myrskan skugga av fotbollsspelet tog i 8 månader kvar hänt handan likekjöldene så sätter folk spornar till vi integriteten till fotbollet någon. Hvor är det som egentligen styrer om Balogun kan spela mot Belgia eller inte? Och ta i vakna i morgon och sa att enda är kvar 4 efter Belgia så var gläver kjölt om är pura neutraler i för USA och Belgia. Jeg halte ikke for noen av linjen, tror jeg at nå har vi hessen distrin finnes ikke en kjeljan politiskan ettersmak, og den store taparen er kanskje amerikanske fotballslandslige, apropos det som vi tås av om og Janne, at ukkarne blir av guslar i en større politisk spille, og Donald Trump gjør USA en av bjattnatjeneste, altså til å si at det er motsatt i effekt. Hvis USA vann, som Ståle Solbakken sier, og en av togene funnet utgjør alt det der, så har man sagt, ja, men det er bare tog at Trump blandet seg på i, og finner ikke FIFA at stryke et likebanne. Så bare til at vi sitter, vi tog mistanken om, gjør til at fotbollsen taper, og vi vil jo gjerne hava en regnmann fer utrått her som land kappast av gjennom føtte, og tar man hever fornemmelse av at det ikke er tilfeldig, så tar på fotballtrinn, og så tar på ykkerne.
4: Vi kunne tro på Iran, Eisne. Der skulle bygge i Mexiko, men der slipper bare være i USA. Det skal sies at den amerikanske myndelige har gjort jo greit fra at Iran fikk mulighetene bygge i USA, og rundt, jeg vet ikke hva passer ikke, men rundt så sier det, og en årsak til at der skulle evater, det var et eller annet av landnattebeina veien, det var fordi at som myndelagarna kunde vara ett arbete så att det färre steg och syrja för att allt blir avgrätt och förkällt så att man har rönt att showförklara det. Men det har stått att länge är att Iran för ut som anklade alltså centimeter och det är ju akkurat regnstater utan att få akkurat inte ursligt att släva men det är inte färre fortsätter att låta gå i en hinderlånden. Och det är inte bara politiker det har blivit en orätt vurs till det är det sista vid Trump. Till allt här vet inte dama.
2: Ja, jeg vet heller ikke hva det hendte og ikke handlet leikkjeldene, men iranske landslige skulle bygge i Tijuana og i Mexico og skulle ferast sammen der, og det her var ikke bare mindre leikere, men eisende venner og leikere tog som at vi hadde verre omstøver at lottaket og gjøres noe ha om noen enn ånder. Og Marco Rubio har jo sagt at vi må, her er folk i iranske levende som har vært tilknyttet til revolusjonsgardene i Teheran, og tog må vi danse særlig vel etter. Så etter her sier han halva vekkene at ja, vi behandler Iran, Ørvise, Och det är öliga tjejligt att Iran så ska spela fotboll. Alltså, är det inte synd du fotbollsspelare nu till Iran som har uppebåret att låtäcka av Jönum födde vid ett annat till tajrisk politiker. Och några av dem har ändå mot arbeid og mot malt prestastyren i Teheran. Så på den måten invaderer politikker alle togene, og faktisk i samband med iranske forbundslandslige, så ble det etter et tjekk om LGBT-retten der, og så var i samband med landslisten mellom Iran og Egyptaland og i Seattle, som en sånn LGBT-haborg og politisk, eller på litt symboler, og en av disse mellom tve land her homoseksualiteter kriminaliserer. Da. Og her en venngjere for ut og sier han kan nok ikke si annet, men i gert tid, disse fotballspillerne vil jo egentlig bare spille fotball, kun der slippe til.
4: Virgar, vi nå tar oss om, hvis vi holder fast i noen av oss, men jeg er også særlig om at det er reia korset, så er det en annen så. Til det er at Cristiano Ronaldo fær, tror jeg det er til likebanen, for det er en alboi og en urskund mot Norrland, til Norrland, og han fær tror jeg det er, men fær av det er noen vera faktisk treitei. Så det er særfyr, men vi skulle atter, og nu viser jeg bare til BBC og forskjellige andre skriver, at vi skulle etter til 1922 trus, at en spillere har spalt etter fullkjente dist at han finnes rett kors i HM-høpet. Det var så Garincha som spalte i finalen i 1922 trus. Ta du sørst det her, blod du ikke sint sånn, ta du nå har vært av forskjellige fotball, og vi er akkurat om på utøverene til FIFA og så videre. Hva er det som svarer det?

0: är att det rokte var ölla neck vi gör det samma work on tower okej kvart kan blå urslut ja och för rätt okej fint så vill jag inte mer trouble guys när det visst är vi omvänt att det var så som man får rätt och mer ni skulle hattrick eller något där så kunde man kat stand över ja och jag får ut och jag rois nu och la för det när det var och vi en statement här då visst att det var motris när så gör men här också som en stilla sen okej tar gera då isne sind för backa backa Belgien ja. Alltså var det USA som skulle spela mot Egypten land eller vad det var så inte om UEFA vill
1: men är näck vad som parents som glanslager är det akkurat som en politiska pall någon vet att chairman tog in det skrev och så svär de grannar vid nörn tog in det skrev om att fighta bara vi knocka av Mauri och satsar på att dockar helter eller är det att välja så att man sitter till dem så UEFA här som för någon och omoxa lanchar man svär där.
0: Alltså i halde UEFA har varit väldigt nog så obsessed i Arne sen alltså i sist i Arne det har varit nek för mål som har vi uppe och vänt och UEFA har nog så ofta när här Severin Florfren har varit ute och tälla alltså tälla FIFA syndrom ultra och det halde London och UEFA har varit glad för just att han har.
1: Ja, och tatt sibba då till
0: UEFA fortsätt.
1: Ja, Alexander Severin ja. Är han väl Luther?
0: Ja, jag håller han har alltså hur görs det väl? Alltså han är en helt annan typ, alltså Infantino älskar att vara uppe på scenen och ta sig sig sig eller toucha hemsmalen och då tar sig alltså att sitta i en FIFA kongress alltså det är nästan bara för att han står så där uppe och så att sitta annars han lippar alltså han kan se några sättningar att ta mal och han är verkligen alltså begåvad kan man säga att det är kemiskt det inte. Men Alexander Sjöfri, han är helt annan typ, alltså han vill helst, jag vill säga, ju färre sättningar han kan säga allmänt, test bättre. Ja. Men i halde han är som så väl ute, ja.
1: Ja, Heine?
2: Ja, nej, jag också bara, och i förlunchen ser jag oss ner, så vi tar sig om man då när svarta kappan, John Messi och Janne, så är alltid det intressant att Trump är väldigt lotfastliga fravirande och i HM här till. Man skulle tro att han kan ska alltså Putin sålde sig en ägg mera i BHM 2000 och Ajan och Vetrar OL och i Sochi i Fyrstan och investera öljan ägg av personliga prestige i att Russland ska vara en stor utdraktare nation. Men vi har ju en HM-finale och är stor i sin defyr kvart Trump. Kusi han för att agera ta. Det vi minnas ju han körde väldigt färre av paddeln och ta i Chelsea vann heimsmeisterskapet för klubblig alltså i USA och ta var en sån öliga lögen stöva här som han släckte var införstegn vid kvar normar och kvar ätfer är lyckas som vanlig och i hesson höpen och namn. Så det var spännande att sucha om han för att sitta här som statsledare blir att sitta eller om han för att omkursväckna att gusla täcka allt show. Ja.
1: Men allt är som är andra kvar vinner.
2: Ja, kanske är sånt där.
0: Men man kan det är liksom så att han har bo för att han ser sig finns löv vid att låta gatt.
1: Ja, men det som ju blöver i alla snär är ju han har ju finns ju Nobelfria Sverige. Han fick han ju ett fältjande fra.
2: Ikke Nobel.
1: Det var det han?
2: En av FIFA.
1: Nei, fra Nobelvinnaren fra Venezuela. Hun gav honom, så får du ettlen og vurs det, men du kan bara få av steipen så helt, og du vunner det, ja. At det blir sånn rær til. Men her er synes jeg måske enda noen virker. Jeg har jo en sånn spørning som kjølja, hva er ikke man rast å spørre? Men hvis du tykker ikke håndene av Infantino og Blatter, og jeg vet ikke om du har møtt Havalanche Eisnik, han var kanskje Arne Tøyna tog, men du tykker ikke håndene av småndene, merker du av dem og nega?
0: Jeg vil si at tar er arbeidssamme menn, altså tar letja nekva, altså letja nekva orske og etter, og hvert tar du sitter og du hikker her utlom sikkert etter HM, og du sier ok, at Infantino, han nu det sin trobler, han ikke kvöntist, men han til rettelig nekva dister, altså han drønner atter og fram, og i Katar halte han vært til atle dister utan øyne, for det var tvær samstånds, eller jeg vet ikke om han fikk en holde på parst her, eller så videre. Men heter orskefotlemän, alltså nu är han inte så gammal som Blatter var, men men tar utstrålar när alltså tar vilja fotboll nu väl. Men Infantino är ganska fär en öle längt och nu nämnde jag ju det att han är så ofta han är väl kvitt i hus nu men han är ju ösnu väl en rikvia och gejfunton och

0: och han är alltså till alla allt jag fällskaper nästan blir han gester och så vidare ja och spår ner alltså till ganska gos lunch helt så var det
1: men han blev valter då skulle att klappa och en sån här vart ich ta en sån zoom möte ångstan där alltså är det löje eller vart du vet har hört fan prata i minst ish
0: nej det var det är så ofta alltså så båda vanliga fra kanske det nu för att då att ta det ta mig ut och nomma sig loppa det så gör ja och ta är det också vanligt visst är det en erfarenhet jag visst en försätter som är rum jag var lutter alltså och då var det att det så försätter han var åtta val där så är ju vanligt att gå så till alla flesta rösas ju upp och klappa för vi kommande och
1: helt när det chans för Infantino Gemravica för den
0: Infantino hever veri i som fleste London i verene, og jeg var sjolver bjørn for jeg fløyreferien her, men han så unget veri enn, og da han var i Askeveri i UEFA, da var han også nu, da jeg platt i Nidlems kom til for jeg, da kom han ikke, altså det var i Askeveri, han som i Askeveri nu, Teodor Tirides, han kom så vi platt i Nidl for jeg, så han hever faktisk unget veri for jeg, og han hever nevnt fløyreferien her at han skildrar det, men han är öllan ekva fär och han skulle, hvis han var valdig för förra, så skulle jag undra mig att han inte kom till förra, jag kunde ju mynda mig att han hever en av att vi inte öll 211 Limalon.
1: Bara gärna spurningar, vi är Infantino att valda nästa föräldrar, så ska jag gå glädje. Aine, vi står runt där av, vad säger du om HM och politik?
2: Alltså ja, nu tar välst ett syndrom kus Trump och Marco Rubio och Ergo men för att uppföra sig till som ett rör men alltså att det negativa så får jag minnas det för några som ballat någon som har varit om alltså ni om kus man vi som reklamerar till USA och kus neck för fotbolls Oscar har varit vi far ner USA have right sort travel ban och en kadetta halt det knappt fjörd långt och luxuriet så händer den stora folksliga varslan som ska samla värna hon vill lugga som taverish ordla så och i någon land som USA som har reser immigrationsreglerna till det ena men isne hydration breaks eller hur ska jag först kunna vattenbra som ankräver döpta i färjan som är bära av kommersiella årsögon och jag har kört en video och kom färre om det men Marcelo Bielsa vänjaren till Uruguay en sån vänjare ikon firmynden till Pep Guardiola har ju ut ju sagt att detta bröjter vi är inne och bröjter näka grundläggande vid fotbollen näka vi tar rytmerna som här har varit vi och kontama är inte pauser vi vill ha intensitet och vi vill ha fer och ju mera pauser vera som vi känner från öron utlöms amerikanska fotbollte ju mindre underhållande blev det då och to bröjder en rytm vi är van vid en halvlek steg och nu är det trutcher, stetcher här vänjar få huvud till att kommunikera vid läggande på en annan mata så vi är inne och pilkar vid näka grundläggande vid fotbollte någon av kommersiella årsögon som är alltid kärligt och vi hoppar alltid att jag hoppas det var införst vi hoppar alltid att det kommer efter men att det positiva syna tar vi näkvar fantastiska dyster och näk fantastisk mål och jag har haft en soft spot för dem och små vid tjonen Kap Verde og Curaçao og så videre og ikke minst at HM her som heimstjøttene har ordentlig stemplet inn så udrottelige har det vært fantastisk men her er forskjellig annet som har vært øye harmelig her som pengene styrer i større mån enn før og det kan være negativt eisende
1: Og vi her sånn, så takker vi for ideen til å ha en mer hemsens største fotballskapping, men som vi da har hørt, så er det nesten nekk for meira enn til. Fra FIFA-gølen og Vestlondon ved Storun Atlanon til Infantino Trump og spurningen om hvor virkelig hever valgt i hemsfotballte. Takk til Heina og Skårene og virker vi på for at hjelpe å kunne lære skiljetter her spelet, at han for spelet og takk til tikkene som lort av og tikkene høyre heter her eisene og heimasynne tjank. Skrink hvert noen her hinne pottene om HM. Eisen i EREM. Du har mer, ikke alltid bare fotballer, og kanskje hevde omgang du vil.